Jau yra pats savaitės vidurys, rugpjūčio 26-oji, trečiadienis. Džiugi žinia, su jumis Saulius, antra džiugi žinia. Gedas prisijungs jau labai netrukus. Tai sveikinuosi iš pat ryto ir nedaug žodžiavęs grosiu muziką. Daina, kurią grojam vienas, turime ją grojaraštyje ir tikrai girdėjote ne kartą, bet ji man labai patinka. Taigi paklausykite, tegu ji įkvėpia puikiam ir darbingam trečiadienį kiekvieną iš jūsų. Coldplay kartu su Zerb. It feels like I'm falling in love, taip vadinasi, kūrinys, kuris palydės jūs šį rytį darbus ir į reikalus. Tai visiems sėkmės, netrukus susitiksime rubrikoje įdomus faktai. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop.

0: vienas.
1: Reklama. Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
0: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
2: Reklama.

0: Toliau vyksta garsusis M1 ryto šou, su jumis Saulius, tuoj pat išgirsite ir sugrįžusio Gedo balsą, o dabar įdomus faktai apie vaikus. Daugiausiai vaikų yra gimę antradienį, va toks yra faktas, taigi pasitikrinkite gal ir jūs iš daugumos kartais. Vaiko ūgį dažniau nulemia tėčio, o svorį mamos genai, tą sako mokslininkai. Keturmetis per dieną vidutiniškai paklausia 437 klausimų. Va toks va faktas, kaip jums tiek klausimėlių, ką? 16 amžiaus Anglijoje ir berniukai ir mergaitės iki 7 metų amžiaus vilkėjo tik suknelės, kokie buvo papročiai. Dar viena žinia, turtingi senovės graikai savo vaikus maudė tyrame ir itin aukštos kokybės alyvuogių aliejuje. Buvo manoma, kad tai sumažins kūno plaukuotumą. Siaubas, kaip tos slidžius vaikus nusausint po to. Skelbiama, kad Egipto faraonas Ramzis II turėjo gal 160 vaikų. Gali būti, kad gerokai daugiau palikonių turėjo ir Čingischanas. Šiuolaikiniai DNR tyrimai rodo, kad vienas iš 200 dabar žemėje gyvenančių vyrų yra jo palikuonis. Nuo Anglijos karalius Henris VI kažkada paveldėjo sostą, būdamas vos 9 mėnesių, o jo pirmasis pasirašytas, na, rašyti jis dar nemokė, bet tam pasitarnavo vaiko nykščio atspaudas, nutarimas buvo leidimas jo auklei skirti fizinės bausmes. O siaubas, tai tokie istoriniai faktai apie vaikus.
1: Taip.

0: Herzlich willkommen, Damen und Herren, zurück in der Heimat.
1: Oh.
0: Nach der Zeit in Deutschland wünschen wir dir eine wunderschöne Rückkehr nach Litauen. Viele glückliche Momente, neue Erfahrungen und ganz viel Freude mit Familie und Freunden. Gerda Sarochka. Damen und Herren.
2: Oi.
0: Kokie dar orai? Orai bus geri, nes į eterį sugrįžo Gedas Sarochka po savaitgalio Vokietijoje. O aš jį bandžiau pasveikinti vokiškų sveikinimų, kurį man sukūrė ChatGPT. Labas rytas, Gedai.
3: Labas rytas, Lietuva, labas rytas, Sauliau. Beveik viską supratau. Tam porą žodžių buvo tokių kreivesnių, bet nu gal kažkaip
0: gal
3: kitą kartą.
0: Gal tarties reikalai. Nu tai va, Gedas grįžo iš Vokietijos, papasakau, kur tu buvai trumpai ir kaip tau sekėsi.
3: Gerai, 4 dienos, beveik 5 dienos gal su draugais, su bičiuliais iš Raseinių, 2 autobusiukais. Mes nuvažiavom į tokį miestą pavadinimu Mühlhausen, labai geras, gražus, senoviškas miestukas, toksai 32 tūkstančiai gyventojų, 13 bažnyčių, iš jų 11 gotikinio stiliaus. Nu tai, kad suprastumėm, žinok, ir kur eini ten, nežinau, 700 metų senumo namas, žinai,
0: o.
3: Ir taip toliau ir panašiai.
0: Eine gotische Atmosphäre.
3: Oja, deutsche Atmosphäre, žinai, žaidėm daug krepšinio.
0: Aha.
3: Pikti buvom vyrai, kai numatėm, kas vyksta čia Lietuvoje su krepšiniu.
0: Daug laimėjom,
3: praktiškai tikroji rinktinė buvo Mühlhausen'e Vokietijoje.
0: Mühlhausen'as, kaip baronas Mühlhausen?
3: Ne, Mühlhausen.
0: Supratau, viskas.
3: Geras laikas, nežinau, sakau, tai patirtis irgi pačios geriausios, mano tokia pirma kelionė, žinai, kur su vyrais žaist krepšinio.

0: tau, žiūrėk, pirmą.
1: Padažas.
0: Čia surprizas.
1: Kas čia?
0: O, dušo želė.
1: Playboy.
0: Šiaip geros kainos labai irgi geras, buvom prekybcentriuose. Čia kai, kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą, kai prausės dabar, pagalvosi apie mane, negalėsi nepagalvoti. Tokio Lietuvoj buvau nematęs. Galvoju Sauliukui su jais.
1: Mažiausiai apie ką noris galvot, duše tai gedas. Bet dabar pabandysiu. Ačiū tau labai.
0: O čia, kai jau prie stalo prisėsi.
1: O, prašau
0: vokiškas,
1: čia.
0: Vokiškas tikras.
1: Čia jau nusiprausus, ane? Švariai prie stalo, balta staltėse ir... Krautlikiur, kažkui širdies lašai, lietuviškai. Širdies lašai, ačiū tau, Gedai, nu, fantastika, fantastika, aš mėgstu tik skystus daiktus, tai va, super, labai gerai.
0: Gerai, o dabar jau tikrai einam pakalbėti apie lietuviškus orus.
2: Šiandienos orai.
3: Oras.
0: Dėmesio, Aglės sanatorijoje Druskininkuose dar aukštesnis komforto standartas. Aš sakyčiau, ką? Dar aukštesnis?
1: Nu, at,
0: nu, ko gero, taip.
1: Apsilankykite būtinai, kas nenori važiuoti į Vokietiją, kam per toli, prašom, čia viskas namuose šalia. Tuoj pat išsiplėsim. Na, šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių žada sinoptikai, dabar Vilniuje 7, galim pažiūrėti dar ką miestai.
0: Mulhausenė šiandien 24, ten gerokai pečiau 1200 km nuo Vilniaus, bet jeigu žiūrim į Lietuvą, Vilniuje šiandien taip. Šiandien yra trečiadienis, rugpjūčio 26, Vilniuje įdienojus 20 laipsnių šilumos, ko neturėsim 20, saulė keis debesį saulė, pajūryje 20, ten saulės dar daugiau, Panevėžyje ir Šiauliuose šiandien irgi apie 20 laipsnių šilumos. Didesnio, kažkokio konkretesnio lietaus neprognozuojama.
1: Super, na, ketvirtadienį irgi rytoj lietaus nebus, 19-24 maždaug, penktadienį irgi, ačiū Dievui, be lietaus, 20-25 laipsnių šilumos. Gerai, apie Eglės sanatorijai po rekonstrukcijos jie atsinaujino Druskininkuose, netrukus atvers duris rugsėjo pradžioje, taigi mėgaukitės aukštesnių komforto standartų, atnaujintame komfort plus korpuse, jau nuo rugsėjo trečios jūs turit ten būti.
0: Ten jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta komfort gydykla ir maitinimo salė, prabangus spa centras, išbandykite pirmieji, neleiskit to padaryti kitiems. Informacija ir rezervacija, aišku, kad internete sanatorija.lt.
2: M1.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Tricologen Storeval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Tricologen Storeval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite tricologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.

0: pagaliau atsirado elektra. Yra ryšys ir galiu klausytis jūsų, rašo mums kažkas neprisistatęs ar neprisistačiusi. Va, vieno eterį, Good Genug, vokiškas kūrinys, nu galvoju, pratęsim dar tą savo Vokietiją truputėlį čia ir dabar, bet jau visai trumpam šiaip, visiškas kosmosas. Galva kol kas atrodo, kad neveikia, nors gal taip ir netrodo. 6:47, tai gal...
1: Jo, trumpai atrodo, kelias dienas tik nebuvai, bet va tai to ir užtenka, kad išjungtum save iš rozetės, žinai, pabėgtum nuo ritmo. Gerai, laukiam jūsų skambučių, susipypinam rubrikoje, pasikalbėkim, kaip jūsų šiandien diena, koks trečianis, gal ir jūs neseniai grįžote iš užsienio ar šiaip iš atostogų ir jau vyksta iš tikrųjų tie didieji sugrįžimai į mokyklą.
0: O tai klausyk, Saliu, pas tave irgi buvo dingusi elektra?
1: Ne, nebuvo dingusi Vilniuje, o beje tavo namuose buvo kažkas problemas.
0: Ne, nieks nesiskundė, tai ko gero irgi matyt pavyko to išvengti. Buvo išjungtas radijas tik 5 dienas, nepaisant to vyrai kalbėjo apie Skaivą.
1: Ane? Geras. Kelionės metu aptarėt, ane?
0: Gerai, 18:30 skambučio laukiam iš jūsų.
1: Dabar tai pasikalbėkime, na, daugybę aktualių, aišku, taip, dingusia elektra iki šiol, dar žmonės neturi elektros, kai kuriuose kaimo vietovėse ir nuo šaliau bando dar ją atstatyti. Labas rytas.
2: Labai,
1: kas paskambino?
2: Tomai,
1: kaip jūsų trečiainis, kas geresnė?
2: Dirbam.
1: Dirbat, ar ne? Nu,
0: dirbat, bet tuomet toks garsas lygi iš autobuso ar troleibuso skambintumėt?
2: Panašiai,
1: ar ne? Tai iš kur skambinat?
2: Troleibuso.
1: Iš troleibuso, o prašau. Tai kaip sekasi vairuoti troleibuso Klaipėdoje?
2: Klaipėdoje
1: trūlyko nėra. Suprantam, čia bairis, tai buvo tiesiog humoristinis situacija.
0: Iš kur paskambinat?
1: Gerai.
2: Kauno.
1: Iš Kauno, ne? Gerai, koks mažutas, klausykit, kur šiuo metu važiuojat?
2: Į Kaniukus.
1: Į Seniukus?
2: Kaniukai.
1: Kaniukai, taip, Kaniukai, jo, toks yra rajonas.
0: Gerai, kiek laiko truks pamaina, kada prasidėjo?
2: 12 valandų.
0: 12 valandų pasibaigs, ar ne, kada pradėjo darbus?
2: Ne, 12 valandų.
0: 12 valandų.
1: Valandų, taip, taip.
0: Ujujujui. Kaip jaučiatės po 12 valandų vairavimo?
2: Gimtadienio progą padovanojo, tokį ilgą.
1: Ai, gimtadienio progą. O kada jūsų gimtadienis, sakykit, tik šiandien?
2: Šiandien.
1: O, nu tai klausykit. Nuo to reikėjo ir pradėti. Nuostabus. Sveikinam, klausykit, su gimtadieniu.
2: Dėkui, dėkui.
1: Ar gali troleibusas papypinti, klausykit, pagal visas taisyklės, be priežasties?
0: Pasirodo gali.
1: Atsakymas aiškus. Ačiū Jums, geros dienos, laikykite.
0: Ilgai laimingai, Tomai.
1: Troleibuso vairuotojas iš Kauno važiuojantis į Kaniukus. Nu, va tokia istorija, fantastika, ačiū.
0: O čia dabar lietuviškas kūrinys Beatry, Jackpot.
3: Čia mano radijas.
0: Tik ne lietuvių kalba. 6:49, jūs klausote M1 ryto šou, Saulius Gedas čia.

0: Vienas. Reklama. Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
1: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
2: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams.
2: Benzingalviams.
1: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
2: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
0: Reklama.

0: M1 ryto šou lenkia galvas prieš kiekvieną, kas kilo anksti, įsijungė M1 ir daro dalykus, jau visai netrukus darys ir M1 žirnių tarnyba. Aurelė Gintautaitė, lygiai 7 su 200 sekundžių informacijos pasirodys eteryje. Tarp kitų naujienų kolegė papasakos, kokia informacija aiškėja apie CŽA vadovo vizitą Maskvoje.
1: Muzikos istorija.
2: Žinias ber kaip žirnius, o dabar žiūrėkit, ką girdim.
0: Atpažįstat? Dr. Alban.
2: Taip, Nigerijoje gimė šią dieną šis atlikėjas Dr. Alban, jo tikrasis vardas Alban Nwapa. Prisiminkime jo It's My Life.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas lankėsi Maskvoje. Kaip praneša pasaulio žiniasklaida, amerikiečių karinis lėktuvas, kuriame, kaip manoma, buvo CIA vadovas, iš pradžių leidosi Rygoje, vėliau atskrido į Maskvos Vnukovo oro uostą. Žiniasklaidos teigimu tai buvo pirmasis žinomas Ratklifo vizitas Rusijoje, jam einant CIA vadovo pareigas. Maskvoje jis praleido kelias valandas. Vizito tikslas kol kas nėra aiškus, o CIA ir Baltieji rūmai situacijos nekomentuoja. Tuo metu amerikiečių žiniasklaida, remdamasi anoniminiais amerikiečių pareigūnais, skelbė, kad vizito tikslas buvo pateikti ultimatumą dėl neseniai įvykusių Rusijos dronų skrydžių NATO teritoriją ir atgrasyti Maskvą nuo tolesnio atakų prieš Kijevą eskalavimo. Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narių, taip pat premjero žmonos Aistės Sinkevičienės įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Tokį siūlymą komisijai teiks jos pirmininkas konservatorius Arvydas Anušauskas. Jis anksčiau sakė, kad tyrimas leistų atsakyti klausimus dėl interesų konflikto ir lėšų panaudojimo. Jo teigimu papildomos informacijos pirmiausiai ketinama kreiptis į savivaldybę. Sprendimą pradėti tyrimą turi palaikyti dauguma iš 12 politikų savo sudėtyje turinčios komisijos narių. Vilniaus miesto taryba svarstys siūlymą nuo rugsėjo 1-osios iki metų pabaigos visiems keleiviams mieste leisti nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Tiesa, tai opozicijos siūlymas artėjant savivaldos rinkimams, tad tikimybė, kad jis bus priimtas, nedidelė. Sprendimo projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad tokia priemonė būtų taikoma reaguojant į geopolitinę krizę ir su ja susijusi naftos bei kūro kainų šuolį. Opozicijos skaičiavimų dėl nemokamo viešojo transporto savivaldybė iki metų pabaigos negautų maždaug 5-6 milijonų eurų. Sodra primena, kad šią vasarą mokyklas ar studijas baigusių jaunuolių valstybinis sveikatos draudimas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Iki rugsėjo pabaigos nedirbantiems ir nestudijuojantiems absolventams privaloma savarankiškai susimokėti virš 80 eurų siekiančią draudimo įmoką. Sodros atstovė Milga Žatakos išsako, kad laiku savarankiškai nesusimokėjusiems įmokų gali kilti problemų.
1: Na, jeigu nemokės PSD įmokų, žmogui susidaro įmokų skola, tai tas įmokas vis tiek reikės padengti arba ilgainiui jo gali būti išieškomos. Tai yra tiesiog sodra pritaikys tokį mokėjimo nurodymą į žmogaus sąskaitą ir skolą reikės sumokėti. Bet svarbiausia, kad žmogus, kuris nemoka PSD įmokų, nėra draudžiamas sveikatos draudimu. Tai reiškia, jis negali naudotis nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Tokiam žmogui būtinoji pagalba būtų suteikta, tačiau visos kitos planinės medicinos paslaugos ir apskritai kiekvienas apsilankymas pas gydytoją ir vaistai, kurie galėtų būti kompensuojami, nebūtų kompensuojami, tai yra visos sveikatos priežiūros paslaugos, kurios yra garantuotos žmonėms, kurie moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas, paslaugos taip pat nepriklauso.
0: Jaunuoliai išvykstantis studijuoti Europos Sąjungos šalis draudžiami, tačiau kasmet kviečiami informuoti apie tai ligonių kasą. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 4 minutės.

0: ryto žadintuvas.
1: 7:10, trečiadienis, rugpjūčio 26-oji, viskas kaip ir gerai, šviečia saulė, bet neišeina pabusti. Mes jums padėsime pabusti. Turim du gerus kūrinius. Jų ištraukas jūs abi išklausykit ir tada nuspręskit, kurią grojam čia ir dabar. Nuo pradžios iki pabaigos.
2: Taisyklės suprantamos, reikia tik tais išklausyti ištraukų. Gerai, pirmas pasiūlymas toks.
1: Garso. Foster, the people, pumped up. Omri remiksiukas.
2: Pumped Up Kids, jo, puiki daina, remiksas, kitokia versija, daugiau energijos, to ir reikia šito. Gerai, šitą turi mintį, kas dar gedai pas mus.
1: Naujas, geras, trijulė, Hugelis, Imaelis, Angelas ir Ultra Night, Moving to the Sun. Yeah. Dieviškai du geri pasirinkimai, daugiau nebegrojam, dabar jau norim išgirsti jūsų balsus ir jūsų sprendimą. Pirmą ar antrą? Užteks vieno skambučio.
2: Gerai, pasikalbėkime, 18:30, kągi mums pagroti, kuri geresnė jūsų nuomonė. Labas rytas, sveiki.
3: Sveiki.
2: M1 klauso, kas paskambino ir koks jūsų sprendimas?
3: Evaldas, už antrą.
2: Už antrą tik tais. Gerai, ačiū Evaldai, viso.
1: Viskas, ir ko gero mus presta, tai prašom, vieno sulaukim.
2: Na, tai koks tu gerai, paklausykim.
4: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
1: Hugel, Imel Angel, Ultra Night, Moving to the Sun.

0: M1. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
4: Čia koks nors magijos triukas?
3: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
4: Įdomu. Papasakok daugiau.
3: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
4: Atrodo protinga investicija.
3: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
6: Veikia.
5: O televizija rodo?
6: Rodo.
5: Net kai visi prisijungia?
6: Na taip, net kai visi prisijungia.
5: Gerai jums.
7: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
13: Ei, meistrė! Rugpjūčio svarstų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistrėms VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
14: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
15: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja
16: Troy Sivan, she's the best.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: žvirgždas susiėmęs už galvos. Tai yra ženklas, kad kažkas gero, didelio netrukus įvyks. Žaidimas pavadinimu didelis mažas. Gal pažaiskim?
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
2: Na, vaturas turi dovanų nuostabų termo puodelį. Jis pravers atėjančiam rudeniu, kai norėsis kavytės ar batytės iš namų išeinant ir sėdant į automobilį.
0: Ir dėmesio, jau prasidėjo rudens kelionių išpardavimas. Rudens atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje, o žiemos atostogoms geriausi pasiūlymai Egipte. Tik iki rugpjūčio 31-osios ir tik internete adresu novaturas.lt.
2: Skip, visi dabar tokiu ritmu į novaturas.lt ir išsirinkit savo atostogas. Na gerai, keliaujame prie užduoties. Gedas mažam sugalvojo siaubingą užduotį, tai yra tiesiog neįtikėtina, ką mes dabar girdėsime. Aš nežinau, ar nebus taikomos sankcijos Gedai prieš tave, tėvai sukils.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ieško mažo.
3: Taip, duodu mažui.
0: Gerai, mažai, mažai. Buvo vardu mažas.
4: Odrė,
0: labas rytas, tu mūsų mažylė. Kiek tuo metų?
4: 5,5.
0: Fantastika. Tuoj bus ir 6, žiūrėk. Gerai, Odrė, aš tau vardinsiu vabaliukus visokius, o tu man turėsi pasakyti, ar jie geria kraują. Niam, toks sako, gerai.
2: Vabalai kraugerėja, ne?
0: Jo, jeigu geria kraujuką, sakai taip, jeigu negeria, sakai ne. Gerai?
4: Gerai.
0: 3, 2, 1, pradėkim. Bimbalas.
4: Taip.
0: Kamanė.
4: Taip.
0: Erkė.
4: Taip.
0: Uodas.
4: Taip.
0: Mašalas.
4: Ne,
0: pagalvojus pasakė Odrė. Ir Odrė, žinok, buvo pastebėtos nedaug. Dvi klaidelės tik tais. Kamanė sakė, kad geria kraują. Mama sakė, ne. Nespėjo ten apkeist nuomonės, ar ne. Iš tikrųjų, negeria. Ir mašalą atmetė, nors mašalas geria kraujuką. Tai bimbalas geria, erkė geria, uodas geria, mašalas geria, fukaka.
2: Nu ir skanaus jiems. 3 taškai Odrė, 15 sekundžių. Ačiū. Gerai, keliaujame prie didelio paieškų.
0: Labas rytas.
2: Įskaitom pirmąjį atsakymą ir tai galėjo dideliam irgi. Sveiki, klausom.
5: Labas rytas.
2: Labą rytą, kas paskambino?
5: Mindaugas.
2: Na gerai, Mindaugai, apie gyvūnus šiandien taip kažkaip supolė ir Gedas ir aš. Tai šiandien beje yra tarptautinė šuns diena. Ar turite šunį, Mindaugai?
5: Beje, ne.
2: Neturite. Na tai gerai, šiandien apie šuns veislės. Retesnės parinkau, taigi ar tai yra šuns veislė? Taip ar ne? Pradėkime. Austrų lojalusis.
5: Ne.
2: Lunde hundas.
5: Taip.
2: Gvinėjos dainuojanti šuo.
5: Ne.
2: Mastifas.
5: Taip.
2: Zamenhofas.
5: Taip.
0: Eik tu savo Sauliu. Kita pasme, ar sėdėt. Čia nors vienas buvo šuo?
2: Ai, geras, sėdėt. Austrų lojalusis. Nuo žodžio loja. Čia pat sugalvojau, ne ir tokias. Gerai, kad atmetė. Taškas jums yra. Lunde hundas. Reta labai veislė. Yra, 2 taškai turite. Tada gvinėjos dainuojantis šuo. Va.
0: Jui, kokios liūdnos dainos.
2: Čia buvo įrodymas, kad toks yra gvinėjas dainuojantis šuo.
0: Aš žiūriu, nei pribūdos pririštas, kunos, nei narve, o jis taip liūdnai dainuoja.
2: Laisvas, ja, mastifas. Taip, 3 taškas, na ir Zamenhofa sakėt taip, o čia klaida, nes yra Zenenhundas. Zamenhofas yra žmogus, pavardė. Tai iš viso 3 taškai ir 14 sekundžių jūs laimit žaidimą. Sveikina, Mindaugai, jo vieną sekundę greičiau žodė, taškų tiek pat. Taigi, jums termo podelis, o mes toliau apie novaturą.
0: Okei, rudens kelionių išpardavimas su novaturu jau čia. Rugsėjo spalio atostogoms rinkite saulėtą Italiją, Graikiją arba Turkiją su patogiais tiesioginiais skrydžiais tiesiai iš Vilniaus.
2: Žinokite, kad ne tik Graikija bei Turkija, gali būti ir Egiptas. Nesvarbu, ar ilgitės rudens saulės ar žiemos šilumos, kad ir kaip tai beskambėtų, novaturas turi krypti būtent tavo žiemos šilumą Egipte tikrai gera.
0: Netidėliokit, šie pasiūlymai galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos, įskaitant šiandieną liko 5 dienos. Rinkitės kelionę novaturas.lt arba artimiausiame novaturo kelionių biure. Čia.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas lankėsi Maskvoje. Kaip praneša pasaulio žiniasklaida, amerikiečių karinis lėktuvas, kuriame, kaip manoma, buvo CIA vadovas, iš pradžių leidosi Rygoje, vėliau atskrido į Maskvos Vnukovo oro uostą. Joje Ratklifas praleido maždaug 4 valandas. Žiniasklaidos teigimu, tai buvo pirmas žinomas jo vizitas Rusijoje, jam einant CIA vadovo pareigas. Amerikiečių žiniasklaida skelbia, remdamasi anoniminiais amerikiečių pareigūnais, kad vizito tikslas, tarp kita ko, galėjo būti pateikti ultimatumą dėl neseniai įvykusių Rusijos dronų skrydžių į NATO teritoriją. Šią nakt vėl atakuoti Rusijos elektroninės prekybos milžinės Wildberries sandėliai. Ukrainos dronai šį kartą puolė logistikos centrą Kotovskė Tambovo srityje. Šios srities administracija ir pati bendrovė patvirtino, kad sandėlyje kilo gaisras. Šis logistikos centras jau buvo atakuotas Liepą. Ukraina kol kas naujų smūgių nekomentuoja. ESO praneša, kaip žada atlyginti tiesioginius audros nuostolius privatiems klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių savaitgalį nebus atkurtas per 72 valandas. Anot bendrovės, maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius sumą su paprastinta tvarka sieks 220 eurų, o pavyzdžiui, už sugedusį maistą ketinama kompensuoti 60 eurų vienam namų ūkiui. Eidama 81-uosius metus mirė Jungtinių Valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. Mirties priežasties šeima nenurodė, tačiau dainininkė buvo kalbėjusi apie pastaruoju metu pablogėjusią sveikatos būklę. Jos karjera truko 6 dešimtmečius, per kuriuos jį sukūrė apie 3000 dainų. Išleidusi 49 studijinius albumus ir daugiau nei 100 rinktinių albumų, jį pelnė country muzikos karalienės titulą. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: maršom. Vartom maršom.
1: Turiu porą informacijų. Pirmoji yra tokia, kad jau gerokai seniai, kaip čia gerokai seniai, jau kažkiek laiko vyksta prekyba bilietais į M1 muzikos apdovanojimus. Tai čia pirmoji naujiena, ar ne? O antroji yra ta, kad nuo rugsėjo pirmosios kainos kyla. Ir tos kainos iki rugsėjo pirmosios yra geriausios, kokios bus. Bilietai.lt, užėkit, paieškokit, suraskit, įsigykit ir pasimatykime Kaune gruodžio 9 dieną M1 muzikos apdovanojimuose.
2: Taip, čia nereklama, čia patarimas tiesiog, kad nuo rugsėjo pirmos mokėsite brangiau, tai gera proga nusipirkti savo ir antrai pusiai, pavyzdžiui, biletą. Gerai, keliavom toliau prie naujienos. Na, girdėjote turbūt tas kalbas apie 4 dienų darbo savaitę. Vis jas išlenda į paviršių. Tai dabar trumpai apie tyrimus. Vis daugiau tyrimų sako, kad darbo savaitės trumpinimas būtų naudingas. Na, ko gero, taip. Įvairiose šalyse atlikti tyrimai sako, kad sutrumpinus darbo laiką galima pasiekti reikšmingos naudos ir darbuotojams, ir įmonėms. Na, pavyzdžiui, pernai atliktame 4 darbo dienų savaitės diegimo tyrime buvo nustatyta, kad pagerėjo darbuotojų miegas, fizinis aktyvumas ir darbo gyvenimo kokybė.
1: Žiūrėk, Sauliau, tavęs klausosi Lietuvos įmonių direktoriai, va ką jie galvoja.
2: Na, tikriausiai taip. O kaip su aptarnavimo sfera, ar ne, tai ką, parduotuvės dabar užsidarys, jinai, penktadienį mes nedirbam, tai ar pirmadienį nedirbam, o ką sakė, ką mes turgus, kad pirmadienį nedirbtumėm? Taip nėra, turgus dirba ir savaitgalį, tai dėl ko ilsisi pirmadienį, ar ne? Na, realesnė situacija būtų įmonėse, kuriuose galima produktyvumą padidinti dirbtiniu intelektu, automatizacija ir technologijomis. Tai va tokios įmonės galėtų realiai ateityje Lietuvoje dirbti 4 dienas, dabar irgi to

0: tokių yra ar ne. Atlyginimai, šiaip sako ekspertai, čia mūsų šalyje neturėtų mažėti, tačiau tam reikėtų, kad produktyvumas pakankamai išauktų. Na, tai dirbi mažiau valandų, o tai kas padarys tas 8 trūkstamas valandas, ne darbą. Tai va dirbtinis intelektas arba daugiau plušantis žmonės. Taip, dirbti faina mažiau būtų, bet kaip su rezultatais, klausia darbdavys. Tai norėtus, aišku, išdirbti tą laiką ir dar gauti tą patį atlyginimą. Tai kol kas 4 darbo dienų savaitė Lietuvoje yra reali ateities skriptis, bet ekonomika ir produktyvumas dar nėra tam tinkamai pasiruošę mūsų šalyje.
1: Trumpam atidėkime šį planą į stalčių.
2: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
3: M1 ryto show.

0: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
2: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
2: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
1: Kaip?
2: Visai šeimai vieną planą užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
3: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pico Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pico.lt parduotuvėse.
10: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
11: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
12: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
11: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
13: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Nu tikrai viskas gražiai, muzikaliai buvo sudėliota. Deividas Geta ir Kim Petras ką tik skambėjo M1 eteryje, dabar nuskambės Saulio Žvirgždo Saulio. balsas, kuris pakvies visus į Miami.
1: Ei, Saulio, klausyk, papasakau.
0: Sauliukau.
1: Gerai, pasakoju, taigi žiūrėkite apie tikimybių teoriją, kad tai nutiktų dukrai ir mamai, abiejoms moterims, ar ne, tikimybė gali būti vienas iš tūkstančio šioje situacijoje.
0: Ir atsitiko.
1: Tai atsitiko Miami'e, Jungtinės Amerikos valstijose, ar ne, gyvenančiai mamai ir dukrai. Nutiko va, tas pats dalykas. Tai jos pataikė tiesiai dešimtuką, ar ne? Taigi, koks dalykas nutiko ir mamai, ir dukrai. Tikimybė sako, kad taip vienam iš tūkstančio tik tais gali atsitikti.
0: Mhm, ir tai nutiko praėjus 33 metams. 33 metai skirtumas tarp mamos ir dukters.
1: Jo, įvykis.
0: Ir jos darė tą patį.
1: Taip, įvykis tas pats, tik tais va, skirtumas metų toks yra. Tai laukiam skambučių, kaip jūs galvojat, kas čia tiktų, koks galėtų būti atsakymas? Ištekėjau už to pačio vyro?
0: Ojojojojoj.
1: Neįmanoma, ne. Bro, šeim, kaip ten, tėvas ir brolis tada, ne, kaip čia. Tėvas ir jo brolis, tie patys, nu, bet ką, jau kalbam, bet laukiame jūsų minčių, kartais net ir keišiausia mintis gali būti teisybė toks.
0: Labas rytas.
1: Mūsų pasaulis įdomus.
2: Labą rytą.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Lina.
1: Lina, tu turite, nežinau, dukrą, vaikų?
2: Taip, turiu sūnų.
1: Turite sūnų, pavyzdžiui. Nu, tai visi tokit, jums ir po 33 metų ir sūnų, tarkim, tas pats nutiko. Nutiktų, kas čia galėtų būti?
2: Taip, tai vat ir galvojau būtent apie tai, tai galvojau, gal tą pačią dieną pasigimdė vaikus?
0: Ta pačia diena
1: gimė, aha.
0: Ir mamos ir dukteris gimtadienis.
2: Gimė dukra, o dukrai gimė kažkas.
1: Kažkas kito, po 3-3 metų. Geras, ta pati diena sutapo.
2: Taip.
1: Gali būti, ačiū jums, taip, vienas iš tūkstančio teikimybė. Gerai, tikrai taip yra pasaulyje, tik ar čia teisingas atsakymas, dar nesakysim.
0: Labą rytą. Kogi jūs vardu? Sveiki, sveiki, kuo vardu?
2: Monika.
0: Monika, įvykių ekspertė esat, tikim. Rieškit, pasako, kad kaip galvojat, kas čia atsitiko?
2: Kas atsitiko, galbūt tuo pačiu metu pagimdė.
1: Ai, tą patį sako, pagimdė, ar ne? Mama pagimdė.
2: Taip, negirdėjau kitų atsakymų.
0: Dukra... Ai, gal net abi kartu gimdė toj pačioj palatoj, žinai, mama paskutinį jau vaikiuką, o duktė pirmą dar gyvenime.
1: Nu, o po 3-3 metų tą pačią dieną ir dukrai gimė. Gerai, gali būti, ačiū jums. Taip,
2: ačiū.
1: Dėkui viso, damas skambina apie gimdymą šiandien. Ne, atsakymas netoks. Teisingas, taigi Miami universiteto studentė Sara Bowling gavo tą patį bendrabučio kambarį, kaip ir jos mama Elizabeta, Elžbieta lietuviškai, ar ne, prieš 33 metus. Na, tikrai istorija yra net nuotraukos, reiškia, internete, ne, koledžio studentė gavo lygiai tą patį kambarį, yra nuotrauka, kaip įsėdė ant lovos, o mama savo archyve irgi surado nuotrauką ant tos pačios lovos, na, aišku, ta lova kitaip atrodo, bet akivaizdu, langas tas pats ir tas pats universiteto kambarys. Kambarys.

0: laikas. Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: HR savaitė Lietuva. Konferencija personalo ir komandų lyderiams, bei visiems ieškantiems įkvėpimo bei žinių nuolatos kintančiame pasaulyje. 1800 dalyvių, daugiau nei 60 pranešėjų, 2 dienos įkvėpimo ir žinių. Susitikime jau rugsėjo 10-11 dienomis. Bilietų ieškok personalokonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
3: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja – lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
8: Ai.
9: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 diena. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
12: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
13: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
14: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
13: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
15: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
16: Domino teatras pristato aštriausią komediją Klinika. Vienas pacientas, 6 gydytojai ir visi jie psichai. Bus nepatogu ir labai juokinga. Premjera nuo lapkričio 6 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugpjūčio 31 net 4 eurais pigiau. Nauja komedija Klinika.
17: Reklama.
18: Čia mano radijas.
17: M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas lankėsi Maskvoje. Kaip praneša pasaulio žiniasklaida, amerikiečių karinis lėktuvas, kuriame, kaip manoma, buvo CIA vadovas, iš pradžių leidosi Rygoje, vėliau atskrido į Maskvos Vnukovo oro uostą. Žiniasklaidos teigimu, tai pirmasis žinomas Ratklifo vizitas Rusijoje, mainant CIA vadovo pareigas. Vizito tikslas kol kas nėra aiškus, o CIA ir Baltieji rūmai situacijos dar nekomentavo. Tuo metu amerikiečių žiniasklaida skelbė, remdamasi anoniminiais amerikiečių pareigūnais, kad vizito tikslas buvo pateikti ultimatumą dėl neseniai vykusių Rusijos dronų skrydžių į NATO teritoriją ir atgrasyti Maskvą nuo tolesnio atakų prieš Kijevo eskalavimo. Tarp įvardinamų priežasčių buvo ir galimi pokalbiai dėl konflikto Irane. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šįryt elektros vis dar neturi 74 tūkstančiai vartotojų šalyje, daugiausiai Utenos ir Kauno regionuose. ESO teigia, kad šiuo metu elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Tuomet maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma su paprastinta tvarka sieks 220 eurų. Pavyzdžiui, už sugedusį maistą ketinama kompensuoti 60 eurų vienam namų ūkiui. Tiesa, pirkimo čekius reikės pateikti. Nuostoliai bus kompensuojami tiems privatiems klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių nebus atkurtas per 72 valandas. Artėjant rugsėjo 1-ąją Lietuvos mokykloms vis dar trūksta mokytojų. Tiesa, Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad mažiau nei pernai. Švietimo ministrė Raminta Popovienė pripažįsta, kad labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų mokytojų.
1: Šiai dienai trūksta 250 mokytojų Lietuvoje. Tai yra tikrai žymiai per pus mažesnis skaičius, negu tokį trūkumą turėjom praeitais metais. Praeitais turėjom beveik daugiau negu 500. Ir didesnė dalis trūksta mokytojų nepilno etatų. Apie 169 mokytojų trūksta, kurie dirbtų pusę etato. Žinoma, su šita problema daugiausia susiduria tos savivaldybės, kurios yra desnės, tai Vilniaus miestas, Kauno miestas, matėme ir kad Kėdainiuose yra tikrai nemažas mokytojų trūkumas. Tačiau aš manau, kad dar turime laiko ir...
0: Tuo metu mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas mano, kad valstybė greičiausiai laukia, kol mokytojų problema išsispręs natūraliai mažėjant gimstamumui.
2: Dobė gimstamumo nuo 22 grubiai metų, dalis pradinių mokyklų jau pajautė nesusikomplektavo dalis pirmų klasių arba iki mokyklinių klasių. Ir gali atseiti, o ta banga, jeigu dabar mažėja mokinių pirmose klasėse, ta visa banga rysis po to per visas kitas amžiaus grupės. Ir gali būti, kad tų mokytojų, kur buvo turėjome trūkumą, jų gali netrūkti jų.
0: Patys mokytojai teigia, kad rinktis mokytojo profesijos anaiptol neskatina alga. Pradedančiam pedagogui gali siekti vos 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Eidama 81 metus mirė Jungtinių valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. Mirties priežasties šeima nenurodo, tačiau dainininkė buvo kalbėjusi apie pastaruoju metu pablogėjusią sveikatos būklę. Dolly Parton karjera truko 60 metus, per kuriuos jis sukūrė apie 3000 dainų. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl dainininkės mirties nurodė visose Jungtinėse valstijose savaitei nuleisti vėliavas iki pusės stiebo. Jis pabrėžė, kad jos netektis yra didžiulė netektis milijonams žmonių. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir Samil naujienos portale 15 min. Dabar 8:04.
3: M1.

0: Pats trečiadienio gražumas, saulė jau kyla, Vilniuje netgi ją matom, tai yra nuostabu. Taip, trečiadienis žaidžiame neurobiką su portalo 15 min skaitytojais, kurie sprendė neurobikos užduotis antradienį, išsprendė teisingai ir tada atkeliavo į mūsų eterį. Niau, niau, niau, niau,
1: niau, niau, neurobika. Nu tai ką, smagiai pažaisime su Vilma.
0: Taip, su Vilma, o turime ir dovanų. Litexpo rugsėjo 18-20 dienomis vyks paroda Vilniuje, Litexpo parodų rūmose. Auto Expo Vilnius. Va taip, va, trims dienoms automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastai susiburs. Daugiau pažaidimo mes pakalbėsime, o dabar pasisveikinkime su Vilma, kuriai paskambinome mes. Labas rytas, Vilma.
2: Sveiki,
0: na va, tai sprendėt neurobiką portale, apie ką ten buvo klausimai, priminkit, kaip sekėsi su jais susitvarkyti?
2: Oi, žinok, kad nesimenu, čia gal na savaitę buvo.
0: Ai, sak,
2: va. Kažką maišau.
0: Va taip, va, nu gerai, bet kokiu
1: atveju. Va tokiu greičiu bėga dienos.
0: Kažkaip čia viskas, ja, vasaras ritmu pasis. Gerai, Vilma, tai jeigu jūs pasiruošusi, žaiskime dabar eterį mūsų žaidimą.
1: Gerai, 3-2-1 pradėkim. Sonic Boom, kas tai, Vilma? Sonic Boom, angliški du žodžiai.
2: Žaidimas video gal kokio?
1: Mhm. Kokios sporto šakos komanda yra Sabah iš Azerbaidžiano?
2: Futbolo?
1: Kuri iš jų magma ar lava yra išsilydžiusi uoliena po žemės plūta?
2: Magma.
1: Ką reiškia pasakymas virinti varkės?
2: Apkaudinėti.
1: Kiek colių sudaro pėda?
2: Du.
1: Nu, tikrai šiandien sunkus klausimai, klausykit, bet atsakymų tikslių, teisingų buvo, suskaičiuosim, buvo. Kiek jų buvo.
0: 3-4 sekundės, 34.
1: Sonic Boom, klausiau, kas tai? Garso smūgis, atsirandantis, pavyzdžiui, lėktuvui viršijus garso greitį, sakė žaidimas. Ne, ne kompiuterinis žaidimas, tai šito neuskaitom. Taip, Azerbaidžiano komanda Sabah yra futbolo komanda, yra ir krepšinio, beje, būtumėt nesuklydusi. Ir treneris iš Lietuvos, Valdas Dambrauskas, vakar šią komandą išvedė į UEFA čempionų lygą. Pirmasis taškas jūsų sąskaitoje. Magma. Taip, teisingai, nuskambėjo geras atsakymas. Virinti varkės, apgaudinėti, kažką daryti nelegalaus. Ok, užskaitom. Ir kiek colių sudaro pėdą, klausiu, sako 2, o iš tikrųjų 12. 3 taškai jūsų sąskaitoje.
0: 3 taškai. Na va,
1: neblogai, neblogai.
0: 3 iš 5. Ar imsite ekstra klausimą? Jisai sunkesnis, jeigu atsakysit 6 bus taškai, o jeigu ne, pusantro tik liks.
1: Jis bus ne tiek sunkesnis, kiek įdomesnis.
0: Kiek lengvesnis.
1: Labiau iš buities, nes ir tie 5 buvo šį kart sunkus.
0: Gerai, gedai.
1: Vilma, varyk. Nuo brangiausio iki pigiausio išrikiuokite 1 litro dizelino kainą Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje. Nereikia sakyti, kur kiek kainuoja tiesiog. Nuo brangiausio iki pigiausio.
0: Nu gerai, kur brangiausias?
2: O, tai gal Lietuvoje šiuo metu?
0: Lietuvoje, antra, toliau vieta.
2: Vokietija galbūt.
0: O, iš Lantija.
1: Ja, aha, ir pigiausia, sakot...
0: Genau.
1: Lenkijoje. Aha, atsakymas nuskambėjo ir dėmesio dabar. Sužinosim, kiek čia jūs teisybės pasakėt. Vokietija. 1 litras dizelino vakar kainavo vidutiniškai 2,21 €. Lietuvoje 2,10 €. Lenkijoje 1,71 €. Tai reikėjo Vokietiją su Lietuva apkeisti vietomis. Brangiausias dizelinas Vokietijoje, per vidurį Lietuvoje, Lenkijoje pigiausias.
0: Kodėl Vokietija brangiausias? Nes vokiečiai turi pinigų. Taip, liko 1,5 taško. Ačiū Jums, Vilma, už žaidimą. Laikykitės. Na, mes laukiam antro raundo ir tada paaiškės, kas laimėjo neurobiką.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko laukia? Tu aplikuok karjera.barbora.lt.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomai žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
5: Valaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai!
6: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
8: Tik be pavydo scenų.
7: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
9: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
10: Kelkis.
11: Dar truputį.
10: Jau pietus.
11: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
10: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
12: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
13: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
12: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
7: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai – tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės – tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas – tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
14: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė – 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė – 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota – 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai!
15: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Kol klausėmės muzikos, Vilmos iš pirmojo raundo taškų kiekis nuo pusantro padidėjo iki dviejų. Tai pasirodo Sonic Boom buvo toks video žaidimas, Sega, senas, labai senas, žaizdom net vaikystėje, tik buvo kažkur primiršęs. Ir neužskaičiau, bet dabar teko užskaityti atsakymą. Du taškai per 34 sekundės. Galit geriau? Ašku, kad galit. 18.30, susiskaminam ir pažaidžiam.
1: Mūsų ausylį ir akylį klausytojai ištaiso mūsų klaidas, tai ačiū jums, kad laiškais pastebėjote Sonic Boom žaidimas.
0: Sauliu, tokia čia ir klaida, nesklandumas mažiukas.
1: Netyčiukas, ar ne? Gerai, du taškai, ne, iš viso taip, nors ir neatsakė į ekstra klausimą, Vilma, 3-4 sekundės, jos išsaugome. Gerai, laukiame skambučių ir turime be dovanų 4 kvietimus į Litexpo vyksiančią parodą Auto Expo Vilnius.
0: Labas rytas.
2: Sveiki, gyvi.
0: Nu, sveiki, sveiki, gyvi, mes, o kaip jūs?
2: Gerai.
0: Kur važiuojat?
2: Į darbus.
0: Į darbus. Ir kuo vardu esat dar prisiduokit?
2: Karolina.
1: Karolina, kokie mieste važiuojat?
2: Vilniuje.
1: Vilniuje. Kaip sveikatos, kaip šeima laikosi?
2: Viskas po puikiausiai, labai intensyviai ruošimės rugsėjį, turim pirmoką, tai yra ką veikti.
1: O, klausyk, ar jūs supirkot viską, ką reikia?
2: Jo, bet panašu, kad dar reikės atsipirkti, bet tai čia įgojo viskas sutvarkyti.
1: Viskas, aišku, kam šiai negazdina?
2: Labai nelaukiam, bet aišku, neišvengiamas dalykas, tai bandysim optimizuoti visus to visus, kas neerzintų.
1: Nu super, tai ką, atsakėte į 5 klausimus dabar, ar imsite ekstra klausimą? Gerai, pradėkim žaidimą. Užteks jokauti, važiuojam prie rimtų reikalų. Į kokį gyvūną panašus yra dromedaras?
2: Dinozauras.
1: Ką atlieka studentai studijų pabaigoje?
2: Rašo bakalaurinį darbą.
1: Koks miestas žinomas kaip amžinasis miestas?
2: Roma.
1: Sakoma, vaikus atneša gandras. Iš kur dar vaikams buvo sakoma, jie atsiranda? Sakydavo seniau.
2: Kopusto atsiranda.
1: Kokia kalba yra pagrindinė Brazilijoje?
2: Portugalų.
1: Gerai, laikas yra toks pat jūsų žaidimo. 34 sekundės užtrukote atsakinėdama. Dromedaras, na, kupranugaris įsižeistų, kad, sako, į dinozaurą. Ne, dromedaras yra vien kupris kupranugaris. Tai va, jis panašus į kupranugarį. Tai kupranugaris dvi kupris, o dromedaras vien kupris.
0: Dromedarus kupranigarikus.
1: Kupranigarikus vien kuprius. Nėra. Praktika, na, studijų darbas, baigiamasis bakalauras. Gerai, tą studentai atlieka, dirba, taškas yra. Roma, labai teisinga, amžinasis miestas. Bravo. Kopūstai tinka, lysvė, laus bokalas dar sakydavo vaikus randa. 3 taškai, na ir 4 už portugalų kalbos žinojimą. Brazilai kalba portugiež. Karolinos, 4 taškai jūs laimite žaidimą. Dabar situaciją žiūrėkite tokia. Jeigu jūs imate ekstra klausimą, jūs neatsakote, suklystate, rezultatas toks pat kaip Vilmos. Ir tada mes trauksim burtus. Kas laimi?
2: Ne, tai va... šį kartą nerizikuosiu ir pasiliksiu saugų variantą.
1: Gerai, puiku, turite bilietus, net 4 į Litexpo, Auto Expo Vilnius. Ačiū jums, sveikinimai, geros dienos ir viso. O dabar mes daugiau pasakysime, kągi toj parodoj galima rasti.
0: Rugsėjo 18-20 dieną Litexpo, parodų centre Vilniuje, vyksianti Auto Expo Vilnius paroda 3 dienoms suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus. Iš esmės, jeigu esat kada nors gyvenime laikęs vairą rankose arba rankoje, jūs ten turėtumėte būti.
1: Kaip sako Vilniaus hipsteriai, keisk liūdesi į judesi. Taigi bandomieji važiavimai, ekspozicijos, visai šeimai paroda jums tikrai patiks, susipažinsite su įvairiais automobiliais. Daugiau apie parodą autoexpo.lt. M1.

0: Vilniečiai sostinėje dažnai nori matyti kitokį miesto paveikslą, nori turėti kieme kažką tokio, kas būtų traukos objektas.
1: Arba
0: būtų,
1: ko neturi kauniečiai.
0: Arba ko neturi kauniečiai, taip tinka ir toks pavyzdys. Tai šiuo metu kaip tik vilniečiai yra kviečiami teikti idėjas dalyvaujamą biudžeto programai Dalyvauk Vilnius.

0: Reklama. Mėly Vilniečiai, jau galima ir net reikia siūlyti, kaip pagerinti savo seniūniją ar visą miestą nuo naujų viešųjų erdvių, žaidimo aikštelių ar poilsio zonų iki iniciatyvų padedančių atskleisti ar pasakoti vietos ar bendruomenės istoriją.
1: Taip, idėjos, kurios nėra

0: rugsėjo 27 dienos, o jas pateikite internete. Adresu dalyvauk.vilnius.lt. Toks adresas ir šiemet gyventojų idėjams planuojame paskirstyti daugiau nei 1,6 milijono eurų, taigi skirstoma mažos apimties idėjoms 630 tūkstančių eurų biudžetas, o didelės apimties jau 1 milijonas.
1: Beje, šiemet prie miesto kūrimo pirmą kartą galės prisidėti ir vos 16 metų sulaukė vilniečiai. Tie tai idėjų turi visada.
0: Taip, ir tos idėjos tikrai virs realybę. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą. Turinys apmokėtas.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau

0: Informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
1: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
5: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
6: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
8: Volkswagen.
9: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.
10: Show me.
11: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
13: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
14: Reklama.
15: M1.

0: Gedas sugrįžo po ilgesnio savaitgalio Vokietijoje ir taupė pinigus, neskrido brangių lėktuvų, važiavo mikrotransporto priemonę.
1: Su draugais iš Raseinius.
0: Su draugais. Jo, ir stojo pakelės tualetuose. Tai šios dienos tema mūsų yra tokia, kada paskutinį kartą mokėjote už WC.
2: Ne, matai, kad ten iš trijų dvi prizinės vietas paėmėm Vokietijoje, Saulius nepaminėjo, žinai, kad ten laimėjom dar ir dar šiaip rungtynės vienas. Iš kart tik tai stojo į šalykelės, pinigus ten mokėjo arba ne. Ne, ne, jokauju, viskas okei. Taip, vakar, kada čia mes už vakar grįžinėjom į Lietuvą ir pervažiavom Vokietiją, ten viskas gerai, važiavom į Lenkiją. Ten kai kur gerai, kai kur negerai. Aš kalbu apie tai, kad jeigu tu sustoji ne degalinėje, o kokioje nors ten knaipelėje, bare, tai dažnu atveju turi susimokėti už tualetą. Vienas euras ir tu tualete. Nulis eurų ir tu už tualeto.
0: Wow.
2: Kas jaučiasi iš kvapo, žinokit. Aš manau, kad 50-50.
0: Gerai, laukiame skambučių, kada jūs paskutinį kartą mokėjote už tualetą.

0: Labas rytas, sveiki.
1: Labas rytas.
0: Na, yra žmonių, kurie sako, jo, aš tai tikrai nemokėsiu. Rasiu būdų, kur nusilengvinti, bet tikrai to euro ar 50 centų neatiduosiu. Kada jūs paskutinį kartą mokėjate? Ar teko tai daryti?
1: Taip, žinokit, aš pati nevairuoju, tai nemažai po Lietuvą tenka autobusais pakeliauti. Ir beveik visur stotyse tualetas kainuoja 50 centų.
2: Sąmonė tai ar nesąmonė, kaip galvojat?
1: Manau, kad nesąmonė.
0: Mokat, einat ar ieškot kavinės aplinkui kokios?
1: Nu, tenka mokėt, dažniausiai nebūna laiko jau kažkur blaškytis.
0: Aha, suprantame.
2: Turėtų... Nu, jeigu pakiltų kainas, tai gaiki 3 eurai, mokėtumėt?
1: Nežinau, trūteičiau krumelio kokią ieškotą.
0: Nu, jo, tai psichologinė riba, tikrai taip. Ačiū Jums už skambutį, gerai, taigi pabandykim paieškoti. Ar yra tokių žmonių, kurie gal nemoka, sako, aš visada išvengiu.
2: Ieškom turčių, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuogi Jūs vardu?
3: Jurgita.
2: Nu, Jurgita, ar gaila ten to euriuko arba 5 centų už pasisiojimą?
3: Tikrai ne.
2: Negaila?
0: Mokat?
3: Ne.
0: Visada?
3: Negaila, mokam. Tai reikia, mokam. Taip.
0: Kada mokėjot paskutinį kartą čia vasarą? Jūs gal keliavo daugiau?
3: Ne kelioniai buvom, bet prie Baltojo tilto su vaiku. Tai tenai išteko mokėti. Jo. Tenai išteko ir iš Italijos birželio mėnesį keliavom, tai... Beros Lenkijoje mokėjom degalinėje.
2: Bet to neima nervas, kad, pavyzdžiui, nu, va, degalinėje nereikia mokėti, o bariuke, kavinėje reikia mokėti. Nu, nesąmonė, aš tai kažkokia čia neteisybė matau. Bandymą pasipelnyti.
3: Aš degalinėje esu mokėjusi.
0: Aha, būna varteliai tokie jo, kur reikia sumokėti arba jau ten pirkti prekę. Gerai, supratom, ačiū už skambutį. Žiūrėk, žmonės skambino aktualu, pasirodo. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino vien moteris šiandien, smagu pabendrauti.
2: Pusvės nelaiko. Ko Jūs vardu?
0: Dėl. Kažkaip nepavyko sukontaktuoti. Gerai, laukiam daugiau ir pažiūrėkime.
2: Per pasisveikinom gal, ne?
0: Taip, moku eurą, galiu ir daugiau, rašo laišką, negaila, keliavau Slovakiją, va taip. Kas čia dar? Turkija, birželį mėnesį 1 euras. Tualeto kaina buvo, kvepia, švaru, sako, kaip 5 žvaigždučių viešbutį.
2: Nu va, rašo, gedai, Lenkai apgavo tave lygi... Neapgavo, aš ėjau už tualeto.
0: Lenka, gedas jos apgavo.
2: Ne, galbūt, ne, kaip ten sako, aš už vandenį ir už tuliką jau nemokėsiu, žinai. Aš tiek neuždirbu.
0: Sveiki, labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
5: Andželika.
0: Andželika, ar geležinė jūsų puslė, ar ilgai laiko? Būna žmonėm, kad tenka dažnai stot. Gerai,
2: Andželika,
0: jūs...
2: labai blogai mes Jūs girdim, gal galite telefoną arčiau burnos ir kada paskutinį, kur paskutinį kartą mokėjot už nusisinimo paslaugą?
5: Aš žinau, kad labai daug keliauju automobilių po visą šalį.
0: Aha.
5: Ir aš esu džiauri, tisiukė, nu, mižaliukė. Ir aš, bet kur, žinot, moku pinigus, man nesvarbu, nes aš negaliu kentis.
0: Aha, prašau, susimokat.
5: Taip, manau, kad reikia sumokėti, nes valytojas už tai išdirba.
2: Andželika, jeigu ne ta jūsų maža puslė, tai būtumėt milijonierė.
5: Aš manau.
0: Geras, ačiū už skambutį, dėkui. Nu, vat, tokios istorijos.
2: Laiškas dar, žiūrėk, įkrito Palanga, pležas, 2 eurai už tualetą. Aš wow. Nemokėčiau, bet vaikui reikalas, nu, tai moki ir nesinervini.
0: Nu, eina vaikas, tai vis tiek sakai tam vaikui, ai, neužtrenk durįčių, palaikyk dabiškį, tevuks irgi nueis vieną mažiuką.

0: vienas. Reklama.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 000 000 €. Viking Loto.
11: Tostogos baigėsi.
12: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
13: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
14: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
15: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
16: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
15: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
17: Tai neko.
18: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
19: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
6: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.
9: Hola, chicos! ¿Estás todo bien? Calma, Juanito, linkeime y son chiquitito, mis baros, las palmas, pas Antonio, número uno, la Rambla, Barceloneta, Campas, Dvili.

0: šou Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: Toliau vyksta, taip, vieno ryto šou fiesta, laukiam žinių, jos toj pat lygi 9, o čia Australijoje gimusi Vanessa Morosi, nors jos itališka lyg ir pavardė. Absolutely Everybody, jos daina sukurta prieš 26 metus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė svarstys ar skelbti ekstremaliją situaciją viso šalies mastu dėl savaitgalį daug žalos pridariusios audros. LRT tai patvirtino Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo teigimu dėl lietaus ir elektros sutrikimų nukentėjo šalies žemės ūkiai. Tai leistų kryptis į Europos komisiją dėl jų nuostolių kompensavimo, taip pat nebūtų taikomos baudos dėl neįvykdytų įsipareigojimų. Ekstremalią situaciją jau yra paskelbusios kai kurios šalies savivaldybės. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šįryt elektros vis dar neturi 74 tūkstančiai vartotojų, daugiausiai Utenos ir Kauno regionuose. ESO teigia, kad šiuo metu elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narių, taip pat premjero žmonos Aistės Sinkevičienės įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Tokį siūlymą komisijai teiks jos pirmininkas, konservatorius Arvydas Anušauskas. Jis anksčiau sakė, kad tyrimas leistų atsakyti į klausimus dėl interesų konflikto lėšų panaudojimo. Jo teigimu papildomos informacijos pirmiausiai ketinama kreiptis į savivaldybę. Sprendimą pradėti tyrimą turi palaikyti dauguma iš 12 politikų savo sudėtyje turinčios komisijos narių. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino kai kurių dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką. Gydytojai nerimauja, kad valstybės finansavimo jau nuo naujųjų metų negaus pacientai, kurie serga dažnai ir pavojinga liga venų varikozė. Didžioji dalis tokių operacijų nebebus valstybės finansuojamos. Ligonių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas abejoja, ar tokie sprendimai teisingi ir padės sutaupyti privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas.
1: Na, jeigu mes apsaugom žmogų ir išoperuojam anksčiau, tai lieka darbingas, negalaukiam tos stadijos, kai jau didžiuliai mazgai susirado, opos reiškia darosi, kur jau tas ir gydymas nelabai efektyvus darosi. Ir visokios rizikos atsiranda, ir plaučių embolijos, ir mirties, ir taip toliau. Tai ką mes čia taupom reikia visų pirma paklausti? 70% kristų operacijų. Nu, labai daug. Taip ir su tom visom kitom vietom kalbos. Per daug cholecistektomijų yra Lietuvoje. Nu ką jūs čia šnekat? Susirkit vieną kartą to akmeninių cholecistitų ir pamatysit, kaip yra.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas tikina, kad dienos chirurgijai finansavimas nemažės, tačiau tikina, jog sprendimai priimti įtarus galimus piktnaudžiavimus.
2: Tai sutaupimų tikrai nebus, nes skaičiavimai yra padaryti bendrai, tai dienos chirurgijos paslaugų sutartinė suma šiemet, 26 metam, yra apie 135 milijonus. Yra, bet čia yra visom paslaugom. Mes suprantame, kad būtent venų kraujagyslių operacijos buvo atliekama apie 16 tūkstančių, tai mes suprantame, kad sumažės, bet tikrai tas pinigų krepšelis sveikatai ir būtent dienos chirurgijai ir panašiom paslaugom nemažės, o kaip tik tikėtina gal netgi didės, nes plus 35 naujos paslaugos bus teikiamos.
0: Pagal naują tvarką sugriežtinta tvarka ir finansuojant kitas dažnas operacijas, pavyzdžiui, tonzilių ar tulžies pūslės šalinimą, taip pat nemažai diskusijų keliančias akių vokų operacijas. Tragedija Pakistane. Mažiausiai 14 naujagimių žuvo šalies sostinėje Islamabade ligoninės gimdymo skyriuje kilus gaisrui, taip pat yra sužeistųjų. Gelbėjimo komandos teigia, kad šiuo metu gaisras jau suvaldytas. Jis kilo trečiajame vienos iš pagrindinių miesto ligoninių aukšte, kuriame ir buvo įsikūręs gimdymo skyrius. Pakistano ministras pirmininkas Šabazas Šerifas nurodė nedelsint pradėti šios nelaimės tyrimą. Ir apie orų šiandien kai kur trumpai palis, o temperatūra svyruos nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.
3: M1.

0: Turime trečiadienį, rugpjūčio 26 dieną, dar viena valanda su M1 ryto šou ir šiek tiek apie sportą, o prieš sportą apie gyvenimą. Saulius ir Gedas. Apie gyvenimą sugrįžus iš Vokietijos, Gedas jau kalbėjo, Vaidas irgi klauso įspūdžių nesustodamas. Labas rytas, Vaidai.
1: Sveiki, išdykeliai.
2: O čia viena populiariausių Vokietijos dainų, Zehn kleine Jägermeister.
0: Klausom.
2: Ir viskas, klausimas baigtas, nes Vaidas nori pakalbėti apie Valdą Dambrauską ir jis su Vokietija bent kol kas niekaip nesusijęs.
0: Kas jis toks, Vaidai?
1: Na taip, dabar be bejonės geriausias Lietuvos futbolo treneris. Kažkada nurašytas buvo, buvusi Žalgirio vadovė Vilma Venslovaitinė atleido kažkada Dambrauską į Žalgirį ir sakė, nu ką, jis iš visų yra atleistas, nieko nepasiekęs ir pagaliau įrodė, tapo pirmu Lietuvos treneriu, kuris vadovaus komandai UEFA Čempionų lygos pagrindį.
2: Jeigu nieks neatleis, nes iš visur atleidžia, taip, pats minėjai.
1: Taip, na tie neprognozuojami savininkai, Splito Haidukas laimėjo Kroatijos taurę, čempionato nelaimėjo, Zagrebo Dinamo daug tų yra turtingesnis klubas. Treneris, kurį turiu Facebook'o drauguose, kuris yra, žinau, labai draugiškas, intelektualus, skaito daug knygų ir grožinės literatūros, yra dalyvavęs tuose viktorinos žaidimuose.
0: Automušiuose, ne?
1: Taip, nevartoja alkoholio, kartu su Kurtinaičiu dirbo Baku Sabah.
2: Lietuvos
0: ir ko gero yra pjovę Savino.
2: Čiurlionis. Ne, jis manau, kad nėra pjovę Savino. Lietuvos futbolo čiurlionis, Deimantas Grinuolis, apie tai ir daugiau, jau dabar sporto apžvalgoje, kurią ranką ir vėl užsirašė Vaidas Šeponis.
1: Negi koja.
0: Gerai, paklausykime, kas naujo.
3: Kuričio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdorniu pinu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaro. Ai, ir dar vienas darykas. Krausykite, galite čia kavinį įjungti M1 ryto šou.
4: Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
5: M1. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1. Reklama.
1: Sportas. Rimas Kurtinaitis iš Lietuvos vyrų rinktinės atkabino du metikus. Lauryną Bieliauską ir Karolį Lukošiūną. Jie artėjančiame pasaulio čempionato atrankos lange nežais. Nacionalinė komandoje liko 12 žaidėjų, gynėjai Marčilionis, Žemaitis, Stenionis, Jogėla, polėjai Tubelis, Radzevičius, Furmanavičius, Solisevičius, Kačinas ir vidurio polėjai Blaževičius, Motiejūnas ir Miniotas. Mūsų krepšininkai penktadienį svečiuose kovo su turkais, o pirmadienį Vilniuje su bosniais. Baku Sabah futbolininkai, kurios treniruoja Valdas Dambrauskas, neįtikėtinai prasibrovė į pagrindinį UEFA čempionų lygos etapą. Azerbaidžano komanda paskutiniame atrankos varžybų etape bendru rezultatu 6-4 paklubdė Izraelio čempioną Berševos Hapoelį. Vakar antrosiose rungtynėse Baku mieste prireikė pratesimo. Pagrindinis mačo laikas baigėsi 3-2 Sabah naudai. Šeimininkai išsigelbėjo per paskutinę pridėto laiko minutę. Na, jau per papildomą laiką lietuvių auklėtiniai pelnė du įvarčius Betsako ir triumfavo 5-2. Pirmą tarpusavio mačą 2-1 laimėjo Hapoelis. Į čempionų lygą patekę Sabah jau uždirbo beveik 19 milijonų eurų. Dambrauskas tapo pirmoji Lietuvos treneriu, kurio vadovaujama komanda žais pajėgiausiame Europos klubų turnyre. Vilniaus ryto krepšininkai prieš artėjantį sezoną pasigalinė su rimtais varžovais. Rugsėjo 12-13 dienomis sostinėje vyks tarptautinis turnyras, kuriame be vilniečių jėgas išbandys Europos taurės čempionas Burgo Basket klubas, taip pat Jeruzalės Hapoelis, Stambulo SNLR ir Koskor. Rytas pusfinalėje rungtyniaus su Turkijos komanda. Vilniaus Žalgirio klubo prezidentui Andriui Tapinui į galvą šovė iš koto verčianti idėja. Treniruoti Žalgirio moterų komandą jis pakvietė kultinio serialo Ted Lasso žvaigždė Jasoną Sudeikį. Jam pasiūlyta moteris treniruoti bent savaitę ir vadovauti klubui A lygos rungtynėse. Holivudo žvaigždė Sudeikis turi lietuviško kraujo. Jo senelis yra emigrantas iš Lietuvos. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojus.
5: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Reklama. M1. Ryto šou.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Pasaka ne vasara, poguliukas, kokteiliukas.
4: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
3: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dryme vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
5: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
6: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
0: Reklama.

0: Tvarkingi namai nereiškia daiktų nebuvimo ar tuščių lentynų, ar ne priešingai. Sprendimai gali padėti palaikyti tvarką, padėti pagalvoti apie naujus pomėgius, atrasti senai užmirštus pomėgius ir atrasti daugiau vietos namuose daiktams, kurie jums yra svarbus. Kalbame apie IKEA, kuri šiais metais kviečia atrasti ne tik naujų pomėgių, bet ir sprendimų leidžiančių jais užsiimti. Apie įdomius pomėgius iš įvykio vietos Gedas Saročka.
1: Dėmesio, dėmesio! Achtung, uvaga, please attention everybody.
2: M1 ryto show.
0: Prašau, jūs įsitverkit gedą ir pasakykit.
3: Turiu tokį vaikystės seną gerą draugą, kuris kolekcionuoja viskį. Jam sustatyti pasaugojimui ir ekspozicijai reikia gražių lentynų. Ne bet kokių. Vieniems egzemplioriams, žinai, reikia aukštų, kad stovėt galėtų. Kiti ten tie egzemplioriai guli paguldyti savo ramiai. Ir aš galvoju taip.
0: Čia ne vynas, guldyti nereikia.
3: Jeigu ne tos gražios, čia gal pigesnį, žinai. Jeigu ne tos gražios lentynos, garantuoju, kad kolekcija būtų sunykusi arba taip ir neprasidėjusi. Hobius, kolekcijas, gyvenimus gelbėja IKEA.
0: Taip, na, žinant, kad tas draugas turi tave, jam reikėtų seifuose laikyti visą tai, bet ne, IKEA seifų neturi, ten yra daug patogių lentynų. Šiuo atveju, ne tik jų, dėžučių, visko, ko jums prireiks, kabliukų, daiktų laikymo reikmenų, su kuriais džiaugsma kelintis dalykai, natūraliai įsilies jūsų kasdienybę.
3: Na, žinai, kalbėti yra lengva ir yra viena, o viską pamatyti visai kas kita. Rugpjūčio 29-30, tai jau šį savaitgalį IKEA Vilniuje vyks pomėgių dienos. Užsukite pasisemti įkvėpimo, gyvai paklausyti, ką apie savo pomėgius pasakoja garsus, įvairių sričių specialistai, entuziastai ir atraskit daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jeigu tavo veikla netelpa tavo namuose, nu, užėkite į IKEA, sutalpinsit.
0: Taigi jūsų lauks jau šį savaitgalį IKEA ir animatoriai su vaikams, žaidimai, skanėstų degustacijos. Pasimatykime IKEA jau šį savaitgalį.
2: M1.

0: minima, tai didžėjus. Jo, life aktų.
1: Jeigu turėtum vizitinę kortelę, tai būtų parašyta prodiuseris, ne? Nuostabu. Labai gerai, turim nemažai tavo muzikos, jam vienas groja, džiaugiamės tuo, bet pakalbėkime apie muziką. Vat, įdomu tavo nuomonę išgirsti. Kaip tu vertini lietuviškos muzikos sceną, žinai? Tarkim, imkime pop muziką, ne, kurią grojam vienas, kurią groja visos radio stotys klausomiausios.
0: Gerai, pažengia daug, nu, ta prasme, programos, viskas prieinama dabar labai lengvai, yra daug kas pažengia, daug yra geros muzikos, bet daug yra tos AI, kai aš vadinu.
2: AI, ar nesugeneruotas.
0: Aš taip džiugiuosi, kad pradėjo cancelinti ten Spotify'us, Apple ir visi, nes tai yra toks absurdas, tai blogai.
2: Į kur keliauja Lietuva dabar? Gerai einam?
0: Aš nežinau.
2: Atmetus AI'ų.
0: Sakau tendencijas. Gerai, turbūt gal reikėtų mažiau tos rusiškų tų melodijų atsisakyti.
1: A ne, jų dar vis yra?
0: Tų sekvencijų. Aš girdžiu jas, nes aš kai mokinausi mokykloje, mus mokindavo tas sekas, vadinasi sekvencijos. Kai ta pati melodija eina vis žemyn, ta pati melodija. Tai aš tą girdžiu dainose. Tai tas truputėlį tokio, bet šiaip gerai.
2: Ar tai, kas mums, nu, muzikos lietuviškos klausytojams yra žvaigždės ir tau? Į kokius lietuviškus koncus vaikštai?
0: Aš iš vis nevaikštau.
1: Nevaikštau, ne?
0: Aš vaikštau vienintelį, aš iš muzikos, aš kai žaidžiu žaidimus, įsijungiu muziką, pasilieku tik tai balsus ir efektus, tenai, nu, garso efektus, jūros ošimą ir panašiai, nes mano tai yra darbo įrankis, mane labai, nu, aš pastoviai dirbu, tai stengiuosi neklausyti muzikos.
2: Okay. Žinau, kad tas darbas netrukus duos vaisių. Sakei, kad ilgai, cituoju, ilgai droštas,
1: gamintas
2: albumas netrukus išvys šviesą. Koks ten tu būsi?
0: Oi, ten būsiu dvigubas. Nenoriu viską atsakinėti, bet taip, ten bus manęs senesnio ir dabartinio. Tai toks įdomus bus ir viršelis. Laukiu, šį rudenį išeina mano naujas albumas. Labai laukiu. Tikrai bus geras.
2: Gerai, esat broliai, muzikantai dur, ne vienas dainuoja, kodėl tu nedainuoji? Arba kada supratai, kad tau nedainavimas? Nemoku. Linas Adomaitis dainuoja.
0: Nemoku, ne, jokauju. Tai, pavyzdžiui, kur yra sel daina Ten, kur sapnai, per priedainį yra mano balsas. Nedaug kas žino ten.
2: Okay.
1: O gerai,
2: fun fact.
0: Savo malonumui tai padainuodavau, bet karjerą daryti, aš pasirinkau, Linas prodiusavimas dainavimas, aš prodiusavimas didžėjavimas.
2: Okay.
1: Kaip tu galvoji apie muzikos leidybą, nu kokia tavo nuomonė? Tu sakai, išleisi albumą, tu išleisi, aišku, skaitmeniniu formatu. Ar yra tikslas?
0: Ne, tik skaitmeniniu. Oi, albumas yra toks dalykas, kai leidi vinilų dar faktas.
1: Tai vat kaip tik ir noriu paklausti, reikia vinilų? Reikia, ne?
0: Būtinai reikia, dėl to, kad...
1: O kodėl? Kad tai būtų paminklas tam albumui, ar tiesiog, manai, kad...
0: Šlikamoji vertė.
1: Šlikamoji vertė.
0: Okay. Aišku, kokybė prastesnė, nes vinilas yra toks dalykas, kuris sugriauna tą kokybę. Nu, apgriauna jisai, tikrai. Michael Jacksonas, kai išgirdo Thriller albumą, jisai pašoko labai. Pašokęs buvo. Šokė.
1: Šokė buvo, ne? Nustebė.
2: Žmogus, kuris mėgdavo šokti, buvo šokė.
0: Jo, kuris šokė, jo, šokė. Aš labai, man labai gaila, kad kompaktai išėjo iš eros. Dėl to, kad kompaktai yra pati geriausia kokybė. Ta, ką mes studijoje darome ant kompiuterio, tai kompaktai lygiai tą patį girdė. Ką mes girdim dabar Spotify, YouTube, viskas kompresuota, garsas prastesnis. Ką girdim vinilę, jisai, nu, melomanams yra skanu, bet vėlgi ten yra su žemais tam tikrų niansų ir panašiai.
2: Tai gerai, vinilas bus ar bus ir kompaktas?
0: Nebus kompaktas.
2: Ai.
1: O kaip tu galvoji, sugrįž kompaktas ar ne, kada nors?
0: Nemanau. Gaila.
1: Viskas? Mirė visam? Kasetės taip, bet...
0: Kurį išleido. Kasetės irgi nesugrįž, jos tik, nu, kaip labai mažas toks dalykas.
2: Nice taip, to have.
0: Aš kada norėčiau turėti, nes aš turiu išleidęs ir kompaktą, ir vinilų išleidęs, per 50 vinilų iš tikrųjų išleista yra tiek Mario Basanov, tiek Ten Walls, tiek remixų, tiek singlų.
1: Bet žinai, kodėl klausiu, nes daugybė žmonių, kurie klauso M1, turi kompaktų sienas namuose, išsaugę, nu, melomanai. Ką daryt? Sakai viskas ir realiai labanak tiem kompaktam.
0: Na, aš, kai išleidau savo albumą, tuo metu nuėdinėjo, kai išleidau Queen albumą 16 metais, kaip tik nuėdinėjo kompaktai, iš visų turiu omeny, laptopose jau nėra įėjimų, nėra
1: tai, nu, mašinose nebedars.
0: Bet ir tai naujose nėra.
1: Nu, naujose ne, aišku.
0: Ir grūzas.
2: Viskas, nebeduosim daugiau grūzų M1 eterį. Dabar norim išgirsti tavo kūrinį ir pakviesti prie mūsų sienos. Norim tave pakviesti į M1 muzikos apdovanojimus. Reikės tau susirasti savo tik tau skirtą kvietimą. Nu ir prašysim autografo.
1: Jėga. Nu taip, gruodžio 9 Žalgirio arenoj.
0: Jėga.
1: Būtų garbė tave ten matyt.
0: Gerai.
1: Liuks, tai ką, ačiū tau už pokalbį. Ačiū. O mes keliavim prie Ten Walls remixo Goja Tolumoj.
3: Vasara su

0: Reklama.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. LED džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
9: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
8: Man padėjo Ibesan.
9: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
8: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
10: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
11: Volkswagen.
12: Žmogaus papilomos virusas – ne mitas. Tai reali rizika galinti sukelti onkologinės ligas. Net 8 iš 10 žmonių su juo susiduria. Šiuo metu sveikatos centre Antėja. ŽPV vakcina tik 145 eurai. Viskas paprasta, kai rūpinėsi savimi. Daugiau – antėja.lt.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Domino teatras pristato aštriausią komediją Klinika. Vienas pacientas, 6 gydytojai ir visi jie psichai. Bus nepatogu ir labai juokinga. Premjera nuo lapkričio 6 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugpjūčio 31 net 4 eurais pigiau. Nauja komedija Klinika.
0: Reklama.
16: Čia ten vienas.
17: Taip.
16: Mes jūs mylim.
0: Ten vienas.

0: Turim naują rubrikos dedam tašką klausimą, jiem vieno puslapį jau galit surasti. Dedam tašką. Kas čia yra gedai tavo? Aš nesupratau, tu prietaisą kažkaip prisijungi, čia galvos aparatas?
1: Ne, tai yra tiesiog ausinės. Ausinukas, žinai, šiuolaikinės ausinės yra tokios, kur joms nereikia laidų, tu jas susikiši ten į ausis, beveik nieko nesimato, šiek tiek gal matosi, bet aš Vokietijoje nusipirkau laidinį ausinuką ir aš taip, aš grįžtu į senovę.
0: Taip, tai vat... Tai
1: trendina, sako, kad trendina.
0: Bandžiau apsimesti nesuprantantis, kas čia vyksta, pamiršti laikai, bet jo, sako, mados grįžo ir žmonės vėl perka, ne tik jauni, ausinukus su laidais. Taigi pripratom prie bliutūfinių, žinai, be vėlių. Klausėme, ausinukas su laidais sugrįžo į madą, norėtumėt, gal nusipirkot ar nesąmonę, kam grįžti į akmens amžių, kam grįžti atgal? Tai va, Gedai, nežinau, atsakyčiau, kaip tu prijungsi, bet pasirodo yra štekelšpuncelis, aname gale netgi dvigubas oberšnicelis čia toks, kur tu gali prijungti.
1: Ir tiesiai... Štekelšpuncelis ir oberšnicelis, taip.
0: Čia yra štekelšpuncelis, o čia yra oberšnicelis.
1: Taip, ir tinka telefoną. Net į obuolį.
0: O, geras jau.
1: Šiaip, žinok, kokybė tikrai gera.
0: Nu, prašau.
1: Viskas faina, skamba ten, kaip ir turi skambėti.
0: Bet nebūna... žiauriai nepatogu.
1: Pats tu nepatogu.
0: Kliūvagi, ką tu darysi su jam?
1: Priprasiu, aš kišiu po marškinėliais.
0: Po marškinėliais, ar ne?
1: Gerai, tai mėla Lietuva, ką galvojat? Aš esu dar girdės, kad netgi sveikiau yra laidinis, ta žinai, tada, nes per galvą esą nevaikšto ten visokios bangos. 18.30, čia ir dabar paskambinkit, pasilgot su to ausinuku, norėtumėt, ar sakot, kad ne, vis dėlto tai yra grįžimas į akmens amžių, tuoj pažiūrėsim, kaip balsuoja M1 svetainės lankytojai. 50-50, kol kas taip, lygiai.
0: Kol kas lygų. Gerai, šis klausimas M1 svetainėje.

0: Taip, turime studijoje Richardą ir Mantą, pilnais sąstatais laidos šiandien. Labas rytas, vyručiai.
1: Labas rytas.
0: Kas ten barška, gedai? Kas ten treška?
1: Iki kalėdų, informuojam, liko lygiai 4 mėnesiai, bet dovanos atkeliavo anksčiau. Vyručiai, jums turi lauktuvį iš Vokietijos.
2: Bet man vairuoti dar šiandien reikės. Tu galvoji...
0: Dabar jau nebe, jau gali traukti rankinį.
2: Aš matau sardinės, ai ne.
0: Sardinės, norėtum.
1: O, geras. O čia tau, man tai.
2: Čia yra tepalas kojoma, ne?
0: Daktaro Taiso.
1: Jeigu sunkiai sekasi lankstyti sąnarius, pagerės vyručiai.
2: O čia galim dabar gal pasitepti?
0: Richardai, jei pilve tau uraganas, tau padės...
2: Sumerlinganas. Geras.
1: Natūrlyk.
2: Bet tu darai dabar tokį dalyką, kur visi turės dabar grįžtami parvežti lauktuvę.
1: Tai iš esmės visi taip ir darydavo man tai, kuris neseniai grįžo iš atostogų.
2: Bet man tu galima.
0: Bet tradicija būdavo partneriui parvežti. Dabar tu išplėtėjai, jau apsunkinai.
1: Ne, dabar žiūrėkit. Mantas mane pavadavo 4 rytus. Vienu štai aš privalėjau jam parvežti lauktuvę. O kadangi, Richardas papuolė laiku ir vietoj. Gavo irgi.
2: Kaip visam gyvenime taip man, žinok, reina.
1: Ir taip atsakysiu į klausimą, kurio galbūt nenugirdot. Mantas klausė, ką aš galėjau jums parvežti iš Nidos? Rūkyto karšio. Rūkyto ešerio.
0: Iškaršim tau kailį dabar.
1: Gintaro karolius.
2: Manau, kad aš tą karšį būčiau prasiplėšęs, kad Kaune kamštės stovėdamas.
3: Aš nežinau, ar Kaune, žinok, man atrodo, kažkur kalotėje priklaipytas jau, žinai.
2: Kažkur toj pusėje.
0: Šiaip kokį, pasakytum, miestelį tas tiktų, nes remontai visą kelią į abi pusės, kas 10 kilų.
2: Jo, labai įdomus kremas. 3-5 laipsnį parašyta.
1: Kremas. Pavadinkime tai kremu.
2: Čia laikyti 3-5 laipsnį temperatūrą.
0: Trink belius kelius prieš miegą.
1: Turim dar minutę, Sauliu. Sekundžių kažkiek. Labai ilgą laiko tarpą, kadangi važiavom autobusiukais, mes iš Raseinių į Vokietijos patį vidurį, važiavom tai snausdami, tai miegodami ir, pavyzdžiui, ypač tai jautėsi, kai grįžinėjom jau iš Vokietijos į Lietuvą, važiuojant Vokietijai, viskas gerai, nieko beveik nesijauti, sėdėjau virš rato realiai, ar ne? Lenkijoje truputėlį jau jaučiasi kažkas, Lietuvoj. Neįmanoma snaust net. Vos dantų nepamečiau.
2: Norėjai tiesiog mūsų kelius dar užvarydę, ne? Va tai va dar gėtai. Einam ragaut, ką čia gėtas. Pratesi.
0: Nu viskas, geros laidos jums, vyrai. Mes šanom espreso, iššaukit ką kitą.
1: Alis gutės.
0: O krato gedai tiesiog, nes poveikis to likerio jau praeina ties Lietuvą. Tai ir pradėti jausti kelio nelygumus. Geros dienos visiems, sekryt.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia. Nes kokybė svarbiausia.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 eurų. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 centai. O kilogramas persikų tik 1,69 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kaimynas sako,
9: čia tik pasitempiai.
8: Kolegė,
10: ai, praeis.
8: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila, tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1-osios ir Kaune.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
14: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
15: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šio ryto duomenimis dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros elektros vis dar neturi per 70 tūkstančių vartotojų. ESO duomenimis Klaipėdoje ir Šiauliuose elektros tiekimas jau visiškai atstatytas, o sudėtingiausia situacija Utenos ir Kauno regionuose. Čia elektros tiekimo atkūrimas paskutiniams klientams gali užtrukti ne tik iki rugpjūčio 29 dienos. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad be elektros likusiems gyventojams bus kompensuojama dviem būdais.
1: Tai yra du kompensacijų mechanizmai. Sutarėme, kad kompensuosime tiesioginius audros padarytus nuostolius. Maksimali kompensacijos suma siekia 220 eurų. Ji šiek tiek yra išaugusi, nes indeksavime atsižvelgdami į kainų kilimą. Tai čia žmonės nuo rugsėjo pirmos dienos gali pildyti prašymą ir ten nurodyti, už ką norėtų tos kompensacijos. Tai galėtų būti už generatorių, už kurą generatoriui, taip pat už maisto produktus. Kitagi kompensacija yra pagal įstatymą. Įstatymo numatyta tvarka, tai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba priims sprendimą, kad buvo audra ir tuomet ESO paskaičiuos pagal įstatymą numatytą formulę, kokia kompensacija priklauso mūsų klientams ir nieko čia daryti nereikės.
0: Kiek preliminariai reikės lėšų kompensacijoms, dar neskaičiuojama, ESO atstovės teigimu, šios kompensacijos bus mokamos iš bendrovės pelno, todėl jos neturės įtakos klientų tarifams. Šiuo metu Lietuvoje nėra atsparaus visą šalį dengiančio elektroninio ryšio tinklo. Tai LRT pripažino ryšių reguliavimo tarnybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius, kurio teigimu tai akivaizdžiai parodė praėjusio savaitgalio situaciją, kai be elektros liko dalis mobiliojo ryšio stočių. Pasakiau, vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobiliojo ryšio bazinių stočių. Tarnybos atstovas teigia, kad privataus ryšio operatoriams nustatyti griežti reikalavimai toliau plėsti infrastruktūrą. Ją būtinos papildomos 72 milijonų eurų investicijos. Tačiau Kuliešius pripažįsta, kad indėlis stiprinant ryšį visoje šalyje turėtų įnešti ir valstybė. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis neskaičius mokesčių Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį siekia šiek tiek virš 2628 eurų. Tai yra 2,9% daugiau nei pirmąjį ketvirtį ir daugiau nei 10% daugiau nei pernai tuo pačiu metu, apie tai skelbia Valstybės duomenų agentūra. Vidutinis atlyginimas į rankas siekia beveik 1595 eurus. Viešajame sektoriuje algos apie 2,500 eurų yra didesnės nei privačiame. Šią naktį vėl atakuoti Rusijos elektroninės prekybos milžinės Wildberries sandėliai. Ukrainos dronai šį kartą puolė logistikos centrą Kotovskė, Tombovo srityje. Jo administracija ir pati bendrovė patvirtino, kad sandėlyje kilo gaisras. Šis logistikos centras jau buvo atakuotas Liepą, Ukraina kol kas naujų smūgių nekomentuoja. Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ar verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, apie tai pranešė šio šalies valstybės departamentas. Tai dar vienas griežtas žingsnis prezidento Donaldo Trumpo administracijai vykdant savo kampaniją, kuria siekiama sumažinti imigraciją į Jungtinės valstijas. Baltieji rūmai socialinio tinklo X įraše teigia, kad sprendimas palies iki 200 tūkstančių vizų ir tai bus didžiausias masinis vizų anuliavimas istorijoje. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, o temperatūra turėtų svyruoti nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės. M1.
2: M1. Oru, berniukai.

0: Nu ką, būkite pasveikinti, žmonės, ponios ir ponai, damos, vyrai, berniukai,
1: mergaitės.
0: Mergaitės, visi tetos, dėdės, anūkai,
1: augintiniai.
0: Vodega.
1: Visi sako, jūs ir kemė prie radijos, klausosi, kol Skype dirba, tai žinai, reikia.
0: Yes, grįžome, pilnas astatas dirba jums, dabar jums teks pasimėgauti. Eteryje. Mantas ir Richardas. Įdomu, kiek dabar nuskambė. Ei! Ačiū, šneki.
1: Kai jau pasakai, kad teks pasimėgauti, tai galvoju.
0: Ei!
1: Jo, nu kaip išsilsėjęs, kaip atostogavęs. 4 dienos, Richardai, šiais laikais.
0: Ai, pala, dabar atostogos skaičiuoja ir savaitgalio 2 dienos jau visi skaičiuoja atostogos.
1: Taip, absoliučiai, žinok, čia dabar...
0: Kur tau šiai priklauso, žinai.
1: Ir jau tau nuo ateities pensijos 5 eurų nuimta yra.
0: Tai ką, pusė atostogų medį išvirtusi sodė po audros tvarkėm, žinai, nu gerai, ne pusė dienos, ant 2 valandus gal gausi, bet žinai.
1: Tvarkėm, kaip keulė
0: pasiaugai. Čia medis nugriuvo ir mes matėm, kaip jis įgriuvo, žinai, ir ten tvorą išlaužė ir ten vos kepsninės nenugriovė, žinai, ten, nu, buvo pekla.
1: Pajuto ten, ne, stichija praėjo tenai.
0: Jo, bet aš kaip suprantu, Utena, aš buvau Utenoje, tai ten tas, tai dar daugiau negu Vilniuje, man atrodo, būtė tai važiuojant keliu, tikrai buvo labai daug išvirtusių medžių ir man atrodo, dar jie tebėra. O kaip Vilniuje praėjo viskas?
1: Vilniuje irgi gana audringai praėjo, bet kažkaip labai įdomiai kai kuriuose Vilniaus rajonuose, nu, ten, pavyzdžiui, ten plaukė viskas realiai, čia, nežinau, šalia centro.
0: Nieko,
1: aš kaip žiūrėjau, pro langą net nepalyjo. Nu, atrodo, žinai, tai
0: bet,
1: gal... bet vėjas buvo žiaurus. Jo,
0: dėl vėjo, žinai, gal labiau.
1: Vėjas žiaurus, parkas ten pavartytas normaliai, verkių mačiau, kadangi kitą dieną prasėti buvau. Tai stichija tikrai pasijuto.
0: Bet žinok, aš vakar buvau tvarkytis padangas pas meistrą. Jeigu jis mane girdė šiuo metu, aš kreipiuosi į Utenoje esančio padangų serviso meistrą, su kuriuo mes turėjom labai nuostabų pokalbį. Žinok, aš tikrai nuoširdžiai pirmą kartą su padangų meistru. Taip giliai išnekėjom, žinai.
1: Apie padangas.
0: Apie padangas pradžiai. Aišku, pabaigojau, kai kainai, žinai, reikėjo atsiskaityti tada irgi vėl apie padangas. Bet iki tol mes, jis, žinai, vat pasakė tokią mintį. Iš principo, nu, tai kiek esam nusipelnę, vat žmogus vis tiek prisidirba, žinai. Apdergė, žinai, gamtą, į vandenį metą plastiką ir visą kitą. Tai, žinai, šito nesusitvarkom, tai ateina vat šita visuliukas šitas ir, žodžiu, apsitvarko, ko mes nepadarom patys.
1: Ai,
0: tokį, žinai.
1: Supratau, bet jis apsitvarko kurie čia prasme.
0: Kas visuliukas?
1: Jo.
0: Kaip to, tu nori, kad pasakyčiau, kaip visuliukas apsitvarko? Nu, medžius išgriauna, stogų žmonėms nuneša, čia žinai, kaip karma, tipo.
1: Ai, supratau.
0: Kaip karma visiems tiem negeriems žmonėms.
1: Bet tom, ar tikrai nuneša stogus tik tiems, kurie ten šiukšlina, žinai, palieka, vat, kaip tu padangas, žinai, prie upės ir panašiai.
0: Jo.
1: Ai, o tiesa, kur vežėjai paskui padangas senas?
0: Kur vežiau? Žinok, ten netulės ir kanalas labai geras.
1: Ai,
0: jo, prie pat serviso ten, žinai. Tai dabar tokia natūrali užtvanka gaunasi, tai tuo tvenkinys pasidarys.
1: Supratau, gerai. Svarbu, kad yra kur, žinai, pristatytų padangas.
0: Išeitis, jo. Tai žodžiu, teko ir giliuose pokalbėse padalyvau, žodžiu, ir padangas pasiremontuoti, ir žodžiu, ir su ašiais pabūt, tai vat toks tas laikas, o jūs, kaip suprantu, neliūdėjot su Marija.
1: Ne, labai fainai pasidarbavom su Marija, linkėjimai jai, labai tokia, žinai, iniciatyvi mūsų nauja kolegė, čia mums programą, žinok, dėliot pradėjo, čia tokių pokyčių iš karto įvedėme visokių eksperimentų, tai smagiai tai paplepėjom, džiaugiuosi labai, kad grįžai.
0: A ne?
1: Jo, nes tu pripulto šiandien, tai
0: tik dėl to. Man tas, suprantat, jisai skanuko laukia, kol atvešiu, žinai,
1: iš patos. Ir jo, gedą žiūrėjau, jis gindamas uodegą ištraukė, žinai.
0: Gavo žmogus ir pyksta dabar, nu gerai.
1: Aš manau, kad čia dar taupais, lauk.
0: Žinai ką, blemba, jaučiu palikau. Aš iš Kermošiaus esu tau saldainių paėjams. Aš vis dar tik tai jų neatvežu. Žinok, aš tau juos atvešiu, gerai? Sutariam.
1: Nu gerai, skamba gerai. Ne, nu, nereikia, žinai, toksai, nereikia, viskas gerai.
0: Nereikia,
1: bet nepamiršk.
0: Šiaip mes surinkinėjom viską iš Kermošių, kuriuose jūs esate dalyvę arba nebūtinai. Šiaip maisto davinį mes priimam su Mantu. Iki pat 13 valandos laukime Smetonos gatvėje Vilniuje. Jei kažkas atliko, vežkit mums.
1: Jo.
0: Mes mielai paimsime.
1: Koks kebabas atliko.
0: Taip,
1: pavyzdžiui. Gerai, tai pasklausome truputėlį muzikos, grįšime, niksime į darbus. Jo, čia...
0: Kažkas jau parašė, jo. Tai jo, gerai, meskit padangas. Įdomu, iš tikrųjų, kiek žmonių patikėjo, kad Ryčka po serviso padangas tiesiog į kanalą artimiausiai
1: metą. Bet kartais ir galvoja, ne, nu mūsų taip darbe, ką mes tarpusavėje jokaujam, kartais, žinai, ne eterija, ar tikrai galima pajokauti tą patį eteriją, nes Aš tikiu, kad galės yra žmonių, kurie, nu, galbūt
0: patikė, ne,
1: neturi to tokio kritinio mąstymo ir pagalvos.
0: Eis pas kaimynę, okay. Kad jis gerts, tu įsivaizduoji, klausiau jam vieną, nu ten vienas iš vedėjų.
1: Į kanalą metą.
0: Taip,
1: tas padangas.
0: Yra padangėlės į kanaliuką metamas. Taupas.
1: Nedarykit, nebūkit kiaulės ir kitaip.

0: Reklama.
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Kamado Bono ir Texas Club mėno Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grandview puodams taip pat iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
5: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
6: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
5: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
6: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
5: Kaip?
6: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nur dabar Disney Plus.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
9: Pasiruošk mokslams sumaniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
3: Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai – -20%. O meistraičiams VHT – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus. Rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
5: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.
7: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
8: Daugiau informacijos probroexpress.lt.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Gerai, papasakosime įspūdžius netrukus, ką mes čia veikiam, bet prieš tai mes norime pristatyti orų prognozę ir orus pristato Nordic šilumos siurbliai, oras vanduo, dalyvaukite konkurse įjunk atostogų režimą ir laimėkite svajonių atostogos. Na, o daugiau informacijos rasite nordis.ac.lt.
4: Gerai, apie orus kalbant, tai geri laikai atėjo, bet jie iki savaitgalio truks, tai šiandien, ketvirtadienį ir penktadienį iš tikrųjų labai gražus ir geras oras, švies saulė, kritulių praktiškai nenumatoma niekur. Temperatūra bus tokia maloni, sakyčiau, apie 20-20 laipsnius šilumos, tai jeigu apie šiandieną kalbant 18-22 plus, ketvirtadienį 19-24 ir penktadienį 20-25 laipsniai šilumos.
3: Super.
4: Jo, čia tikrai labai geras oras. Vat sakau, blogesnė naujiena, kad nuo šeštadienio vėl subjūra, lietus yra prognozuojamas ir situacija keičiasi. Bent jau pagal dabartinę prognozę. Nu, o šiandien ryt po ryt kažkaip reikia išjudėti, išsidžiaugti.
3: Nepaslaptis, už vakar buvau Instagram stories rūpjūtį įsikvietęs ant kilimėlio.
4: Aha.
3: Normaliai atrašiau, per nagus trankiau, žinai, viską normaliai.
4: Ai, tai jis turbūt dabar biškį nusprendė, kad reikia.
3: Reikėtų
4: paimituoti darbą ir pirmiausias dienas.
3: Tai pasidžiaukim, kol galim tą šilumą, o mes jums priminsime, jog Nordis Ultima, kai šilumos siurblio norisi maksimumo, jums tikrai pasitarnavo šitas dalykas. Galinga ir pažangi oras vanduo sistema šildo, vėsina, ruošia karštą vandenį, o R290 technologija leidžia sistemos vandenį pašilyti net iki 75 laipsnių.
4: Iš tikrųjų, geras dalykas, naudokitės, kai namuose veikia Nordis Ultima, dėl komforto galite būti ramus. Įjunkite atostogų režimą Nordis šilumos siurblyje, įjunkite ir sau. Tą režimą dalyvaukite, nufotografuokite bet kurią akimirką su Nordis ženklu, pridėkite trumpą istoriją, atsisiųskite asmeninę žinutę į oficialią Nordis Facebook ar Instagram paskyrą ir laimėkite svajonių atostogas.
3: Geras, labai geras dylas jūsų laukia, tik tai svarbiausia sudalyvaukite. Reikia asmeninį žinutę parašyti Nordis Facebook arba Instagrame. O daugiau informacijos rasite nordis.ac.lt.
1: Rytojaus orai.
0: Rytojaus orai.

0: vienas.
1: Reklama. Taip, čia buvogi gandrų išskridimo diena, ne? Tokia didelę dieną kalendorių turėjom. Ar man taip gaila tų gandrų, žinok, kiekvieną kartą, nes man...
2: Man gaila, kad jie, sako, susikrovė manatkes dar anksčiau prieš tą gandrų dieną. Jau praktiškai, sako, visi išskridė buvo tą dieną, jau reikėjo juos išskridėti.
1: Specialiai šerė daugiau savo tos gandriukus, kad greičiau paauktų, kad lėtų
2: išėlėkti.
1: Yra kita diena labai labai faina kalendorija, tai yra rytojus, rugpjūčio 27 diena, yra švenčiama tarptautinė loterijų diena. Tad kviečiame švęsti loterijų dieną su Tele Loto.
2: Taip, iki savitarnos kasose, iki rugpjūčio 28 dienos įsigyja bent 2 teleloto bilietus, dadų plombyrų mėgausitės vos už 1 centą. Nu va, kaip tik dar žiūrėkite, ta vasara sugrįžo trumpam, tą ledą palaižyti prieš saulytę pats malonumas, o dar kitokia akcija, tai iš jūs fantastika.
1: Taip, vakarėlis vyksta ir internete, loto.lt, iki rugpjūčio 28 dienos įsigijęs teleloto bilietų bent už 8 eurus, suksite laimės ratą be pralaimėjimų ir atsiimsite vertingus loterijų prizus, taip kad ir ledų, ir prizai, ir šansai, žodžiu, labai labai noriu padėkoti, kad esate kartu.
2: Taip.

0: Vitaminas. Reklama. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
4: Galvojate?
5: Praeis.
4: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių

0: vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
1: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: jūs pakviesti dalyvauti žaidime Kertam ir laimėkite du bilietus į Energylandiją, ne?
1: Aina, taip, Energylandija puiki vieta, kur ištirpsta laikas, kur galite, man atrodo, pamiršti visus rūpesčius, išsiklykti, atsipalaiduoti ir puikiai praleisti laiką.
2: Septyni.
3: Šeši.
2: Kertam, kad septyni.
3: Kertam.
1: Taip, jeigu dar nesuplanavote, ką galėtumėte nuveikti besibaigiant vasarai, tai darome tai už jūs ir siūlome apsilankyti viename nuostabiausių pramogų parkų pasaulyje, Energylandija. Tai paskambinkite, mums dabar 18.30, reikia dviejų žaidėjų, kurie Kertam žaidime turės spėti kažkokį tai skaičių.
0: Aš, žinok, kažkaip pradėjau labai irgi rimtai svarstyt, nuvažiuoti į Energylandiją pačiam.
1: Yra to svarstymo, ne?
0: Aha, būtų šiaip tikrai labai faina.
1: Mhm.
0: Kažkaip, to atostogų neturėjau.
1: Aš irgi visai norėčiau, žinok, iš tikrųjų, smagu. Pasikalbėkim su pirmoju dalyviu, sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Kęstutį.
1: Norėtųsi pašokti į Energylandiją?
4: Jo, būt nebaistas.
0: Kada paskutinį kartą normaliai supotės?
4: Nepamėm.
0: O esat varę su tuo kamuliu, kur įtempia ir šauna į orą?
4: Ne.
0: Nebijotumėt, nes man tai čia baisiausias dalykas, kokį galėčiau nueiti.
4: To matyti reikėtų, bet...
0: Tada nuspręstumėt.
4: Išbandysim,
0: manim. Gerai.
1: Gerai, galbūt ir pavyks išbandyti, jeigu dabar laimėsite. O dabar antrasis dalyvis, sveiki.
5: Sveiki.
1: Ko vardu?
5: Mindaugai.
0: Be to, kad su gulbėm ant vandens esat plaukiojęs, kur esat, ką pats esat iš šitų ekstremalių pramogų bandęs?
5: Kažkada
0: senais vandens motociklu. O, gerai, reikia tai.
1: Supratom. Gerai, čia būtų dar turbūt ekstremaliau ir įvairiau. Dabar dėmesio, šiandienos klausimas vyra jums. Artėja, aš sakyčiau, tokie vieni įspūdingiausių ir didžiausių muzikinių renginių šią vasarą Vilniuje. Tai yra Jessicos Shy koncertai, kurie net du iš eilės vyks, taip, ne, Vingio taip. Parke. Ir būtent su šia atlikėja ir susiję šiandienos klausimas.
0: Taip, linkėjimai Jessicai. Tiesiog man teko su ją ir pakalbėti. Neklauskit kodėl, bet tiesiog kalbėjau telefonu šią savaitę ir aš nežinau, iš kurios numerį telefono turiu. Ir tada kažkaip man išmetė algoritmas pokalbį su ja, kur jinai pasakoja, kokiai mažiausiai auditorijai ją yra tekę koncertuoti per pastaruosius kelis metus. Įvardinkite žmonių skaičių, kiek mažiausiai žmonių klausys jos koncerto.
1: Mindaugai?
4: 10. Ne, tai čia
1: Kęstas sako 10. Mindaugai, tavo variantas?
5: Nu, aš 100, tarkim.
1: 100. Okay.
0: Nu jo, žinant Jessicos mastus, pem štukų, kur surenka, žinai, tai jai 100 gal tikrai buvo tas mažiukas, bet deja, tai nėra 100. Apgailės tavo, teisingas atsakymas buvo 18.
1: 18.
0: Taip,
1: aš dar galvoju, gal, žinai, du galėjo būti, pavyzdžiui, porelė, žinai, tokį privatų pasirodymą užsisakė. Gerai, tai arčiau teisingo atsakymo buvo...
0: Priminkit, kas sakė 10?
4: Aš Kęstas.
0: Kęstai, sveikinam. Pakalbėsim net, reikia pasiimsite bilietus su Mindaugai Soriukas. Kitą kartą pabandykite, sėkmė gal nusišypsos labiau. O mes keičiame dar kartelį. Užtvirtinkim. Energylandija, unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje. Numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasit net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui.
1: Taip, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų parkų jūs laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai, skirti vaikams nuo 2 metų, be to čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tai kol šilta, apsilankykite, pramogų tikrai nepritrūksite visai dienai.
0: Taip, nepraleiskite progos, nusipirkę vieną bilietą galėsit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, šiuo metu antram bilietui suteikiama net 50% nuolaidą, o bilietų įsigyti galite jau dabar energylandia.pl.
2: M1. Reklama.

0: Reklama.
1: Paskaityk, ką ten rašo.
0: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
1: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
2: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidį su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
10: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
11: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
12: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
13: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
14: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
15: Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
16: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
17: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
16: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
18: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.

0: Radio Alias.
1: Nu ką, varom prie Alias, laukiam skambučio, 18.30, paskambinkite, atsakykite kuo daugiau žodžių mūsų aiškinamų ir pelnykite puikią dovaną, vieno kojinės, už geriausią rezultatą.
2: Na kągi, ir mes laukiam pirmo žaidėjo. Ir tai dar nėra viskas. Ir viskas prasideda iš naujo. Gerai, 18.30 paskambinkit ir pirmam raunde sudalyvaukite. Pasižiūrėsime, kaip seksis ir kiek čia aukštai tą kartelį užkelsite. Antram žaidėjui.
1: O mes nesam per daug atsiplaidavę, man tai. Ar gal mums reikėtų solidumo tokio biškutį, nes žinok, tokia kaip ir bala vadinama palaida.
2: Mes gal neatsiplaidavę, o trenkti tiesiog, gal taip labiau čia būtų tiksliau pasakyti.
1: Vienas kabelis nukrytęs po audros, tiesiog kad purtė normaliai.
2: Jūgiausi mūsų administratorė, viršuje nuėjau virtuvėlę, kažko ieškai varžtelis iškrito. Galvoju, leiškai, turbūt, kad mūsų kažkur
1: išinasi. Mūsų kontoros dalykas, absoliučiai.
2: Kolkavą dariausi išradėjo varžtelis.
1: Alio, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambina?
3: Edita.
1: Mes jūs mylime, Edita.
3: Aš ir jūs taip pat.
1: Norime su jumis kur nors nueiti dabar. Ar galim?
3: O kur mane kvietis?
1: O iš kur jūs esate, kaip to? Iš kur mums čia reikėtų eiti?
3: Ai,
1: Vilniuje.
2: Edita, bet jūsų atveju, man atrodo, meilė čia iš išskaičiavimo, ne? Sakot, irgi mylit čia. Kaip sakoma, kol žaidžiam, tol mylit. O paskui?
3: Aš labai žinosiu, kad pavyko prisiskambinti.
2: Aha.
3: Nes M1 marškinėlius
1: sugadinau. Kaip supras, kur čia taip sugadinos?
3: Ir vis bandau prisiskambinti.
2: Bet žinokit, ne M1 marškinėlius, o kojinės dabar dovanosime, tai...
3: Jeigu tik laimėsiu.
1: Ai, tai jei kojinės, tai gerai, tai deda ragė.
2: Ką tu? Ai, kad jūs...
1: Tikrai ne kojinės. Ne, kojinės labai gražios, aš pats jas
2: suvinėjau.
1: Jo, tipo visi tie logotipai, žodžiu, nei mano, nei ką. Bet labai gražios kojinės, tai linkiu sėkmės. Mantas jau yra laikroduką pasiruošęs. 3, 2, 1, galim pradėti aiškinti. Važiuojam.
2: Aha, ant kūno, kas tokia išraižoma?
3: Tatuiruotė.
2: Aha, tai žmogus, vat, kuris jie turi, yra koksai?
3: Tatuiruočių
2: meistras. Ne, jisai ją turi ant savęs. Aš esu visas koks.
3: Tatuiruotas.
2: Taip.
1: Mažas, labai labai mažas vaikas, kaip vadinamas.
3: Kūdikis.
1: Taip.
2: Kriuksi gyvulys koks.
3: Kiaulė.
2: Aha.
1: Taip, du žodžiai. Rungtis, kur po mišką, pavyzdžiui, varinėja arba su mašinom, ten komandomis ieško dalykų. Du žodžiai, kaip vadinasi tos rungtys.
2: Bando susigaudyti, kur yra.
1: Tai, vat, pagal koordinatės visok...
3: Jau, palaukit.
1: Sako,
2: gerai, kitas galvoje mūsų, kas tokios vat yra, vat, mastome, sako, vat, kas tokios. Jūsų trenkimas gali būti.
3: Smegenis.
1: Taip, sakyti tiesą priešingai.
3: Meluoti.
2: Dabar šaunamas kas toksai, vat?
3: Ginklas.
2: Tai vat žmogų ką padaryti, kad jis jo nebeturėtų, vat nusika... Ką?
3: Nuginkluoti.
2: Taip, nuginkluoti. Aha. Ir laikas. Ja. Tatuiruotas kiaulė, tada
1: tatuiruota smegenis. Kiaulė.
2: Smegenis, meluoti, 5.
1: Ir tada kūdikis, o orientacinės varžybos jums iškrito. Gal reikėjo dar kažkur kitus būdus paaiškinti, bet žinokit, neblogai. Kaip Vilnietiai, kuri labai nori marškinėlių dar vienų, bet gaus kojinės, tikrai labai neblogai. Kiek taškų?
3: 6.
1: Edita, mylim, bučiuojam, susitinkam kavos po laidos. Gedimino prospektai.
3: Būtinai.
1: Viso gero.
2: Iki.
1: Netrykšta džiaugsmo, žinai, kaip pasiūliau dar kartelį.
2: Nešaukite taip.

0: Reklama. Rūpiučio super hitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Top Color Premium vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maxima, tai ko reikia.
4: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistraičiams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
8: Čia koks nors magijos triukas?
7: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
8: Įdomu. Papasakok daugiau.
7: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
8: Atrodo protinga investicija.
7: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
0: Reklama.
9: Čia mano radio.

0: Mes galėtume daryti eteryje...
1: Va šitą, arba šitą.
0: Aha, bet atmeti. Arba geriausia katės murkimą. Tipo, kas gali parodijuoti murkimą? O, šiaip visai neblogai. Šiaip visai neblogai.
2: Nu, bet tau kaip dviejų kašarų savininkų lengviau, gal iškiriškiai.
1: Atsiprašau, ko tokiu. Dabar Loreta ir kaip tokios klausosi. Atsiprašau, kaip ką mane pavadinti? Atgirdi, kaili tu.
2: Ką tu pasakai?
0: Gerai, viskas susiema, mes nesam šiaip savo blevys guratijas, mes esam rimti žmonės. Mes
2: nu,
0: esame...
2: čia gal ne. Bet bandom.
0: Nu, teiginys buvo paniktas. Ką tik mes kviečiam į antrąjį Radio Aleso raundą.

0: tu atskriski pas mus.
1: Sako, žmogus įsijungs į mėną, paklausyk, kas gero dabar tamsiniai mėglasiau. Ir vėl tyloj važiuoja.
2: Išjungsiu, gal kokias dabar eina, ten kažkoks įdomybės iš interneto skaito kažką, gal pranešimas.
1: Gerai, viskas ir kiek.
2: Tiesiog išsilydė smegenis. Gerai, atsiliepkim, sveiki.
1: Sveiki, sveiki, kuo vardu?
3: Paulius.
1: Pauliau, jūs rimtas žmogus esat. Čia yra dvi mėželinės lyvos. O vat jūs esat rimtas žmogus.
3: Nu, sakykim.
1: Sakykim.
2: Geros dienos.
1: Ai, dar pažaist. Jo, ar esat žaidęs radio Alėse?
3: Nu, esu bainęs.
1: Kaip sekėsi? Gėdingas pasirodymas buvo?
3: Manau, puikiai.
1: Puikiai, laimėjo. Nori dar
3: kartą? Toks bus.
1: Nu, gerai. Sižiūrim. Gerai, 3, 2, 1, pažiūrėjom. Vairuotojo pažymėjimas, sako, yra kai nebegali jo naudoti.
3: Negaliojantis.
1: Bet dar vieno trūksta, dar vieno tokio.
3: Nebegaliojantis.
2: Dabar plaukus ką daryti, vat, čik su žirklėm.
3: Skirpti.
1: Moterys naudoja du žodžiai. Po nosim yra ta dalis kūno.
2: Kurias putlina, kas naudos?
3: Lūpų blizgesis.
1: Tu neblizgesis, bet trumpesnis žodis.
3: Lūpų blizgesis.
1: Taip.
2: Teisingai, dabar ežere, ką galima daryti? Vat įlipam į tokią medinę ir ją vat...
3: Valtis.
2: Tai vat tik sukeiskit vietomi. Taip?
3: Plaukimo valtis.
2: Ne, ką daryti?
3: Plaukti valtyje.
2: Tik ne valtyje, o kuo?
3: Plaukti valtyje.
1: Ne valtyje, bet dar vienas...
3: Valtyme.
1: Taip. Norvegijoje yra tie personažai tokie, mitinės tokius būtybės, trumpa žodis. Vienas skaita. Norvegijoje kas gyvena?
3: Neįsivaizduoju.
1: Tokie.
2: Dabar toksai tylus, vat, kai aš nekalbu, taip... Jums kažką vat, sakau, tai kas toksai vat, tylus?
3: Šlapsėtė.
2: Tai ką? Teisingai?
1: Sako, padaryti išdurkę, ta žodis, kur aš aiškinu Norvegijoje. Dar yra kitas žodis, išdurkės.
3: Aha. Pokštas.
1: Ne, mitinė būtybė Norvegijoje dar buvo pasakyta.
2: Viskas.
1: Nutilom, jis nebeturim ką
2: pasakyti. Baigėsi.
1: Trolis, trolinti dar yra toks. Ai, soriukas, gal aš kažką nusišnekėjau aiškindamas, bet ką turim?
2: Šnapždėsys, plaukti valtimi, kirpti. Kas dar buvo?
1: Lūpų blizgis ir nebegaliojantis.
2: Turi nebegaliojantis 5. Mėsos kukulių nebuvo, ne?
1: Ne.
2: Gerai, nu 5 taškai, žinokit, 1 taškelio šį kartą pritrūko. Atsiprašom ir kitą kartą sėkmės jums linkim.
1: Bet jūs jau laimėjęs esat kartą, tai neliūdėsit labai stipriai gal.
3: Nu, manau ne.
1: Nu, tai kartu tada uždainuojam, atsisveikindami, gerai? Bitute pilkoji, iš kur
3: medų
1: nešioji. Kaip mums sekas, sužinosite po 5.

0: Premjera.
1: Nu, neblogai, čia šaunamės prie suturėjom. Gerą užtaisė Tomas, džiaz linkėjimui jam. O mes keliavome prie premjeros ir šį kartą premjeroje kūrinys su danų atlikėju Luku Graham, kurį visame pasaulyje išgarsino 7 Years, ir jis grįžta su naujų pozityvių kūrinių Good Times. Šį kartą daugiau lengvumo, gyvo skambesio ir gero jausmo, o daina tapo ir naujojo to paties pavadinimo albumo tituliniu kūriniu. Ar jūs pasiruošę paklausyti Lucas Graham? Good Times. Jeigu taip, pasigarsinkit ir labai tikimės, kad jums stipriai patiks.
0: Premjera.

0: Mėnė premjera Lucas Graham, Good Times. O dabar keliausime su orų prognoze. Praeitą valandą kalbėjome, kad tikrai labai neblogų orų žada. Ar nieko nepakeitė, tuoj pat ir sužinosime.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
0: Taip, orų draugas, Eglės sanatorija, Druskininkuose, dar aukštesnis komforto standartas ir taip, šiandien tikrai labai graži diena nusimato, rytoj dar gražesnė, penktadienis irgi saulėtas ir kol kas be lietaus, šeštadienį gali pradėti lyti. Taip greitai permečiau miestus, tai nebent Klaipėdoje šeštadienį, toks 18 laipsnių vėsiausia vieta Lietuvoje, o šiaip artimiausių metų tikrai bus labai gražu ir lietuviškai vasariškai.
3: Šiandien irgi tai faina žiūrėti pro langą, saulytė šviečia, nors kažkoks ten juodas debesis matau atplaukė, bet tikėkime, kad greit praslinks ir bus tos prognozės išsipildžiusios artimiausioms kelioms dienoms, bet kažkaip net nėra baisu, jau čia atslinks tas rudenėlis ir dar gana, nes yra labai faina ir gera vieta. Ir mes čia kalbame apie Eglės sanatoriją, be jokios abejonės.
0: Taip, po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglės sanatorija Druskininkuose netrukus atvers duris dar modernesnė. Mėgaukitės aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios. Čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta komfort gydykla ir maitinimo salė, bei prabangus spa centras, mane patį labai intriguoja.
3: Išbandykite ir jūs padaryti.

0: M1. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
4: Apsaugok dangų. Mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
7: Žmogaus papilomos virusas – ne mitas. Tai reali rizika galinti sukelti onkologinės ligas. Net 8 iš 10 žmonių su juo susiduria. Šiuo metu sveikatos centre Antėja ŽPV vakcina tik 145 eurai. Viskas paprasta, kai rūpinėsi savimi. Daugiau antėja.lt.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė – 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė – 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota – 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos

0: senukai.lt. Senukai.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Reklama.

0: Nu va taip kažkaip ir gyvenam, sakom visiems labas, jeigu tik dabar įsijungiate, orų berniukai laidoje, dabar tokia trumpa pauzė po muzikos, nes kalbėsim labai rimtus gerus dalykus.
1: Labai smagus dalykai vyksta mūsų interneto svetainėje M-1FM ir čia turime ne tik muzikos top 40-uką, bet ir elektronikos top 40, kur jūs galite laimėti įspūdingas dovanas. Viskas, ką reikia padaryti, yra tope atiduoti savo balsą už vieną iš elektroninių prietaisų. Pavyzdžiui, šiuo metu top 40-uke pirmauja žaidimų konsolė Sony PlayStation 5. Ji turi jau virš 7000 balsų. Su.
0: Kam gali nereikėti tokio dalyko, ne, šiaip pagalvojus? Tikrai. Tau, man tai nereikėtų.
1: Nu, žinok, priimčiau.
0: Priimtum,
1: net tik, kad priimtum, bet man atrodo visai smagiai pažaičiau. Nesu gal ten dabar koks gustas, žinai, bet pažaičiau.
0: Kažkada anksčiau ir vėliau getagi išeis naujas.
1: Va.
0: Nu.
1: Puikus paskatinimas jums dalyvauti, balsuoti. Nu, gerai, antroje vietoje tai, kas moterims greičiausiai, nežinau, net sapnuojasi, daugiafunkcinis plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap.
0: Geras. Nu, vat įdomu, kas laimėjo, žinai, vyriška ar moteriška pusė, nors net nebijoju, kad yra ir moterų, kurios mėgsta ir su pleistekų palošt, ir yra vyrukų, kuriems šitas daugiafunkcinis plaukų formavimo prietaisas irgi praverstų.
1: Nu, tikrai taip, tai balsuokite ir dėmesio, kai jūs paspaudžiate už kažką tai balsuoti, automatiškai apačioje iššoka tokia juosta su registracija, kur jūs turite rašyti savo vardą, savo telefono numerį ir tiesiog paspausti mygtuką registruotis. Ir jeigu tas daiktas, už kurį jūs balsavote šiame tope, nugalės, liks pirmoje vietoje, tai jūs automatiškai pretenduojate būtent jį ir laimėti. Tai jeigu balsavote šiuo atveju už Sony PlayStation, tai jau galite tikėtis laimėti, nes kol kas jis yra pirmoje vietoje.
0: Tai čia balsavimų nėra labai daug likę laiko, kol dar yra ta galimybė balsuoti, tol balsuokite, nes šitie prizų dalybos prasidės, manau, neužilgo.
1: Jep, o dabar visiems galimybė pasiruošti naujiems mokslo metams su Elesen, nes rugpjūtį rugsėjį jūsų laukia puikus pasiūlymai nešiojamiems kompiuteriams, išmaniesiems telefonams, ausinėms, monitoriams, kompiuterių priedams bei kitai elektronikai ir būtiniai technikai.
0: Taip, o dabar atrinktiems Asus monitoriams net iki 150 eurų nuolaida. Viską, ko reikia mokslui, kūrybai ir darbui, rasite Elesen parduotuvėse ir elesen.lt.
1: O jeigu už pirkinį nenorit mokėti iš karto, rinkitės mokėjimą dalimis ir išlaidas paskirstykite jums patogiu laikotarpiu. Tai daugiau pasiūlymų ir lankščių atsiskaitimo galimybių ieškokite Elesen.

0: Reklama. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B kompleks ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
4: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
5: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
6: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį Lietuvoje siautusiai audrai padarius didelių nuostolių ūkininkams, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika patvirtino, kad šiandien vyriausybė siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Anot ministro, nėra nei vienos savivaldybės, kurioje ūkininkai nebūtų patyrę žalos. Mažeikos teigimu, ekstremalią situaciją svarsto skelbti vis daugiau Lietuvos savivaldybių, tai jau yra padariusios Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų ir Telšių savivaldybės. Pasak ministro, šiuo metu renkama informacija apie ūkininkų nuostolius ir dar sunku pasakyti žalos mastą, nes dalyje vietovių dar vis neveikia mobilusis ryšys. Šalies mastu paskelbta ekstremali situacija leistų kryptis į Europos komisiją dėl nuostolių kompensavimo, taip pat nebūtų taikomos baudos dėl neįvykdytų įsipareigojimų. Savaitgalį praūžusiai audrai visoje Lietuvoje be elektros palikus nemažai mobiliojo ryšio stočių, susisiekimo ministras Jūras Taminskas sako, kad būtina priimti sprendimus, kad nutrūkus elektros tiekimui privačių operatorių stotis galėtų veikti autonomiškai. Anot jo, dėl to ketinama kalbėti su ryšio operatoriais. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba iš vakarėse sakė, kad ryšio bokštai turėtų turėti elektros generatorius. Tai leistų ilgesniam laikui užtikrinti jų veiklą. Būsimos Gižų pastotės teritorijoje atliekant teritorijos žvalgymo ir valymo darbus aptiktas antrojo pasaulinio karo laikų artilerijos sviedinys, apie tai praneša Litgrid. Apie radinį nedelsiant informuotas bendrasis pagalbos centras, įvykio vietą atvykę Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkausko inžinerijos bataliono išminuotojai sviedinį saugiai išsivežė sunaikinti. Artėjant rugsėjo 1-ąją Lietuvos mokykloms vis dar trūksta mokytojų. Tiesa, švietimo mokslo ir sporto ministerija tikina, kad dvigubai mažiau nei pernai. Labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros užsienio kalbų mokytojų. Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas mano, kad valstybė laukia, kol mokytojų problema išsispręs natūraliai mažėjant gimstamumui.
1: Dobė gimstamumo nuo 22 grubiai metų, dalis pradinių mokyklų jau pajautė nesusikomplektavo dalis pirmų klasių arba iki mokyklinių klasių. Ir gali atseiti, o ta banga, jeigu dabar mažėja mokinių pirmose klasėse, ta visa banga rysis po to per visas kitas amžiaus grupės. Ir gali būti, kad tų mokytojų, kur buvo turėjome trūkumą, jų gali netrūkti jų.
0: Patys mokytojai teigia, kad rinktis mokytojo profesijos anaip tol neskatina alga. Pradedančiam pedagogui gali siekti vos 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Milijardieriaus Ilono Masko bendrovė SpaceX paskelbė planus pietinėje Luizianos valstijoje pastatyti 100 milijardų Amerikos dolerių vertės kompleksą, iš kurio bus paleidžiamos mega raketos Starship, šiuo metu kuriamos bendrovės Teksaso centre. Jas ketinama naudoti misijoms į Mėnulį ir Marsą. Naujasis kompleksas bus pastatytas Vermilijono apygardoje už maždaug 185 km į vakarus nuo Naujojo Orleano. Anot bendrovės komplekse taip pat ketinama sukurti daugiau nei 3000 naujų darbo vietų. Pirmasis Starship skrydis anot bendrovės numatomas 2029 metais. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruoja nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj Lietuvos nenumatoma, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, kai kur iki 14 šilumos, o diena bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 3 minutės.

0: kas čia?
1: Nu ką, paskutinė valanda prasideda, laukim jūsų skambučio, 18.30, žaidimas apie ką mes čia.
2: Taip, paskambinkite 18.30 ir užduoti mums galėsite klausimus, mes juos galėsim atsakinėti tik tais taip arba ne ir tada turėsite spėti, koks tai yra žodis, šiandien tema yra sportas.
1: Taip, tema tokia, dabar laukim skambučių, kas norite pradėti žaidimą su dviem klausimais, ne ar paprasta, žinai, pirmam prisiskambinusiam.
2: O gal pirmam duodam, pavyzdžiui, tris klausimus užduoti?
1: 19. 19 klausimų.
2: Nu, bet tokį palengvinimą padaryt, nu, vat, žiūrėk, kad... Ar manai, kad ne?
1: Nu, pasižiūrim. Alau.
2: Sveiki.
3: Labas dienas.
1: Kuo vardu?
3: Juliu.
1: Juliu, pirmas klausimas.
3: Bet pakartas kokia tema?
2: Sportas.
3: Aš jums kabino negirdėjau. Sportas.
2: Aha, sportas tema.
3: Ar tai susiję su maistu?
2: Ne.
3: Ar tai susiję su
1: svoriais? Ne, irgi. Ne. Su svoriais irgi ne. Nu gerai, man tas jums trečią klausimą duoda. Aš tai neduodu.
2: Klauskit dar kažko. Nu čia visai, žinai, pirmas apgraibom dar, tai galima.
3: Ar tai susiję su... šaka kokia? Šaka.
1: Nu ne, irgi. Konkrečia šaka tai nėra...
2: Susiję, susiję, jo.
1: Jo. Bandykit spėt. Bus sunku, bet pabandykit vis tiek.
3: Gal tai...
2: Žiūrėk, bet aš biškį gal sustabdysiu.
3: Bėgimas?
2: Bėgimas jūsų spėjimas buvo.
1: Ne, tai nėra bėgimas.
2: Nėra bėgimas.
1: Nu, sakyk.
2: Aš galvoju, kad tai yra susiję su sporto šaka. Konkrečia.
1: O kokia? Kuria? Ką? Mes čia dabar tokį juotraštinį dabar su Mantu pasikalbėjimą netirį padarysim, bet su konkrečia sporto šaka.
2: Nu. Nu, arba...
1: Nu, gerai.
2: Ai, gerai, gerai. Arba... Jo, neklaidinkim. Neklaidinkim. Sveiki.
4: Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labai garsiai radio klausyti, gal išėjtų pritildyti kažkaip? Sorry, kad aiškinu čia, bet jo, nesusikalbėsi. O, dabar gerai.
2: Jo, kadangi čia galėjo likti neaiškumas po paskutinio klausimo, ar tai susiję su kažkokia konkrečia šaka, galim pasakyti, kad nu, su keliomis sporto šakomis tai yra susiję, ne? Bet tikrai ne su visomis.
5: Tai... Keliomis. Naudojamas kamuolys sporto šakose?
2: Ne.
1: Žiūrėkit, broliai, seserys, tai nebūtinai tai yra sporto šaka. Jūs turite paklausti, ar tai yra sporto šaka, mes jums kai ką pasakysim.
5: Ar tai yra sporto šaka?
1: Ne.
5: Dar turiu klausimų, galiu dar duoti?
2: Nu, dar vieną. Uh-huh.
5: Ar tai susijęs su šokiais?
2: Ne.
1: Nu, dabar reikės jau spėti, klausimai baigės.
5: Plaukimas?
1: Neišgirdot mūsų, kai sakėm, jog tai nėra su sporto šaka konkrečia susiję.
2: Kitaip sakant, tai atsakymas nėra sporto šaka.
1: Tai nėra, ne, jo, tai nėra
2: sporto šakos pavadinimas.
1: Taip.
2: Gerai, nu, ar dar imam kažką ir stabdom kol kas?
1: Nu, gal pastabdom. 18.30 lauksim skambučių labai antram raundį. Ką mes dar galim pasakyti, užvest ant kelių žmonės?
2: Nu, gerai, galėjom, ką pasakėm, kad tai yra būdinga tik keletų sporto šakų, ne visoms, ne?
1: Taip.
2: Ir, nu, kaip pasakyti, be to neįvyktų tos rungtynės, ne? Galim tai pasakyti.
1: Ko gero. Jau.
2: Nu, jeigu to nebūtų, tai va, tų sporto šakų neįvyktų, ne?
1: Taip, pagalvokit, laukiam antro raundo.
0: Apie ką mes čia?

0: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
2: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40, Grand Fue puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
2: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
7: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
8: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
9: Lukilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
10: Domino teatras pristato aštriausią komediją Klinika. Vienas pacientas, 6 gydytojai ir visi jie psichai. Bus nepatogu ir labai juokinga. Premjera nuo lapkričio 6 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugpjūčio 31 net 4 eurais pigiau. Nauja

0: M1.
1: Apie ką mes čia?
2: Grįžtame į žaidimą apie ką mes čia. Mes turime antrąjį raundą ir išsiaiškinom tam tikrus dalykus, kad tai šiandien objektas nėra sporto šaka konkreti. Ar tai galima rasti tam tikrose sporto šakose? Tikrai taip. Ir ką dar, Mantas prieš išeinant į pertrauką sakė, kad be šito dalyko nelabai vyktų tam tikros rungtynės. Mm-hmm.
3: Kas nepasibaigtų tiesiog, ne?
2: Jo.
3: Sveiki.
4: Sveiki.
3: Kas paskambino?
4: Greta.
3: Gerai, Greta, lūkštenam toliau.
4: Ar tai yra susijęs su įrangos dalimi?
3: Ne.
4: Tada jau sveikingiau.
3: Mhm.
2: Ką buvot sugalvojusi?
4: Šiaip galvojau, kad bus vartai.
2: Vartai, ne? Beje, futbole nėra to dalyko, galim pasakyti iš karto.
3: Jo, apie kurį
2: futbolas,
3: mes kalbame.
2: Krepšinis neturi šito dalyko.
3: Mhm.
2: Nu, bandykit, ar bus klausimas?
4: Nu, reikia kažką sugalvoti.
3: Galim dar pridėti, čia toks, nu, labiausiai būdinga individualiom sporto šakom, ne? Nu, ne komandiniam. Nu, labiau būdinga.
4: Bet jeigu ne įrangos dalis,
3: ne.
4: Tai čia labiau gal susijęs su...
3: Čia jau spėjimo reikėtų.
2: Nu, 3, 2, 1, ar bus spėjimas?
4: Nu, tarkim, ledas.
3: Ledas. Ne ledas, žinokite.
2: Na, gailę stavim. Deja, neteisingas spėjimas. Bandom čia, alio.
5: Sveiki.
2: Labai sunkiai girdim, ko vardu?
5: Laura.
3: Aha, nepavyks. Turbūt bandom čia, sveiki.
2: Aha, nutruko. Labai gaila. Bandom čia, alio. Alio.
6: Sveiki.
2: Kas paskambina?
6: Jonas.
2: Jonas, klaus klausimu.
6: Palat, priminkit, koks klausimas aš jau važiūrėjau.
2: Aha, tai paprašysim paskambinti, nes labai laikas spaudžia. Paklausyk ir tada paskambink, kai jau sužinosi, ką reikia sakyti. Alio.
7: Alio, labai.
2: Kuo vardu?
7: Tautvydas.
2: Spėkit, Tautvydai. Klauskit.
7: Gal tai apvalus?
2: Ne. Šiaip jisai turi formą tam tikrą. Pailgą. Ir dviejų spalvų dažniausiai būna.
7: Tai gali būti medinis?
2: Ne. Dabar reikės spėt?
7: Nežinau, lankas.
2: Lankas, sakot, ne. Nu gerai, dar kartelį. Gali būti pailgas. Jį rasite dažniausiai ant žemės. Kaip dar palengvinti žmonėm reikia. Dviejų spalvų, balta ir juoda būna. Alio.
3: Mhm, sveiki.
8: Labą dieną.
3: Labą, kas paskambino?
8: Ramonas, bet paskambinau jam vieną.
2: Taip, jūs jam vieną.
3: Mhm.
2: Ar girdėjot paskutinės užuomenas?
8: Girdėjau kažkokią tai.
3: Gerai, nu, tuomet uždavinėkit klausimus.
8: Pasimetęs šiek tiek. Ar turi du ratus?
3: Ne.
2: Ne, žinokit, ai, gaila, žinok, ir nutrūko pašnekovas. Gerai, viskas, dabar kas išgirdo paskutinio užuominų, tikrai jums turi būti aišku. Aš nežinau, ant žemės pailga juoda balta spalvos yra. Nežinau, kaip dar kitaip paaiškinti jums. Alio.
9: Labą dieną.
2: Labai, kuo vardu?
9: Darijus.
2: Nu, sakykit atsakymą teisingą.
9: Iškart. Finišo linija.
2: Taip, tai yra finišo linija.
3: Tai yra finišo linija.
2: Sveikiname.
3: Ir mūsų žaidime. Sveikiname.
2: Kaip supratot? Kurios
9: žodos? Juoda balta ir kad kažkas kad pabaigė rungtynės.
3: Tai jau viską pasakė mane, jau galvoja.
9: Praktiškai taip.
3: Susinervino, sako, reikia paskambinti, jau atsibodo čia.
9: Taip ir padariau, jo.
3: Šaunuolį, sveikiname, vieno kojinės jums kirtus finišai teikiame ir linkim geros dienos.
2: Ate laimingai.
9: Ačiū labai.
3: Iki. Taip.

0: pabaigos draugą, apie tai mes papasakosime daugiau, jau galite dainų pasiūlymus siūsti mums.
1: Laiminga pabaiga.
0: Reklama. Kokį prizą turim, žiūrėjau?
2: Turime Lemon Gym viso mėnesio narystę. Sportuokite visose Lemon Gym klubuose visą parą, 7 dienas per savaitę. Išbandykite skirtingas treniruotes, viskas, ko reikia geriausiam tavo dienos momentui. Tai siūlykite dainas ir jeigu jūsų dainas rinksime, jums tas prizas ir atiteks.
0: Taip, dainų pavadinimą siūsti reikėtų emi-vienas.fm su jūsų telefono numeriu, vardu. Ir labai tikimės, kad labai labai gerą dainą pasiūlysit, ne šiaip savo kokią nors balalaiką.
2: O, taip, nes jeigu taip. Gerą pasiūlysit, didesnė tikimybė, kad mes ją ir pasirinksime.
0: Taip, o mes kviečiame judėti, laikas vėl jausis gerai, Lemon Gym rasite viską, kad patirtumėt tą jausmą po geros treniruotės, erdvės sporto salės, modernią įrangą, gausybę grupinių treniruočių. Profesionalius trenerius ir Recovery Zone atsistatymui po treniruotės.
2: Lemon Gym tinklas nuolat auga ir atsinaujina, tad sporto klubai visada pakeliui. O dabar puikus laikas pradėti, nes metinėms Lemon Gym narystėms taikoma net iki 60% nuolaida. Dar pastiklinu, ar čia teisingai parašyta, 6% nuolaida.
0: Taip, laikas vėl pajusti tą jausmą. Susitinkame Lemon Gym.

0: enviadas.
1: Enviadas.
0: Vienas.
1: Reklama.
2: Visai netrukus pakalbėsime apie kolonvėlį, kuris jau daugiau nei 10 metų yra kuriamas Lietuvoje, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Ir nepaslaptis, kad su mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą. Ir šiandien mes norime apie tai pasikalbėti su Klaipėdos projekto dalyve Raimonda. Sveiki, Raimonda. Aha.
3: Man tai?
2: Aha.
3: Įvyko techninė kliurka vadinama.
2: Nesujungimas.
3: Yra tos laidų nekanta, nu žodžiu.
2: Nekontačija. Gerai, galime tik priminti, kad Kolonvėl komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimuose projektus, kuriuose galite dalyvauti visi norintis ir tai reikia registruoti.
4: Raimonda, laba diena.
5: Labą dieną.
4: Šiandieną skambinam, norim su jumis pasikalbėti apie Kolonvėlį.
2: Esat Klaipėdos projekto dalyvė, papasakokite, kaip sekėsi jums tame projekte ir kokie pasiekimai su Kolonvėliu?
5: Sakyčiau, taip, buvau dalyvė, kuom labai labai džiaugiuosi, visai atsitiktinai pakliuvus, bet buvau pradėjus domėtis, ieškoti alternatyvos, kad nereikėtų vartoti virškinimo vaistų, kur jau buvau pasiekus tą lygį, tai galiu pasakyti, kad, nu, atrodo kvaila, ne, visi kažkaip galvojam, ai, nu, čia nesąmonė.
2: Taip.
5: Man asmeniškai, tai aš kalbu pati už save, man asmeniškai, kaip ir draugiam dabar sakau, man kažkas vau. Palikau visą tą laiką, jau eina antras mėnuo į pabaigą, neišgėrus nei vienos tabletės, kurias buvau pasiekusi jau gana stiprias. Aišku, svoris nukrito, kas moterim labai aktualu.
4: Kiek? Pati įdomu, kiek, jeigu konkrečiai?
5: Dabar šiai dienai minus 5.
4: Paklausykit, fanfaras paleidžiam jums. 5 kilogramai čia yra labai daug.
5: Ir, dėl to, kad aš esu mažytė, nesu tokia jau ir nebuvau tokia vau stambi, man 58 metai, tai man tie 5 kilogramai tikrai yra gana, visi pastebėjau, ką tu darai, Raimonda, ką tu darai.
2: Tai va. Bet tai klausykit, Raimonda, kaukėti šalkio greičiausiai, ne?
5: Ne. Tikrai ne. Valgau viską, kaip ir valgiau. Dingo potraukis miltiniam negeriem dalykam, ką labai mėgau bandeles ir blynus visokius skanius su uogiene. Per tą laiką kažkaip nei vieną kartą nekepiau.
2: Bet kaip pasakėte, aš tai pradėjau galvoti, kažkaip jau nebevalgau tablynus.
4: Taip atrodo,
2: kad net apsalo širdis.
4: Bet man atrodo, kad nėra draudžiama tablyną suvalgyti, prasme, čia nėra taip, kad užsidaro keliai. Nu.
5: Bet aš jų valgiau daug.
4: Ašaros byra dabar, žinai, kalbu.
2: Aš dabar galvoju, iš Kolonvėlio blyną išsikepti galima?
4: Ogenį užsidėjau. Why not? Why not?
2: Supratome.
5: Galima pabandyti ir iš
4: naujas užgavinių receptas.
5: Blinai iš Kolonvėlio.
2: Kolonblinai. Klausykite, Raimonda, tai ačiū labai, kad pasidalinote. Šiek tiek laikas mus spaudžia, bet girdime iš balso, kad esate tikrai patenkinta ir energinga. Geros dienos.
5: Labai, reklamuoju visiems. Ačiū jums.
4: Viso laimingai, Raimonda. Nu, super pozityvas. Klausykite, mes jums dar norim pristatyti naujieną. Kolonvėl Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite Kolonvėl Hormone Balance. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau.
2: Kolonvėl produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti. Užsukite kolonvėl.lt arba telefonu +370 633 99 998. Anglijoje kolonvėl.co.uk, Norvegijoje kolonvėl.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje kolonvėl.net.
4: Taip pat galite įsigyti ir Livin parduotuvėse Vilniuje bei Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. O dabar keliaujame toliau rubriką. Čia tiek reikalų, kaip kiaulė papjovus. Ta prasme, čia nespėjam šiandien suktis. Mes turim topo istoriją. Paskaičiau dar kartą, tikrai čia nepriskėsiu. 1998 metais rugpjūtį. 4 savaitės pirmoje buvo vietoje buvo šitas Spice Girls kūrinys.
2: Fantastika. Tai ant šitos dienos galim reklamą toliau
4: skaitom.
2: Sekančią.
4: Turim. Puiki nuolaida. 20%.
2: Užsukite. Vilniuje. Adresus Smetonos 7. Kaune, taškų neturime.

0: Nu va, orkestro solo. Laikas labai spaudžia, žinokit, labai svarbų pranešimą turim. Aš Beata Nicholson mačiau su vežimėliu laksančiu po miestą ir labai didžiulį neštumo testą radau gatvėj. Reklama.
1: Jo, žinokite, mūsų mylima sostinė, kaip ir pastojus, yra laukiasi. Vilnius laukiasi.
0: Šiaip pastabi kampanija, nastabi.
1: Jo, jau galbūt ir jūs esat pastebėję tuos įdomius užrašus ir pranešimus, kad Vilnius laukiasi. Šiandien kažkaip ryte irgi stovėdamas kamštyje, įsižiūrėjau ir galvoju.
0: Matei kažkam?
1: Jo, ne, nu kažkaip pamačiau aš tą, žinai, ir nu, galvoju, nu įdomu, intriguoja. Ko visgi gali lauktis visas miestas?
0: Žinok, mes čia studijoje ir ne tik su tavim, bet ir su kitais kolegom kalbėjom, ginčėjomis. Ir, pavyzdžiui, mano pirma versija, kad kitoje neries pusėje pagaliau išdygs antras Gedimino pilies bokštas.
1: Tu šitą, ne?
0: Arba
1: šovė.
0: Dar kitoj pusėje neries antras vamzdis.
1: Ai, supratau. Šito reikėtų galbūt. Aš žinau, galvoju vis dėlto, kad jau kažką ir prasmingesnio. Pavyzdžiui, gal metro aš gimdysiu Vilniuje.
0: O,
1: nugi kalba vis, žinai, ir gal čia kažkoks užsimesgė.
0: Sakai, ne?
1: Gali būti. Nu, vat, nežinau, mano tokia idėja ir mintis, tai vienu žodžiu, tai įvairiausių tų versijų gali būti, kokie čia to būsimo vaisiaus, nežinau, lytis, kryptis ir panašiai. Minčių daug, o tiesa paaiškės, kada? Rugsėjo 7 dieną. Šiaip labai greitas neštumas.
0: Spėjau užsimegsti, jau rugsėjo 7 bus aišku. Taigi, laukim ir mes, tiesiog stebim situaciją ir kuriam savo teorijas, koks jūsų variantas yra.
1: Mat, dabar įdomu, tai kas ant sostinės čia kad laukis.
0: Kas atėjo, ne? Čia per vakarėlį gerą.
1: Geras buvo.
2: Hi, I'm Miley Cyrus.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
2: Valaidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis.

0: Čia kortelė. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele, iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Gerai, iš karto norim perduoti linkėjimus. Sveikiname Kristiną, kurios dainą pasirinkome. Šiaip labai gerą gabalą ištraukė. Ir jai atitenka mėnesio narystė Lemon Gym. Primenam dar kartelį, sportuokit visose Lemon Gym klubuose 24/7. Visą parą išbandykit skirtingas treniruotės. Viskas, ko reikia geriausiam jūsų dienos momentui.
1: Sveikinam Kristiną. Linkime, kad tas mėno būtų geras startas į visus sporto metus. O dabar išgirskime dainų pasiūlymus.
2: Laiminga pabaiga.
0: Čia penktadienis vakare po darbų.
1: Labai panašiai skamba.
0: Praleisti Navantą!
1: Nu tu, tai šelmis.
0: Gerai, trys dainų pasirinkimą. Vantas siūlo, sako, gal turim kažką iš Roksetų? Turim. Pagal tavo dainų pasiūlymus tau reikėtų į kitą radijos stotį dirbti.
1: Nu kart, ne, aš išgirstu, ką jie groja. Galvoju, gal reikia tur čia pabandyti pas mus. Jo. Turim vyresnį vieną brolį. Jaunesnį brolį, bet vyresnę muziką grojantį.
0: Taip, paklausytė Kristina siūlo su Saulėnu gabalas. Skempai ir Saulėnas.
1: Labai į temą prie prizo.
0: Taip ir Kristina rašo, sako, kadangi Lemon Gym kuponą dovanoja, tai reikia motivuojančio gabalo. Tikrai labai gerą pasiūlyt, Kristina, mano daina senas, geras, toks nostalgiškas ir nelietuviškas.
1: Nu tai čia jau bus įdomus viniotinis. Gerai, 18.30, pasakykite, kurią dainą jūs norite girdėti, Rockset, Skempai su Saulėnu, ar kažką, ką Richardas užmaišęs. O kol jūs renkate numerį, mūsų kolegės Skaiva ir Silva yra atvykusios į studiją jau.
0: Tuoj mes jas pakalbinsim, o kažkas skambina, aliau.
3: Laban.
1: Labas.
0: Sorry, kad sutrukdėm, kuo vardu?
1: Kuo vardu?
3: Tomai.
1: Tomai, kurią dainą pagroti?
3: Pirma,
1: gerai. Ačiū, Tomai, iki.
0: Mano būtų buvęs šitas. Paverkimo toks. Pilnatis atėjus, 100%. Taip, Skaiva, Silva, labas, merginos.
4: Labas ir jums.
0: Kaip jūs?
4: Gerai.
0: Ar pasilgot mūsų?
4: Ne.
0: Super. Ačiū labai už dėmesį, buvo malonu.
1: Žinai, čia yra žurnalisto košmaras, kalbinti, žinai, kur...
5: Taip, tai turėsime 6 minutės pokalbį, tada iš karto tada įsim į reklamą, bet temk 6 minutės. Labas, Skaiva, kaip tavo vasara prabėgo?
0: Super.
5: Tai apie projektą papasakok.
4: Geras.
0: Ar tau dabar malonu? Nebūtinai. Bet žiūrėk, visai linksmai čia mes kikenam, bet visokių turim, tokių palyginimų, žinai, va, visą kitą. Jau ištempė minutę. Ar, Skaiva, galima pomidorui pas tavęs atvažiuoti pasimti jau?
4: Ne.
0: Kodėl?
4: Nes nedaug beliko, aš pati suvalgysiu.
0: Nedaug, ne? Tai dabar vienam pomidorų? Kelinta diena iš eilės valgai vien pomidorus.
4: Žinok, kai jau antrą savaitę.
1: Silva, tu augini ką nors namuose, žinom, palangės.
4: Bet aš vis skirtingai, žinom, vaikus.
1: Prie skoniuką.
4: Du vaikus.
1: Jūs ant palangės. Narvelyje, žinai. Ai, jo.
0: Tai dabar koks paskutinis receptas yra su pomidorais?
4: Paskutinis su tunu.
0: Pomidorai ir tunas. Ir tunas.
4: Tunas, jo.
0: Pa visai nieko.
4: Labai skaniai gaunasi, žinok. Dar salotos truputėlį įdedi.
0: Mm-hmm.
4: Ir tuno, ir labai gardu.
0: Nu gerai, prieš tuną koks buvo receptas?
4: Su mozzarella.
0: Mozzarella. Nu šitas tai standartinė situacija, kai futbole yra kampinis, tai čia ja, mozzarella
4: yra. Gerai, žinok, sueina.
1: O Skaiva, tu kadangi per tvorą su gedu gyveni, būna, kad, pavyzdžiui, kažkoks obuolys papuvęs ar ten pomidoras, tu permeti tiesiog per tvorą, kad pačiai nereikėtų tenais.
4: Ne, palkyti. Šiaip stengiuos taip nedaryti, bet aš su kita kaimynė irgi per kitą tvorą gyvenu, tai man dabar reikia išspręsti tokią, gali mūsų klausytojai patart. Ji prie tvoros augina slyvą ir pusės tos slyvos šakų yra mano...
0: Mm-hmm.
4: Mano
0: padegti jos trobą.
4: Tarpsia, mano pusė, žinai. Tai, ar ten jau mano slyvos, ar vis tiek jos slyvos?
0: Ai, čia dėl šito aš galvoju, dėl tvarko. Tavo.
1: Čia slyvinis servitutas skaitosi, taip.
4: Tavo teritorijoje auga pusės slyvos.
0: Bet šiaip su notaru reikėtų dar pasitart.
4: Nes aš kažkaip tai vis praeinu, vis nusiskinu, suvalgu ir vis galvoju, čia aš vagiu ar...
1: Ten yra tavo oro erdvė, tai...
4: Tai tikrai geras. kelis klausimus klausytai parašyt. Šiaip pat, nu padėkit man nuspręst, nes nu,
1: šiandien
4: skiniau 4 slyvas suvalgiau.
1: Ir tu dar gali palenkti truputėlį už šakos paėmus į savo pusę.
4: Ne, aš nelinkiu, tiesiog, žinok, realiai į mano sklipe visos to šakos yra, žinai. Ir...
1: O kai lapų pribyra, tada jau knisi protą, kad tada, klausyk, žiūrėk. Tada lapų pribyrai. Šiaip labai gerai, jos ir vitutas toks išsilygina. Geras, geras, geras. Tai tavo slyvas.
4: Mano. Viskas nevagiu.
1: Nu, nebent klausytai kitaip galvoja kažkaip.
4: Nu, vat pažiūrėsim, ką klausytojai pasakys. Ar vagiu aš iš kaimynės, ar nevagiu.
1: Ar vagilka yra skaiva.
4: Taip.
1: Sužinosite jau kitoje laidoje. Ate, ate.
4: Ate.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų – tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių – tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
9: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusių nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
10: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Mėly mūsų radijo bičiuliai, sveiki sulaukę trečiadienio. Šiandien meilės istorijos diena, tai iš karto sakom, kad jeigu norit, galit visos laidos metu tą meilės istoriją parašyti, kad mes galėtume jau trečioje valandoje ją paskaityti visiems. Ką tu?
1: Nieko, aš norėjau paklausyti, o vat jeigu tavęs paprašytų parašyti savo meilės istoriją, turėtum kokią nors meilės istoriją, kuri būtų vat verta eterio?
0: Manau, kad taip.
1: Neišgalvota?
0: Ne, neišgalvota. Manau, kad surašiau tikrai.
1: Gerai. Tik tai ten norėjau. Tai laba klausytojai.

0: Taip, tai jeigu nesupratote, dar čia Skaivos ir Silvos šou M1
1: sunku
0: eteryje.
1: Sunku buvo nesuprasti, aišku.
0: Taip, pradėjom nuo dramos apie Skaivos Lyvas, čia klausytai straipsnių numeriais.
1: Civilinių kodeksą pradėjo cituoti. Viskas sakė gerai, nevagiu, aš pasirodo iš kaimynės, tos Lyvos, kurios mano pusėje yra, priklauso man. Tai dabar galėsiu drąsiai valgyti, nes jų ten visai nemažai dar liko.
0: Tai va, tai tu išmok mintinai žodžiu tą straipsnį, jeigu ką kaimynė sakys, galėsi pacituoti.
1: Ne, gerai su kaimynė sutarėm, aš manau, kad jinai tikrai nieko prieš dėl tų kelių nuskintų slyvų, kai jo labiau didžioji medžio dalis, o slyvų šiemet daug yra.
0: Oi, bet kokia būtų gera antraštė Lietuvos naujienų portalam. Radio laidų vedėja Skaiva Jasevičiūtė paduota į teismą dėl to, kad vogė slyvas iš savo kaimynės.
1: Nu, ja, kaip apmaudu būt paduota į teismą už slyvas. Aš net toks jausmas, kad nieko geresnio nesugalvoji, ką pavogti ir pavogiai slyvą. Bent jau kriaušia kokia, nu vis rimčiau kažkaip skamba. Slyva. Bet šiaip labai skainios kaimynės slyvos, aš ją pagiriu už tai, kad išsirinko...
0: Tai koks vardas kaimynės?
1: Giedrė.
0: Giedrį linkėjimai.
1: Giedrį linkėjimai. Giedrį ir jos slyvoms linkėjimai. Galėtų ir dar kokios kelių medžių šakos į mano kiemą įkrist, bet nelabai, tik slyvos.
0: Gerai, tai slyvų dramą užbaigiam. Jeigu ir jūs turėjot klausimų, ar galit valgyti kaimyno vaisius, kurie auga jūsų teritorijoje, šakos, tai žinokit, kad ramiai, ramia sąžinė, galite valgyti. Ir...
1: Aš pasirodo, net jas nupjaut galiu.
0: Kaip nupjaut?
1: Nu, tas šakas, kurios į mano kiemą lenda, aš jas galiu nupjaut.
0: Rimtai?
1: Taip.
0: Nu, tai čia jau konfliktas, žinai, pradėt.
1: Greičiausiai taip.
0: Gerai, o mes su Skype turim labai įdomią temą šiandien.
1: Aha.
0: Paplėpėkim. Oi, žinokit, kiek mes čia visokių laiškų gaunam ir, aišku, Skype... Prisipažinsi, kiek tau metų?
1: Aš neslipu savo amžiaus, man 44 metai yra.
0: Taip, man 43 klausytojai, tai malonu susipažinti, jeigu jūs nežinojote, kiek mums metų yra. Ir labai dažnai, nu jau vat, moteris netgi pačios, sako, nu jau ką, jau viskas, 40, aš jau sena, jau saulėlydis, jau čia nieko gyvenime gero nebus, jau viskas, kas buvo įdomiausia, jau praeity, dabar tik blogin. Vienas momentas, tada mes labai žinokite, dažnai gauname laiškų iš klausytojų, kurie sako, o jūs tai čia senmergės ir šiaip senos ir čia, nu žodžiu.
1: Bet žinai, negalim ant tų klausytojų pykti, nes metai mes nelabai pačio žinom, kiek jiems metų, jeigu jie ten mums rašo kokie 20. Nu, pripažinkai, tau buvo 20, tau 40 metų žmogus irgi atrodė jau beviltiškai senas.
0: Taip, bet nu, šiais laikais žmonės 40 metai, jie kitaip atrodo.
1: Jie kitaip jaučiasi. Ir šiaip, pavyzdžiui, dabar man kai jau yra 40 metų, man atrodo, kad moteris net ir 50 metų sulaukus dar nėra toli gražu sena. Nu, nebent jinai pati iš savęs taip jaučiasi labai ir tada pati ir elgiasi ir atrodo taip. Tai tada taip, tada tu gali pasakyti, kad o, jau va, pagyvenęs žmogus. Bet aš kažkaip tai žiūriu į savo mamą, mano mamai virš 60 metų. Nu, man jį fantastiškai, ta prasme, nu, jaunatviškas žmogus, su kuriuo gali bendrauti ir su kuriuo faina taip. Ir su kuriuo linksma. Ir aš man liežuvis neapsiverstų pavadinti mamą sena.
0: Taip, tai, bet pavyzdžiui, ir ne vyrai, kurie va, ten gyvena su savo moterimis, esu girdėjęs, žodžiu, tokių istorijų, kur sako, oi, tu jau sena. Va taip, va, žinai, pasako irgi. Tai mes, man kažkaip tai va toks klausimas kilo. Nuo kada galima sakyti, nežinau, aišku, aš kaip moteris galvoju apie moteris, nuo kada galima sakyti, kad moteris jau yra sena. Bet nebūtinai apie moteris mes šiandien kalbam ir apie vyrus. Nuo kada galima sakyti, kad vyras jau yra senas. Ar tai yra skaičius pase? Ar tai yra savybės kažkokias, kur, pavyzdžiui, aš visą laiką sakau, kad jeigu žmogaus veidėjų akis yra užgesusios, tai jau viskas. Jau čia tas žmogus ne tik atsenas, bet man jau miręs praktiškai.
1: Siaubinga, taip.
0: Nes užgesusios akis man tai yra, kad jau nebenori nieko daryti, smalsumo nebėra, nieks nebeįdomu, nieko nebenori atrasti, nebesinori stengtis, atrodo, kad nu jau viskas, žinai, jau viskas, gyvenime jau nieko nebebus gero.
1: Žiūrėkit, jūs rašydami mums visų pirma parašykite, kiek jums patiems yra metų, nes labai įdomu pasižiūrėti, kaip skirtingo amžiaus mūsų klausytojai skirtingai vertins. Kiek jums yra metų ir kada kada jau jums žmogus atrodo senas? Ar tai yra kažkokios būdo savybės išlendančios?
0: Gal tai yra apsirengimo stilius, ar ne?
1: Gal tai yra rūbai, gal tai yra...
0: Bendravimas.
1: Taip.
0: Gal žodynas koks nors, netgi, žinai, specialus jau ten, kur nebe, ten jaunesni nebesupranta, žinai, ten ką ten šneka, o Jėzų kaip senamadiškai šneka. Muzika gal. Kas dar gali paversti žmogų?
1: Aš vakar labai seną vakare pasijutau, aš atsiguliau į lovą paskaityti knygos, pasiėmiau knygą ir supratau, kad aš turiu truputėlį atitraukti toliau nuo akių, nes kai arti laikau, nebeiskaitau.
0: Nebefokusuoju,
1: žinok, ir man taip, aš visą gyvenimą turėjau labai gerą regėjimą, kuo praktiškai didžiavausi, žinai, ir man pasidarė taip truputį neramu, nes nugalvau, ką aš čia dabar taip ir skaitysiu nuo šiol.
0: Taip. Sveika atvykus į 40-mečio zoną.
1: Aš apturėjau vakar tokį lengvą šoką, žinok, ir kažkaip tai man nelabai tai patiko.
0: Taip, tai klausytojai, šiandien jūsų klausime. Nuo kada žmogus jau yra laikomas senu? Vat moteris ar vyras, kas tai yra? Kas jį padaro senu? Ar amžius, ar savybės, ar stilius, ar gyvenimo būdas, ar, nu, vat, daug dalykų gali būti, kur, vat, nu, jau, vat, viskas, jau lenda senatvinį požymį, ar ne?
1: Mhm. Nu, tai va, laiškai matau, kad jau eina, tai ačiū už tai, kad jūs rašot, paskaitysim, bet sakau, nepamirškit parašyti ir savo amžių, nes galit parašyti, ar pats jaučiate senas, ar nesijaučiat.
0: Rašo man 31, bet imčiau jūs abi, gerai atrodot. Ačiū.
1: Na, ačiū labai.
2: Skaiva. Silva. 1, 2, 3, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.

0: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
1: Yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
2: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Kaimynas sako:
5: čia tik pasitempiai.
4: Kolegė:
6: ai, praeis.
4: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1-osios ir Kaune.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
9: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
8: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
10: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
11: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
10: Svajonė, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dryme vėjos robotų išpardavimas. Griep dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
12: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasi tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
13: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
14: Reklama.

0: Nu, senelukai mūsų. Mačiau, žmonės skundžiasi laiškuose, kad jau 30 metų seni pasijuto.
1: Tai labai daug laiškų, labai įdomu jūsų laiškus skaityti. Patiko jums tema šiandien. Mes jūsų paklausime, nuo kada moteris arba vyras jau yra, nu, vat laikomas senu. Ar tai yra skaičius, ar tai yra išvaizda, ar tai yra kažkokia tai savybė.
0: Pažiūrėkim, ką rašot.
1: Gerai, pora stipresnių laiškų pradžiai. Sveiki, vyrai pasensta, kai pradeda žvalgytis moteris, kurios tiktų į dukras?
0: Nu, bet man kažkaip atrodo, kad...
1: Žinokit, ne, aš nesutinku, aš tikiuosi, kad ne visi vyrai, nu, bet eina, žinai, dukros amžiaus merginai ir galvoja, oi, norėčiau.
0: Nu, aš labai tikiuosi, kad ne.
1: Aš irgi. Tada dar vienas laiškas. Moteris tampa sena, kai pradeda vakumuoti, virti uogienės, marinuoti daržovės. Man 47 metai, dar niekada to nedariau. Žinokit, oi, gausit atgal tuoj.
0: Gausit.
1: Čia, man atrodo, su amžim nesusiję. Tiesiog yra žmonės, kurie mėgsta, nu va taip, šeiminiškai kažką tai veikti.
0: Nors aš irgi, žinok, dar nedariau šito.
1: Kaip ten sako, senesnis, jeigu blynai kiekvieną kartą jau pas tave skanesni ir skanesni gaunasi,
0: aha,
1: tai vadinasi, kad jau yra...
0: Gerai, kažkas tiesiog parašė, kad senas žmogus yra nuo 60 metų. Aš manau, kad dauguma jaunatviškai atrodančių ir besijaučiančių 60 mečių nesutiktų su jumis. Kažkas parašo, man 38. Senu pradėjau jaustis, kai pradėjau vertinti patogumą. Sako, pradėjau vertinti marškinius, saldžiau rengtis. Tuo tarpu anksčiau buvo visiškai nesvarbu. Sako, ir dabar, jeigu jau kviečia mane kažkas į miestą lysti, aš renkuosi patogumą namuose. Bet čia nesenatvė, žinokit, čia yra tiesiog subrendimas galbūt.
1: Kai gali savo jau leisti galbūt.
0: Taip.
1: Galų gale. Sveiki, esu aktyvus Tinderio naudotojas ir ten labai daug moterų plius minus 40 metų, bet atrodo prasčiau už mano 66 metų mamą. Esu girdėjusi, kad, žinai, ten prisidedas, ten, nu, tikrai, kad... Negaliu nieko pasakyti, aš ne vyras.
0: Bet okay.
1: Kad, nu, vat, moterų yra ten virš 40 metų, kurios tikrai nelabai jau kaip atrodo.
0: Rimtai?
1: Mhm.
0: Aš žinok, galiu pasakyti, kad ir vyrų yra, kur, nu, aš jau sakiau šitą, kur, pavyzdžiui, aš esu Facebook'o ten tame pažinčių ir aš kartais nueinu pasižiūrėti labai įdomu, žinai, kas yra. Ir tu pastebi, kad, tarkim, mano bendramžiai vyrai, tai yra tie, kuriem 42, 44, nu, jie atrodo jau, oi. Nu, ta prasme,
1: dėdės.
0: Dėdės, visiški dėdės, žino.
1: Žinai, aš turiu tokią teoriją.
0: Ne visi, tikrai ne visi yra labai prisižiūrėjusių ir gerai atrodančių ir vyresnių vyrų, bet žinok, šiaip, nu, dauguma dėdės.
1: Aš turiu tokią teoriją, kad tai, kas pas tave yra galvoje, kaip tu gyveni, tavo gyvenimo būdas, kuo tu domiesi ar nesidomi, visiškai atspindi tavo išvaizdą.
0: Sakai?
1: Taip. Kas pas tave galvoje, kaip tu vat, gyveni ir apie ką tu galvoji, labai labai dažnai susisieja su tavo išvaizda. Bet čia mano teorija.
0: Kažkas rašo, man 34, mano žmonai 33, žinokit, jaučiuosi, jog gyvenu su pensininkė. Jei niekas neįdomu, niekur nenori eiti, savaitgaliai lovui arba namų ruošos darbai, paspalvint gaunu vos kartą į savaitę.
1: Mm-hmm.
0: Šiaip liūdna, kai 33 metų merginai, nes aš manau, kad tai dar yra mergina, nu, tai yra visiškai jauna moteris, jeigu taip niekas nebeįdomu, tai nefaina.
1: Kažkas sako, kad kai nuolat pradeda žmonės burbėti ir prasideda frazės, o mano jaunystėj, o mano laikais, tai vat, sako, tada jau žmogus vadinasi sensta.
0: Mhm. Taip, dar kažkas rašo, man 46, esu jaunesnis ir gyvesnis, nei buvau 26, sportuoju važinėjimo motociklu, tai ne metai, o gyvenimo būdas yra svarbu.
1: Mhm. Taip, sako, priklauso nuo požiūrio į gyvenimą, man su ja 49, turiu gan jauną dukrą, 12 metų jaučiuosi, dar jauna.
0: Kažkas parašė, kad vyrai pasensta tada, kai pradeda maikę susikišti į šortus.
1: Oi, baigit, dabar labai grįžta į madą susikišimas maikės į kelnes ir šortus. Sveikos damos, mano ex kažkur nuo 35 metų suseno ir niekas nebedomino. Rengėsi, kaip aš sakiau, subobėjusi. Man, žinok, aš turiu traumą nuo paauglystės turbūt, kad mane, kad kas nors pavadintų boba. Man žodis boba yra toksai, nu kur jau, nu vat boba, tai man jau kur viskas tau nebeidu.
0: Pavadinsiu tave, kad tai turėjo progos.
1: Taip, va, tai sako, eks mano rengiasi kaip boba.
0: Šiandien tavo mėgstukas toks irgi prie bobiškų labiau.
1: Klasika čia yra, čia Skype. Klasika.
0: Nu, pažiūrėkite, įjunkit vaizdo transliaciją ir pasižiūrėkite, man tai toks prie bobiškų.
1: Tu nejuokau.
0: Perlinės sagutės, melsva spalva, apvalus kalneriukas.
1: Daug pabaik man skaityti laišką.
0: Nu, gerai,
1: man 43, sako, aš dar labai daug visko noriu. Pramogų kalnai, dviračiai, šaudyklės. O sako, mano moteris sensta tada pati, kai tai nusprendžia padaryti. Nebesirūpina savo grožiu, rūbais, laisvalaikiu ir panašiai. Sako, kitos moteris 50-60 atrodo labai gerai.
0: Mm. Kažkas rašo, man 25 ir žmogus man pasidaro senas, kai mane ar panašaus amžiaus moteris vadina mergaitė. Niekaip negaliu suprast, kodėl suaugusias moteris reikia vadinti mergaitę. Aha. Jo, man šiaip šitas irgi taip, nepatinka, žinokit.
1: Taip.
0: Mergaitė.
1: Bet ir teta nenorėčiau, kad vadintų.
0: Kažkas aš pritariu Skaivai, esu 43 metų, bet pasižiūriu savo amžiaus vyrus ir didžioji drauguma tikrai atrodo labai susenę, su didžiausiais pilvais nuplikę ir apsirengę kaip 90-aisiais.
1: Mhm.
0: Yra.
1: Man 38, aišku, kai buvo 18-40, atrodė, kad toks amžius yra gyvenimo galas, bet dabar manau, kad 40 gyvenimas tik prasideda, o kas yra senas? Čia priklauso nuo žmogaus mąstymo, nes ir 30 metais gali būti zanūda, nieko nebenorėti, niekas jam nebeįdomu, nieko nebereikia. Tai, sako, 70-ties, jei esi aktyvus, nori eiti, pamatyti, susitikti, gražiai atrodyti, tikrai nesi senas.
0: Kažkas parašė, kad tavo mėgstukas tikrai truputį bobiškas.
1: Eikit, nesuprantat jūs nieko.
0: Gerai, darom pertrauką, grįšim dar su jūsų laiškais.

0: Ačiū, ačiū klausytojai, kad dėl mano mėgstuko įsijungėte video transliaciją, įvertinti, ar tikrai babos mėgstinis šiandien pas mane, ar tai dvi stovyklos, kaip visuomet sakė, oi ne, Silva, labai gražus mėgstukas, oi ne, ne, aišku, kaip baba, tu čia nesigink, kad klasika, baba.
1: Tai va, tai žiūrėkit, į kurią Silvos mėgstuko stovyklą norite jūs įstoti, ar į mano pusę, kur babos mėgstukas, ar į Silvos pusę, kur labai gražus jaunatviškas mėgstukėlis, tikrai
0: klasika,
1: kiekviena
0: klasika.
1: Mergaitė jauna svajoja apie tokį.
0: Žydras, tinka prie mano žydrų akių, prie šviesių plaukų.
1: Nu, aš mandagiai patylėsiu dabar, gerai? M1.
0: Reklama. Sako, reikia susirasti jaunesnį vyrą ir būsi amžinai jauna. Man 41, antrai pusiai 34, kartu 9 metai. Va,
1: gerai.
0: Va, kokia moters jaunystės paslaptis?
1: Moters jaunystės paslaptis yra jaunesnis vyras. Nu, galbūt, galbūt, nesiginčiusiu.
0: O kaip tu galvoji, šiaip, vat, geriau vyresnis, jaunesnis, va dabar, dabartiniam amžiui, skai, va, kalbam apie dabar. 44, vyresnis, jaunesnis ar tavo amžiaus?
1: Aš norėčiau bendramžio, žinok, jeigu taip jau atvirai. Aš norėčiau bendramžio, bet žinai, ko aš dar labai nenoriu dabar, aš noriu padovanot mūsų klausytojams dovanų iš turto banko.
0: Ai, tai mes šiandien su tema grįžom.
1: Ne, aš tau bandau mandagiai tave užvest ant kelio.
0: Ačiū tau.
1: Tai va. Tai žinokite, į žaidimą noriu jūs pakviesti Turto bankas. Turto bankas šiemet švenčia 30-metį ir rūpinasi valstybės pastatais, kurie šiuolaikiškas ir patogias darbo erdves, bei siekia, kad valstybės turtas būtų naudojamas atsakingai, efektyviai ir pažangiai. Ir šiandien mes jums norime visą savaitę dovanojam, norim padovanot gerą dalyką, tai yra namų kvapą ir kambario drėgmės indikatorių.
0: Taip,
1: kur mes sakėm, kad geras dalykas yra namuose žinoti, ar pakanka drėgmės jūsų namuose. Tai jeigu norit, skambinkit 18.30 jau dabar ir atsakė į klausimą, pasakė ar mitas ar tiesa mūsų pasakytas teiginys, laimėkite šitą dovaną.
0: Laukiam jūsų skambučių, jūsų laukia dovanas.
1: Nu gerai, pabandom čia atsiliepti. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Julius.
1: Juliau, žiūrėkite, jums toksai teiginys. Jeigu biure tą dieną nedirba nei vienas žmogus, jo to biuro energijos sąnaudos praktiškai nukrenta iki nulio. Tai tiesa ar mitas?
2: Mitas.
1: Taip, Juliau, jūs visiškai teisų, žinokite, net ir tuščiame pastate energija naudoja šildymo, vėdinimo, kitos sistemos. Todėl Turto bankas, modernizuodamas valstybės pastatus, atnaujina jų inžinerinės sistemas ir siekia efektyviau naudoti erdves bei mažinti elektros sąnaudas. Julius, sveikinam.
0: Taip.
1: Jums atitenka Turto banko dovanas, žinosite dabar, kiek drėgmės yra jūsų namuose.
0: Taip.
1: Ir galėsite namus pakvepinti Turto banko padovanotų namų kvapu.
0: Taip, ir primename, kad šiemet Turto bankas švenčia 30 metų. Turto bankas ne tik rūpinasi valstybės pastatais, bet ir kuria šiuolaikiškas darbo erdves bei siekia, kad valstybės turtas būtų naudojamas pažangiai.
1: Tai ačiū Turto bankui, jeigu norite tokių dovanų, klausykitės mūsų rytoj, dar turėsim.
3: Reklama. Čia M1.
4: Taip.

0: Kaunas.
1: Reklama.
2: Ei, meistrė, Rugpjūtis svarštų pasaulyje fasadų mėno. Būtų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O mesreikščiams VHT net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
10: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
11: Čia koks nors magijos triukas?
10: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
11: Įdomu. Papasakok daugiau.
10: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
11: Atrodo protinga investicija.
10: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Reklama.

0: Nu ką, grįžtam dar kartelį su jūsų tema. Kada žmogus jau yra senas, šiandien jūsų paklausėme.
1: Taip, ir turim labai gerą laišką. Sveikos mergaitė, senas ar jaunas, čia pagal kiekvieno požiūrį. Turiu pavyzdį. Seneliai buvo 92. Jis kaime gyvuliukus prižiūrėjo ir sakė, aš jaunas, nors ir atrodau senai. Vaikelį, aš dar moterytės norėčiau. Tik bijau, kad širdis net laikys. M1. Taip, daug jūsų laiškų prikrito, kalbam šiandien apie tai, nuo kada žmogus jau gali būti laikomas senu ir klausim skaičius, savybės, išvaizdą, kas tai apibrėžia.
0: Tikrai taip, žinokite, rašot jūs pakankamai aktyviai, nesijaučia dar seni dauguma.
1: Bet kaip juokingai, žinai, nesijaučia šiaip žmonės seni, sveiki. Man 35 metai, tai kaip pagalvoju, dar tikrai nesijaučiu sena. Palaukit, jau yra 35.
0: Tik 35.
1: Jūs dar ir neturit jaustis sena, jums ką tik buvo 20.
0: Kažkas rašo, žmogus senas tampa tada, kai jo akis nustoja žibėti, sako, kol jis domisi pasauliu, kol jam rūpi žmonės, kol jis turi svajonių, jis tikrai nėra senas, nes amžius yra tik data, o jaunystė yra mūsų pasirinkimas.
1: Čia mano irgi pritariu, labai pritariu apie tas akis. Sveiki, dirbu jaunam kolektyve, kur amžius plius minus vyruoja nuo 25 iki 30, o man 40, tai tikrai dažnai pasijaučiu sena, nors taip tikrai nėra. Žinokit, atvirkščiai, pas mane irgi kitam darbė yra kolektyvas 25-30. Jaučiuos visiškai kaip bendraamžė su jais.
0: Kažkas rašo, man 55, visi mes senstam, sako, bet daugelis rašo, kad tokio amžiaus jau nusenę esam.
1: Kiek metų?
0: 55. Sako, bet mes kiekvienas esam geros nuomonės apie save, sako, ir man atrodo, kad visiems atrodo, kad visi aplinkui sensta, tik aš ne. Bet šiaip yra tas, žinai, kur šiaip tu susitinki, pavyzdžiui, gatvėje kokį senai matytą pažįstamą, žinai, ir tu galvoji, Jėzus, Marija, kaip pas...
1: Bet kaip baisu, ne, vat sutinki dabar pažįstamus ir tu kartais jų nebet pažįsti. Matytos akis, galvoji, dieve, ai, čia tu,
0: galvoji, kaip suseno žmogus, Jėzus, o tikriausiai, greičiausiai tą patį jisai galvoja apie tave.
1: Man patinka va šitas laiškas. Man 50 ir aš vis juokauju, kad mano gyvenimas dar tik prasidėjo. Anūkus lankau tada, kada pati noriu, o ne todėl, kad močiutė privalo juos prižiūrėti. Nors kai mano vaikai buvo maži, man labai daug padėdavo tėvai. Atsimenu, vasarai nuveždavo vaikus pas mamą ir klausdavo, o manęs kas nors klausė, ar juos prižiūrėsiu. Aš amiai sakydavau, nelabai turi pasirinkimo. Bet šiuolaikinės močiutės sako visai kitokios. Mes nesijaučiam močiutės ir juokaujam, kad kai mums buvo 20, darim nesąmonės, dabar 50 ir nelabai kas pasikeitė.
0: Kažkas rašo, man 28, mamai mano 60. Anksčiau mano mama atrodė labiau susenusi, nes dabar, sako, aš pradėjau jai atrasti stilių, paskatinau daugiau prisižiūrėti, žinokit, tai dabar tikrai nebeatrodo sena ir sutarėm mes gerai kaip draugės.
1: Taip, tikrai pažįstu dėduką, 79 žiūri jaunas merginas 25-30 metų, jis netrodo savo amžiaus, bet vis tiek juokinga, beje, jo dukrai 38.
0: Kažkas rašo, man 48 metai ir klauso, ant karšinėje 30 mečiai, man dabar plaukai šiaušiasi. Sako, nes jie matai šneka apie senatvę. Sako, nu palaukit bent jau 40 ir pamatysit, kaip nušvis gyvenimas kitoms spalvom, o netoli ne 50 pamatysite, koks fainas yra gyvenimas, nes vaikai užauginti ir gali gyventi kaip nori.
1: Aš, vat, žinok, irgi galvoju, kad tikrai, nu, pagaliau visi atsikabins nuo tavęs, žinai, galėsi pradėti gyvenimą.
0: Tas yra tiesa.
1: Man 26 metai jaučiuosi senas. Kai pradedu sakyti pamokslus studentams, pirmakursiams arba abiturientams, mano laikais čia GPT nebuvo ir mes mąstėm ir tikrinom informaciją savo galvai ir tiksliai.
0: Taip, dar kažkas rašo, sako, nesvarbu, kas už lango, svarbu, kas širdy, man 60, bet aš nesijaučiu senas.
1: Irgi, vat, nosis 50, su 3 vaikų mama, vienam 27, kitam 10, keliaujam, pramogaujam, aš nežinau, ar kada nors pasensiu, bet tikrai tenka matyti jaunus pasenusius žmonės, o gaila. Sako, 70, kai būsiu, galėsit mane vadinti pagyvenose, o dabar man duoda 40 metų, nors 50.
0: Nu, ir labai gerai. Man 39 ir aš jau senai žinau, kad esu sena. Sako, iš visko žinau, nuo ligų, kai kurios jau lėtinės. Iki to, kad 22 valandą einu miegoti, jų energijos nebetiek, sako, ir kantrybės nulis.
1: Man 30 metų, esu moteris, pas mane atvirkštinis paradoksas. Vyresni vyrai, man atrodo, jaunesni nei bendramžiai, drąsiai susidėčiau su šiuo laikiniu 50 mečiu.
0: Okay, matot, seneliukai, yra kas jūsų nori. Jokauju, nesižeisiu. Taip, kažkas rašo, jaučiuosi sena net ir dabar būdama 27. Miegot noriu iš karto po darbo, veikti nieko nenoriu, kokį filmą pažiūrėt ir tai nėra jėgų. Per aktyvės atostogas nepailsiu, pavargstu, nors ir smagu būna. Sako, vyras irgi jau nori tik namie sėdėt, jaunimo požiūrio nesuprantu. Sako, ir šiaip vaikų nenoriu, nes dar jaučiuos per jauna. Mm-hmm. Tai jaučiatės sena, bet vaikų nenorit, nes dar per jauna.
1: Man 26 metai ir sako, bet mane kartais jau kreipiasi kaip į tetą. Arba pasisveikina, labą dieną, arba tetą.
0: Nu kur jau, 26 metų du.
1: Kaip tu jautiesi, kai tave pavadina teta?
0: Da, man nepatinka.
1: Kokia nors mama, žinai, savo vaikui sako, paprašyk tetos. Prašau, nesakykit taip, ką savo vaikam.
0: Na, man irgi labai nepatinka. Tas teta man Tau kaip boba nepatinka labai, tai man teta, žinok, nelabai
1: tai gerai,
0: patinka.
1: Tai gerai, tai vieną dieną aš boba, tu teta.
0: Gerai.
1: Šiandien
0: eterija
1: tetos Kaivos ir Bobos Silvos šou.
2: Kaiva ir Silva.

0: reklama.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
0: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
6: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 000 eurų. Euro jackpot.

0: Ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Ledu, kam mokėti daugiau?
1: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja.
2: Troye Sivan, She's the Best.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros, siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą gyventojams, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad nuo rytojaus šalies tarnyboms padės ir Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. Tuo metu viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad bendrovė ESO klientams siunčia žinutes apie atkurtą elektros tiekimą, nors elektros vis dar nėra. Energetikos ministras teigia, jog tai kompensacijų paveikti neturėtų. Anot jo, ESO ministerija patikino, kad kompensacijas išmokės remiantis faktinėmis aplinkybėmis. Panašu, kad valdantieji nusprendė boikotuoti Seimo antikorupcijos komisijos posėdį, kur planuota apsispręsti ar pradėti tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Į posėdį nei atvyko, nei nuotoliu prisijungė komisijai priklausantys socialdemokratai Ramūnas Vyžintas, Lilija Vaitiekūnienė, Ilona Gelažnikienė ir Roma Janušonienė. Jame nepasirodė ir mišriai Seimo narių grupėje priklausantis Artūras Zuokas bei Ignas Vėgėlė ir aušrietis Raimondas Šukys. Konservatorius Jurgis Razma sako, kad tai jau yra politinis veiksmas.
1: Socialdemokratai ir Artūras Zuokas, gavęs iš jų komiteto pirmininko postą, boikotuoja šį posėdį. Matyt, jau jaučia jie, kad tema jiem nepalanki. Tai tik galima padėkoti Agnei Širinskienei, kuri iš valdančiųjų čia visgi prisijungė. Manau, kad buvo žinia kažkokia dėl posėdžio boikoto. O klausimas iš ties, aš manau, svarbus. Tai suprantam, kad pavienių kažkokių neskaidrių įdarbinimų turbūt rasim ne vienoj vietoj, bet ši čia yra, aš manau, toks sisteminis, išskirtinis atvejis ir tikrai vertas komisijos tyrimo.
0: Kadangi iš 12 narių posėdėje dalyvavo tik 5 parlamentarai, komisijos posėdis neįvyko, tad nutarta surinkti daugiau medžiagos iki kito posėdžio. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad diplomatinis susitarimas su Irano valdančiais jo žodžiais laukiniais nėra įmanomas. Jis taip pat pasveikino naują prezidento Donaldo Trumpo ekonominio spaudimo Iranui kampaniją. Netanyahu jau ilgą laiką skeptiškai vertina diplomatiją su Iranu ir atvirai pasisako prieš 2015 metų branduolinį susitarimą, kuriam tarpininkavo tuo metis Jungtinių valstijų prezidentas Barakas Obama, tačiau viešumoje jis stengiasi nekritikuoti Donaldo Trumpo, šiam siekia susitarimo derybų keliu. Aviakompanija Vizair pradėjo kovą su kaklo pagalvėlėmis. Rugpjūčio mėnesį jo svetainėje atskirų punktų pasirodė informacija, kad kaklo pagalvėlė nėra papildomas nemokamas daiktas. Jei keleivis nori ją pasiimti į lėktuvą, pagalvėlė turi būti dėta į rankinį bagažą. Ir tai reiškia, kad internete išpopuliarėjusiais patarimais, kaip į pagalvėlę sukimšti dalį daiktų ir nemokėti papildomai, pasinaudoti jau nepavyks. Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių, dieną turėtų būti nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 14 valandų ir 3 minutės. M1.

0: ką, viskas, antroji mūsų laidos valanda jau prasidėjo. Ne, mes su Silva jaučiamės puikiai čia studijoje, norime jums padovanot gerų dovanų, pakviest pažaist į mūsų kasdienį ir aš tikiuosi, kad jums labai patinkantį žaidimą 50 ant 50.
1: M1.
2: Reklama.
3: Taip, ir visą šią savaitę mes turime puikių dovanų, mes jūs kviečiame į automobilių parodą, kuri vyks Litexpo, turime net 4 kvietimus ir jūs galite laimėti savo kvietimą, dar 3 draugam, galima laimėti visai šeimai pramogą ir turėti ką veikti.
0: Žiūrėkit, rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo parodų rūmose vyks Auto Expo Vilnius paroda. Tai yra 3 dienos automobilių, technologijo ir mobilumo entuziastams. Čia bus ir naujausia automobilių modeliai, ir elektromobiliai, ir bandomieji važiavimai, ir interaktyvios ekspozicijos pramogos visai šeimai. Daugiau apie šitą parodą, ko ten galima tikėtis, pasiskaitykite internete autoexpo.lt, expo su X rašosi. Tai įsiveskit, pasižiūrėkit, kas ten jūsų laukia. Jeigu tikrai norite patekti į šitą parodą, skambinkite dabar 18.30 mūsų studijos numeris ir surinkite daugiau taškų už savo priešininką. Ir viskas jūsų rankose, kaip sakant. Gerai. Skambučių nemažai yra.
3: Žmonės nori laimėti gerą prizą.
0: Tikrai taip.
3: Skambinčių.
0: M1, laba diena.
4: Alo.
0: Alo, kas paskambino?
4: Artūras.
3: Artūrai, ar esat automobilių entuziastas?
4: Ha, nu, šiek tiek.
3: Ar eitumėt į parodą su savo draugais ar su šeima?
4: Žentui padovanočiau.
3: O pas neitumėt?
4: O, gal irgi.
3: Ai, su žentu reikia santykius palaikyti gerus, tai kartu eit reikia.
4: Nu, gal ir būtų taip.
0: Gerai, Artūrai, pirmą reikia, aišku, laimėti, norint kažką tai laimėti, tai pradėkim žaist, gerai?
4: Gerai.
0: Artūrai, ar žaltys moka plaukti?
4: Taip.
0: Teisingai, moka.
3: Oi, ir visai, tu ežeruose ten...
0: Ir visai neblogai plaukia.
3: Prie tavęs besertinti žalti nenoriu pamatyti.
0: Žiūrėkite, žodis pagonis yra kilęs iš lotyniško žodžio, kuris reiškia šventasis ar kaimietis.
4: O, kaimietis.
0: Taip, antras taškas jums.
3: Kaimiečiai mes buvom.
0: Mes kaimiečiai buvom. Japonijos valiuta, Artūrai, jena ar juanis?
4: Jena.
0: Taip, 3 iš 3, kol kas neblogai. Buožgalvis kvepuoja žiaunomis ar plaučiais?
4: Plaučiais.
0: Na, va čia vat ir jūsų pirma klaida. Nežinokite, kol buožgalvis būna kvepuoja žiaunomis, po to jau kai virsta į varlę, tada jau plaučiais. Ilgiausiai pasaulyje trukusi santoka, Gineso rekordų knygoje įrašyto, truko 86 metus ar 92 metus?
4: 86.
0: Taip, teisingai, tai yra 4 jūsų taškas. 86 metai.
3: Kokia čia jau metinės vestuvių?
0: Čia neįmanomosios.
3: O Jėzus,
0: neįmanomosios vestuvių metų metinės. 86 metai santokoje yra ohoho, manyčiau.
3: Ohoho, čia ką, 15 metų?
0: Nu jo, jie ten anksti labai susitokė ir visą gyvenimą vienas kitą mylėjo, tai graži istorija, visai galite internete rasti, paskaityti. Artūrai, ką darom toliau?
4: O. 4.
0: 4.
4: Lošiam legal.
0: Rimtai? Rizikuojam?
4: Rimtai.
3: Kai Skaiva tai paklausė, žinokit, jinai tu jau meni, kad gali būt, kad sunkus klausimas.
4: Nu, Skaiva, tai visada jinai moka.
3: Mhm. Gerai, Artūras nieko nebijo, man patinka.
0: Artūras drasus, tai dėmesio, Artūrai, jums 2 klausimas. Artūrai, kalbėsim apie kūdikius.
4: Taip.
0: Apie kūdikius su jumis kalbėsim.
4: A, jo, man jo.
0: Nu va, aš sakiau. Jum reikės pasakyti, kūdikiai iki 4 mėnesių nejaučia šalčio visiškai, nemato absoliučiai spalvų, nejaučia sūraus skonio ar negirdi žemų dažnių muzikos.
4: Koks ten antras buvo?
0: Nemato spalvų.
4: Šitą renkuosi.
0: Kad nemato spalvų.
3: Aš žauginu 2, man atrodo, kad irgi su spalvom ten pirmais mėnesiais būna, nebūna spalvų. Ar vaizdo nebūna kažkaip ten?
0: Sudegė Artūro du taškeliai, gaila labai.
3: Artūrai, aš irgi būčiau sudegus, jeigu jūs tai paguos.
0: Mato spalvas, ta prasme, gimęs vaikas, jis jau skiria spalvas, bet vaikai iki 4 mėnesių nejaučia sūraus skonio. Nėra dar išsivystę receptoriai sūriam skoniui. Mm-hmm. Tai va toks įdomus faktas, bent jau tokį aš suradau ir iš to padariau klausimą. Artūrai, lieka 2 taškai, ne... Kartais užtenka ir tiek, žiūrėsim, viskas priklauso nuo 2rojo raundo. Tai ačiū Jums labai už žaidimą. Iki.
3: Iki.
4: Ačiū. Viso. Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
7: Mėly keleiviai, vyksta ir Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Ir Baltic.com.
8: Nuolaidas, pasiūlymai ir nuolaidos.
9: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
10: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

0: 50 ant 50.
1: M1.
2: Reklama.
3: Antrasis mūsų žaidimo raundas. Pirmajame žaidė Artūras. Artūras surinko iš pradžių 4 taškus, tada jame dvigubą. Dvigubą neatsakė, susidegino, liko 2 taškai pas jį. O mes šiandien žaidžiam dėl 4 kvietimų į Auto Expo Vilnius parodą, kuri vyks rugsėjo 18-20 dienomis Vilniuje Litexpo centre. Ten įvairiausi automobiliai, viskas, kas susijęs su mašinomis. Na, žodžiu, jeigu mėgstat automobilius, tai tikrai vertėtų apsilankyti. O 4 kvietimus galite laimėti prisiskambinę mums. Gerai, pabandom čia. Pažiūrėsim, koks automobilių mylėtojas prisiskambina. Vienas, laba diena.
4: Laba diena.
5: Ko vardu?
4: Jurgita.
5: Jurgita, kaip laikotės, kaip nuotaika jūsų?
4: Puikiai, dirbam.
5: Jurgita, matom, kaip dirbat.
3: Norite į automobilių parodą?
4: Būtų šauna.
3: Nu gerai, Jurgita.
4: Nes kadangi su autobusu dirbam, tai technikai.
5: Kieta Jurgita, gerai.
3: O ką, jūs gal vairuojat autobusą?
4: Taip, Kauno mieste autobusą.
5: Gerai. Man visą laiką taip žavu moteris, kurios vairuoja trolibusus.
3: O kelinto numerio autobusą vairuojat?
4: 41 iš Kaniukų į Chemijos prospektą važiuojam.
5: Va, gerai. Prašau, kauniečiai, Jurgita su 41 autobusu vežioja gerai, jūs. Smagu labai, Jurgita šiuo metu nevairuojat?
4: Taip, vairuoju, bet su laisvų rankų įrankiu.
5: O, geras. Keleiviai, kurie dabar šiuo metu esate 41 autobuse, eteryje turime Jurgitą, jūsų vairuotoją.
3: Nu gerai, Jurgita, bus įdomu. Tai vairuokit atsargiai, ne, maršrutą žinau, kad tikriausiai mintinai jau žinote, tai pažaiskim, bus linksma.
4: Pažaiskim.
5: Gerai, Jurgita, serviruoju pirmą klausimą. Ką buvo galima siųsti paštu Amerikoje nuo 1913 iki 1915 metų? Pirmas variantas – vaikus, antras – bombas.
4: Gal vaikus?
5: Taip, žinokit, neįtikėtina. Aš negalėjau patikėti, žinokit, vaikus paštu galima buvo siųsti. Onikso upė Antarktidoje teka. Kiek dienų per metus? 60 ar 120?
4: Gal 60?
5: Taip, antras taškas jums. Antarktidoje yra tik sezoninės upės ir jas neteka pilnus metus. Kuris kortų kaladės karalius neturi ūsų? Širdžių karalius ar vynų karalius?
4: Man atrodo vynų.
5: Ajajai, ne, žinokite, širdžių. Tikri tibetiečiai, arbatą geria su kuo? Sviestu ir druska, pipirais ir pienu. Teisingai. Trečias taškas jums. Mes savo dieną skaičiuojame pagal Grigalijaus kalendorių, kurį popiežius patvirtino 16 amžiui. Ar yra pasaulyje šalis, kuri oficialiai naudoja Julijaus kalendorių?
4: Net neįsivaizduoju, žinot.
5: Taip ar ne?
4: Man atrodo, kad taip. Tarkim.
5: Ne, žinokit, nėra tokios šalies. Visi, žinokit, pagal Grigalijaus kalendorių gyvenam. Ir viskas.
3: Paskutinis klausimas, ne? Ai, ne, 5.
5: Viskas, 3 taškai.
3: Nu, tai pergalė, Jurgita, nebent dvigubo norit labai.
4: Ne, ačiū.
5: Jurgitai ploja visi keleiviai važiuojantis 41 maršrutu.
3: Jurgita, sveikinam, jūs keliaujat į automobilių parodą, nes su 3 savo draugais, pasimkit kolegas, šeimą, ką tik norite ir galėsite pasižiūrėti, kokią techniką. Gal koks net ir vienas kitas autobusas bus pastatytas.
5: Jurgita, o kiek metų jau vairuojat 41 maršrutą?
4: Mes vairuojam kiekvieną dieną kitą maršrutą. Ir jau 8 metus.
3: 8 metai, fainai.
5: Ar patinka?
4: Labai.
5: Super.
3: Super. Klausykit, Jurgita, ačiū Jums už žaidimą, buvo su Jumis smagu labai pažaisti, gero darbo likusio ir sveikinimai dar kartelį, geros parodos.
5: Iki.
3: Iki.
4: Dėkui. Iki.

0: Oi, kokia vakar įdomi, mes problemą turėjom. Vat klausimas, ar ne? Žodžiu, draugė sužinojo, kad jos draugės vaikinas, su kuriuo jinai susitikinėja ir
1: tikisi... Metus laiko gyvena kartu, jie nesusitikinėja, jie gyvena kartu, jinai
0: tikisi, kad pasipirš jai. Jinai sužino, vat parodo jai jos draugas gėjus, kad, nu vat, jisai ten su juo turėjo reikalų. Tai pasirodo, kad žmogus, žodžiu, nėra tos vienos orientacijos. Ir klausimas buvo vakar, ką daryti, pasakyti jai ar ne, kad jinai nori, kad jai pasipirštų žmogus, apie kurį jinai labai daug dar nežino. Tai vakar buvo tokia problema.
1: O nu, klausykit, aš tikiuosi, kad jūs pasakėt, kad jūs vakar klausėtės ir kad jūs jau pasakėt, nes nu, žmogus turi teisę žinoti.
0: Taip.
1: Ką už nugaros daro jos mylimasis, kurį jinai ten įsivaizduoja kaip savo būsimą vyrą.
0: Taip, nes mes sprendėm klausimą su Skaiva, ką daryti, sakyti ar nesakyti.
1: Aš manau, kad sakyti, vienareikšmiškai.
0: Tai vakar buvo tokia problema labai įdomi, šiandien laukiam naujos, tai jeigu turite problemų, dilemų, prašom, rašykite @1.fm ir po kokių 10 minučių grįšim su problema ir visi kartu spręsim.
1: Tikrai taip, o dabar keliaukim pažiūrėti, ką reikėtų išgert, kad problemų nebūtų. M1.
0: Reklama. Taip, ir mes kalbame
1: apie... Aš žinok, važiuosiu pirkti šitoj vaistinė. Aš pabandysiu.
0: O tai gal gali tau atsiūs?
1: Nu, šiaip
0: tai
1: galėtumėt, čia... Žiūrėkit. Beotebal, man slenka plaukai, mane nervuoja.
0: Man jau čia kelintą dieną skundžiasi, sako, aš nežinau, kas vyksta, bet man, žodžiu, nepatinka slenka plaukai, ko niekada nebuvo. Tai mes šiandien kalbam apie Beotebal Hair and Skin Collagen Booster. Tai kas tai yra?
1: Tai yra, žinokite, kolagenas, bet šį kartą su skaičiais. Beotebals Hair and Skin Collagen Booster su Velocolal, ne, prokolageno formulė, buvo tirtas klinikiminėme tyrime. Ir žiūrėkit rezultatai. Po 4 savaičių raukšlių tūris sumažėjo 22%. Tai reiškia, nebe tokios gilios tos raukšlės, ar ne? O po 8 savaičių beveik 33%. Odos elastingumas ir drėgnumas pagerėjo, tekstūra 13% pagerėjo. Ir paslaptis yra maža molekulinė masė, vos 10 daltonų. Tai reiškia puikų įsisavinimą ir svarbiausia, tai augalinės kilmės produktas. Jokių žuvų, jokių gyvūninės kilmės alergenų. Augalinės kilmės prokologeno Beotebal Hair and Skin Collagen Booster galima ieškoti vaistinėse.
0: Taip, tai norime 22% mažiau gilių žodžių raukšlių.
1: Ir norim, kad plaukai neslinktų.
0: Tai jeigu ir jūs norite, tai ieškokit čia maisto papildo ir aišku, kai vartojat maisto papildą, svarbu ir įvairi subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Taip, o mes džiaugiamės, kad Beotebal yra mūsų M1 muzikos apdovanojimų partneris, tai linkėjimai jiems. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 dieną, o jūs dar turite kelias dienas laiko iki rugsėjo 1 įsigyti bilietus biletai.lt. Pigiau, nes nuo rugsėjo 1 į šį renginį bilietai brangs, taip kad dabar čiupkit, kol yra geriausia kaina.
2: Reklama. Skaivos ir Silvos šou. M1.

0: dienas. Reklama. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Xiaomi.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
8: Storint technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: čia labai jokingai pavadino mūsų rubriką Bėdų turgum. Jūsų bėdų turgui temelė, ką daryti? Skalbio, paskaityk.
1: Geras tikrai laiškas, susilvo netgi truputėlį, nu nesusiginčiam, bet galbūt skiriasi mūsų šiek tiek nuomonės. Rašo mama viena, sako, mano vaikų treneris yra nenormalus religinis fanatikas. Gyvename nedideliame mieste, savo 10 ir 11 metų vaikus leidžiam į kovos menų būrelį. Vaikam ten puikiai sekasi, dalyvauja tarpmestiniuose turnyruose, varžybose, parsiveža trofėjus. Bet mane neramina jų trenerių pagyvenusio diedo pažiūros. Iš pradžių daug reikšmės tam nedaviau, sako, bet nors nuolat jos siunčiamose elektroniniuose laiškose matydavau prierašus su dievo palaima ir panašiai. Ir nuolat bendraujant gyvai pas jį išsprūsta, kad nieko dievas mum padės laimėti, svarbu stipriai pasimelsti. Paskutinį kartą turėjom kalėdinį žiburėlį su visais auklėtiniais ir jų tėvais, tai treneris persirengė kalėdų seneliu ir gal kokį gerą pusvalandį mums visiems plovė smegenis apie dievą. Minėjo kažkokius išgalvotus biblijos personažus, apie kuriuos net nesu girdėjusi. Paskui išdalino kiekvienam dovanėlę su žodžiais dievas tave myli. Pažiūrėjau į kitus tėvus, jie tyli kaip vandens į burnas prisisėmė. Po renginio priejau prie to diedo ir taip pat švelniai, nekonfliktiškai daviau pastabą, kad gal nereikėtų kišti religijos. Jo atsakymas buvo, kad nieko čia baisaus, jis nori tik gero, juk neragina vaikų eiti rūkyti ar gerti. Gal jis kokiai sektai priklauso, nežinau. Ne, vėliau ne, bendram čiate tėvam užsiminiau, kad čia gal truputėlį nėra normalu toks trenerio elgesys, bet visi apsimetė šlangom, koks skirtumas, svarbu gerai vaikus treniruoja. Nieks nenori kelt bangų, nes tų vaikų būrelių ir veiklų mūsų nedideliam miestelį ir taip trūksta. Leisti kitą būrelį nėra galimybės, nes aplinkiniuose miestuose ir miesteliuose tokio tiesiog nėra. O vaikams veikla patinka, jie tikrai nenori jos nutraukti, ne, juo labiau, kad vienas iš jų rimtai masto toliau siekti pergalių. Bet ir dėl vaikų bijau, jų amžius dabar toks, kad kaip tik formuojasi pasaulėžiūra. Bijau, kad negrįžtų kurią dieną į namus su maldaknygėm ir praplautom smegenim. Kaip tik per audens atostogas jie planuoja kelių dienų stovyklą, kur jie laiką leis tik su tuo treneriu, tai net šaltis nukrečia pagalvojus, kaip jiems ten gali būti kabinami makaronai. Mūsų šeima nesam religingi, net jeigu ir būtumėm toks trenerio elgesys, jau būtų šiek tiek per daug. Kaip pasielgti tokioje situacijoje, nenuskriaudžiant ir vaikų, bet tuo pačiu juos apsaugant.
0: Oi, čia žinokite, irgi pas mus studijoje yra dvi stovyklos, Skaivos ir mano. Šiaip aš gal galiu pasakyti, kad katalikiškai auklėta buvau, tai aš nematau nieko tame blogo, kol nėra peržengiamos ribos. Aišku, čia tokia slidi riba, žinai. Atrodo, dabar ką rašo, tai viskas dar toks, nu, nekalta ganėtinai. Žmogus tikintis ir kaip tikintis žmogus, nu, vat, skleidžia savo tas mintis, bet atrodo, kol kas kvapo apie sektą nejaučiu.
1: Nu, negali žinot, žinai.
0: Jeigu tai yra apsiriboja tik tais va tuo jo tuo tradiciniu katalikišku tikėjimu ir minčių skleidimu, tai aš nematau nieko blogo. Jeigu ten jau yra kažkokių, tai nežinau, ten jau požymių, kad tai galėtų būti kažkokia sekta arba kažkokie tai veiksmai daromi, kur peržengiamos ribos, tada taip.
1: Aš tai labai puikiai suprantu, mamą, žinokite, aš jūs palaikau, man irgi tai nepatiktų. Tokio amžiaus vaikui tai išties labai paprasta išplauti smegenis ir palenkti į savo pusę. Ir tu negali žinot, ar čia sekta per kalėdas, sakė, kažkokius keistus biblijinius personažus negirdėtus minėjo. Tai nu, negali žinot, kokios pakraipos. Žinai, čia,
0: tai reikia atidžiai stebėti.
1: Tas jo tikėjimas yra, žinai. O aš prisimenu save, ta prasme, man buvo apie 10 metų, mane bandė jehovistai pas save prisivilioti ir jiems beveik pavyko. Tai ačiū Dievui, kad mano tėvai apie tai sužinojo. Aš tikriausiai pati pasipasakau. Jie tiesiog mane pasisodino, papasakojo, kas tai yra per reikalas. Paaiškino, kad jeigu tu ten būsi nešvesi nei kalėdų, nei gimtadienio, nes jie to nedaro. Ir man atšoko visi norai, ta prasme, pas juos eiti, nes nu, supratau, kad ne, nepatinka man toksai dalykas. Aš nežinau, jeigu jūs viena šitam lauke palikta ir kiti tėvai visiškai nieko nenori daryti ir jiems tinka, kaip yra, nu, tai greičiausiai teks su tuo susitaikyti.
0: Bet kol kas nieko blogo, nu, jūs sakote, kad bijote, kad praplaus smegenis.
1: No.
0: Nu, vat, nu, kol kas ką pasakoja.
1: Aš nenorėčiau, kad mano vaikas grįžęs iš treniruotės pradėtų melsti, žinai, ta prasme. Nu, ir nu, nežinau, man nelabai, žinok, patiktų. Jeigu mes esam nereliginga šeima, nu, ta prasme, 10 metų, taip jisai, kai suauks, jisai gali pasirinkti, ta prasme, būti religingu arba ne, žinai, kai jau mąstys, žinai, bet kai 10-mečiui vaikui, žinai, yra įkalbama, kad reikia melstis, žinai, man nepatiktų.
0: Nežinau, tame nieko blogo nematau. Nu, tikrai negerti ir nerūkyti
1: siūlo.
0: Nu, taip,
1: negerti.
0: O kas jau tokio blogo pasakyti maldą?
1: Nu, kam? Kam, ta prasme, kam 10-mečiui vaikui dabar įtikinti, kad dėl jo pergalių yra dievas kaltas? Ta prasme, dabar 10-metis vaikas, nu, nekalt, nu, ta prasme, jo pergalės įtakoja dievas. Nu, ta prasme, va, laimėjai, nes dievas padėjo. Nu, tai ne, laimėjai dėl to, kad stengiaisi, treniravaisi ir ruošėjaisi, dėl to ir laimėjai, o ne dėl to, kad dėdė iš dangaus padėjo. Aš tai ne, ta prasme, aš visiškai nenorėčiau, kad mano vaikam būtų įkalbami tokie dalykai. Aš atsiprašau visų tikinčiųjų, aš labai gerbiu jūsų pažiūras, ta prasme, jūs turite teisę tikėti, ko ir norite, yra kažkas tiki spagečių dievų ir viskas su tuo yra gerai, bet aš manau, kad žmogus turėtų pats, būdamas sąmoningo amžiaus, jau pasirinkti, kuo tikėti, o ko ne.
0: Rašo, kad tai yra plaukimo būrelis ir tas religijos kišimas čia visai ne į temą, čia man komentaras. Tai aš žinokit pritariu, kad religijos kišimas ne į temą, bet kaip suprantu, jūs neturit kito pasirinkimo ir nu, jau komentarą treneriui davėt ir nu, kaip ir...
1: Aš tai manyčiau, kad reikėtų dar kartą duoti komentarą treneriui, tiesiog nu, ramiai nestresuojant pasikalbėti, kad mes esam netikinti šeima ir aš labai norėčiau, kad mano vaikam nebūtų kišamos jūsų tiesos ir kad jūs darytumėte tai, ką turėtumėte daryti, tai treniruotumėt vaiką, viskas.
0: Nu, sėkmės.
2: Skaiva ir Silva.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kardelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kelkis.
5: Dar truputį.
4: Jau pietus.
5: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
6: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
10: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.

0: kadangi šiandien jau laidos pradžioje paprašėme jūsų atsiųsti meilės istorijų, tai nieko nelauksim, žinokite, ir iš karto darysime meilės istoriją be jokių priminimų. Jeigu norite, jeigu nespėjote parašyti, dar galite parašyti, mes išsisaugosim kitam kartui, turėsim.
1: Aš tikiuosi, žinai, žmonės nepraleis meilės istorijos, gal užsistatė, žinai, laiką, trečiadienis, 15:15.
0: Ne, nu gal ne, gal ne. Tai žinokit, meilės istorija bus jau dabar, keliaukim paklausyti kokią.
2: Istorija.
0: Tokia poetiška šį kartą meilės istorija. Įsipatoginkit, stabdykit savo traktorius ir fabrikus stabdykit. Klientai dabar neaptarnaujami, kurį laiką bus. Paklausykit meilės istorijas. Viskas prasidėjo labai paprastai. Parduotuvėje. Tarp kasdienių pirkinių, lentynų ir žmonių skubančių namo su savo krepšeliais, jis ėmė ir užkalbino mane. Aš tuo metu rinkausi duoną. Atrodytų pats paprasčiausias momentas, apie kurį vakare net neturėtum pagalvoti. Kai jis prabilo, pirmoji mintis mano buvo kaip keista. Ne dėl, kad jis būtų pasirodęs nemalonus, priešingai. Aš tiesiog nebuvau pratusi, kad nepažįstamas žmogus taip lengvai prieina ir pradeda pokalbį. Ypač tada, kai rankoje laikau duonos kepalą ir mintise sprendžiu, kurią išsirinkti. Mūsų pokalbis buvo trumpas, bet kažkodėl labai įstrigo galvoje. Grįžusi namo apie jį dar pagalvojau, tik akimirką, tada nusijuokiau už savęs ir nusprendžiau, kad tai tik atsitiktinis susitikimas. Vienas iš tų mažų gyvenimo nutikimų, kurie pasirodo ir taip pat greitai išnyksta. Praėjo savaitė. Aš vėl buvau toje pačioje parduotuvėje. Ir beveik nepastebėdama pati savęs, vėl nuėjau prie duonos lentynos. Ir tada pamačiau jį. Ta akimirka sustojau. Atrodo, kad viskas sekundai sustojo. Žmonės vaikščiojo, kažkur pipsėjo kasos, kažkas stumė vežimėlį, o aš tiesiog stovėjau, žiūrėjau ir galvojau, vėl? Jis irgi mane atpažino. Jo akise atsirado šypsena, tokia, kuri nebuvo nei nustebusi, nei priverstinė. Atrodo, kad jis irgi prisiminė tą pirmą mūsų susitikimą. Vėl renkatės duoną? Paklausė jis. Aš nusijaukiau, matyt, turiu savo favoritę. Duona? Ne tik duona. Jis nusišypsojo ir tą akimirką pagalvojau, kad keistas jausmas, kurį pajutau pirmą kartą, nebuvo visai be priežasties. Mes pradėjome kalbėtis, šį kartą ilgiau, sužinojome apie vienas kitą daugiau nei vardus. Kalbėjomės apie visiškai paprastus dalykus, bet pokalbis kažkaip neatrodė paprastas. Buvo lengva. Tarsi nebūtumėm du nepažįstami žmonės susitikę antrą kartą, o būtumėm tiesiog pratęsę pokalbį, kurį kažkada netyčia nutraukėme. Kai reikėjo skirstytis, abu kurį laiką delsėme. Gal kada nors kavos, galiausiai paklausė jis. Aš pažvelgiau į jį ir nusišypsojau. Galbūt, jeigu prie jos bus duonos. Jis nusijuokė ir pasakė, kad jei reikės, kiekvieną savaitę lauks manęs prie duonos. Na ir stabom.
1: O Jezu, kaip gražu.
0: Nu, tokia, sakau, poetiška labai meilės istorija.
1: O Jezu.
0: Gerai, žiūrėkit, 4 atsakymų variantai, kaip šitą istoriją galėjo baigtis. Pirmas variantas, ji nenuėjo į pirmą pasimatymą, po to labai gailėjusi, bet laukė jo prie duonos ir daugiau nebesulaukė. Antras variantas, jis po pirmo pasimatymo tiesiog dingo. Na ir dingo ir dingo, su galais visais. Trečias variantas, jie iki šiol yra pora. Ir ketvirtas variantas, jie vedė jau 15 metų.
1: O nėra variantų, kad jie įkūrė duonos kepyklą?
0: Duonos kepyklą įkūrė, ne.
1: Ir pavadino meilės duoną.
0: Norite M1 koinių, tai skambinkite dabar ir pabandykite atspėti, kai baigėsi šitą meilės istoriją. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Karolis,
0: kaip galvojat, kuri pabaiga?
3: Aš galvoju, kad antras
0: variantas, kad jisai dingo po pirmo pasimatymo, ar ne?
3: Taip.
0: Gerai, Karoli, ačiū Jums labai už Jūsų atsakymą, garsinkite
1: radiją. Kaip įdomu, kaip įdomu.
0: Nu, kaipgi viskas baigėsi.
1: O jėzau.
0: Biški, Celine Dion užsiklikė. Gerai, jungiam iš naujo Titaniką. Priminsim, kad jie susitiko parduotuvėje prie duonos skyriaus vieną kartą, tada antrą kartą, tada pradėjo šnekėtis ir tada jis ją pakvietė į pirmą pasimatymą išgerti kavos. Tą vakarą grįždama namo vis galvojau apie mūsų antrąjį susitikimą. Gal buvo tai tik sutapimas? Gal tiesiog gyvenimas mėgsta pakartoti tą pačią vietą, tą pačią lentyną ir tą patį žmogų? O gal ženklai nebūna tokie dideli ir akivaizdus kaip filmuose? Gal jie slepiasi visiškai paprastose dalykuose, duonos kepale, netikėtame pokalbėje, antrame susitikime po savaitės? Mūsų pirmoji kava buvo ilgesnė nei planavome. Po jos atsirado antra, tada pasivaikščiojimas, tada vakarai, kai nebenorėdavome skirtis. Pamažu pastebėjau, kad laukiu jo žinučių. Kai dienomis atsirasdavo mažų dalykų, norėdavau papasakoti būtent jam. Kai nutikdavo kas nors juokinga, pirmiausia pagalvodavau apie jį. O jis atrodė jautė tą patį. Vieną vakarą vaikščiojame po miestą, kai jis netikėtai sustojo ir sako, žinai, kas keisčiausia? Jeigu tą pirmą dieną nebūčiau tavęs užkalbinęs, mes dabar čia nestovėtume. Aš nusišypsojau. O jeigu po savaitės nebūtume susitikę? Jis trumpam patylėjo ir prisipažino. Aš būčiau grįžęs prie tos duonos lentynos dar savaitę ir dar ir dar. Mes abu nusijuokėme, bet kažkur giliai širdyje supratau, kad tai jau seniai nebuvo apie duoną. Tai buvo apie tų žmonės, kurie galėjo ir nesusitikti. Bet susitiko ir iki šiol yra kartu.
1: Va, Jezu, šiurpai eina per odą.
0: Tai va, tokia istorija apie duoną šiandien buvo parašyta. Gaila nepasirašė mūsų autorė, kuri parašė šitą istoriją. Jie iki šiol yra pora, jie draugauja, kaip supratau. Tai pabaigos Karolis irgi neatspėjo. Labai gaila.
1: Ne, ne gaila, nei kiek.
0: Negaila tau?
1: Ne.
0: Bet ačiū Jums už gražią istoriją. Buvo smagu.
2: Čia M1.
4: Taip.

Vienas. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

0: veikla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Šiaip atrodo šiandien visai graži diena, už lango šviečia saulė. Pasižiūrėkime, kokias paskutinės vasaros dienas mum prognozuoja sinoptikai.
1: Rytojaus orai. M1.
2: Reklama. Tu manęs negazdink, kad kai Skype pradeda pozityviai šnekėti apie orą, žinokit, pradedu bijoti.
0: Taip, žinokite, mūsų orų draugas yra Eglė sanatorija Druskininkai, kur šiuo metu nepasiektas dar aukštesnis komforto standartas. Apie tai mes papasakosime jums jau po orų prognozės, ir pasižiūrėkime, ar palepins mūsų vasarėlė šiltomis dienelėmis.
2: O, jo, tu Skype baig. Gerai, tai kokie orai mūsų laukia? Žinokit, išspausim dar šį bei tą paskutinėmis vasaromis dienomis. Vilniuje matau šiandien 21 saulė pradebėsis, rytoj saulė pradebėsis 22, bet penktadienis saulė kaip blynas 23 laipsniai šilumos.
0: Šeštadienį lyja.
2: Gerai, tai galim pasidaryti taip, kad gerąją dalį pasiemu aš, o tu pasiemi tą blogai.
0: Šeštadienį lyja. Bet 22, žinokite, bet lyja. Sekmadienį 24 debesuota, pirmadienį 25, paskutinė vasaros diena bus pirmadienį, primenu.
2: 25, neblogai.
0: 25, toks at, parodysim, ką praradot. Arba parodysim, ko beveik neturėjot. Imkit 25.
2: Gerai, o jeigu į pajūrį jūs galvojate dar vat, paskutinę vasaros savaitę šauti, tai šiandien, rytoj neblogai, 20 laipsnių, 22 saulė, penktadienį 24 saulė, šeštadienį, kai jums nereikės į darbą, tai aišku, kad gero oro nebus, kaiva tavo dalis.
0: Šeštadienį lyja ir 18. Sekmadienį nelyja, bet debesuota bus visiškai, žinokit, ir 21. Pirmadienį, paskutinę vasaros dieną, klaipėdiečiai užsitraukė debesį, pas jos lyja ir 23.
2: Ką prisidirbėt klaipėdiečiai, kad drustybė tokia užsitraukė?
0: Aš dar noriu pažiūrėti, kai vaikučiai opapa į mokyklėlę, pavyzdžiui, Klaipėdoj eis, tai klaipėdiečiams nuotaika atitinkama bus. 19 ir lyja. Bet Vilniaus vaikučiai tai patys brauks ašaras, nes bus 24.
2: ir matys, ką prarado vasarą.
0: Taip, taip, tikrai taip.
2: Gerai, dar apie Kauną. Kauniečiam kažkaip sekasi paprastai su oru šią vasarą. Tai panašiai, šiandien ryt po ryt saulė 20-23, penktadienį net 25.
0: Mano dalis, šeštadienį lyja.
2: Toliau.
0: Sekmadienį nelyja, 24, bet debesuota. Na, pirmadienį kauniečiai pas jūs 26.
2: O, išsirengsit kauniečiai.
0: Išsirengsit to.
2: Į trumpą suknelės,
0: o į mokyklėlę, učiučių, o papa su 24 žygiuosit ir saulė pro debesį. Bet pas jūs nelis, žinokit, tai vat bus teks patie mašarą braukt.
2: Taip, tai tokie orai mūsų laukia, bet kur pastovi gera temperatūra yra, tai tikrai atsinaujinusioje Eglės sanatorijoje Druskininkuose, kur netrukus atvers duris dar modernesnė Eglės sanatorijos dalis, ten galėsite mėgautis aukštesniu komforto standartu atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios.
0: Taip, čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta komfort gydykla ir maitinimo salė, prabangus spa centras. Išbandykite pirmieji informaciją ir rezervaciją sanatorija.lt.
1: Reklama.

0: Reklama. Jeigu galvojate, ką veikti pirmąjį rugsėjo savaitgalį, žinokite, tai mes galime duoti jums visai neblogą patarimą, nes jūsų čia sostinėje laukia puikus renginys, tai yra Vilniaus dienos gi prasideda.
1: O jetus, žinokite, kiek ten veiksmo, kiek ten renginių vyks, jūs dabar tik tai paklausykit ir jeigu negyvenate Vilniuje, galbūt netgi susiplanuokite rugsėjo 4-6 dienomis būti Vilniuje, nes čia pirmąjį rudens savaitgalį sostinė kvies į vieną laukiamiausią metų renginių festivalį Vilniaus dienos. 3 dienas miestas taps visiems atvira susitikimų, muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių ir naujų atradimų kupina erdvė, kurioje kiekvienas tikrai galės atrasti ir Vilnių, ir atrasti, ką įdomaus nuveikti ir pamatyti.
0: Taip, žinokit, Gedimino prospektas virs atradimų prospektu, čia menas, tautodailė, stilius, gastronomija. Katedros aikštėje virs knygų aikštė, čia knygos susitikimai su autoriais. Lukiškių aikštėje ir Balto tilto aikštynas bus sporto festivalis, įvairios sporto šakos aktyvus laisvalaikis. Bernardinų sode renginys Vilnius is my city, tai yra tarptautinės bendruomenės šventė vyks. Vasaros terasoje sunkioji terasa, nauja muzikos erdvė, tai čia kaip metalo gros, jeigu sunkioji terasa.
1: Tai gali būti.
0: Reikėtų
1: įsikratyti gal.
0: Aišku, įsikratyti, turiu ilgus plaukus, reik pakratyti. Naktiniai klubai jūs nustebins, už vieną biletą galima bus naktinėti net 4 skirtingose naktiniuose klubuose. Taip pat pagrindiniai koncertai, Katedros aikštės scena, Vinco Kurdirkos aikštės scena, prie Balto tilto scena, 3 skirtingos scenos, 3 skirtingi koncertai.
1: O jeigu jums viso to dar negana, tai žinokite, penktadienį ir šeštadienio vakarą bus staigmena praboga renginys.
0: Taip, žinokite.
1: Man šitas labai patinka.
0: Staigmena praboga reginys.
1: Reginys.
0: Reginys jūsų laukia. Taip. Žinokit, pasiskaitykite apie išsamiau apie šitą festivalį internete vilniausdienos.lt, ne socialinių tinklų paskyrose taip pat galite rasti informacijos ir būtinai apsilankykite, praleiskite puikiai laiką, o ši medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas. Reklama.

0: Reklama. Galvojate?
1: Praeis.
0: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
7: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
8: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
7: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griep dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
9: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyko tik širdis geis.
10: Aha, o gal gali papildyti mano pildik sąskaitą 12 eurų?
11: Padaryta.
10: Nice.
12: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildik. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildik populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
13: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

0: ką,
1: jaučiau, sakau, viskas, čia mane įrašų studijoje užlaikė, sakau, jau jaučiu, kad man reikia eiti, nepasižiūrėjus laiko, aš bėgu, labai gera tavo intuicija, galiu pasakyti.
2: Aš jaučiu tave, Skype, mes jau beveik mintim bendraujame.
1: Labai gerai.
0: Nu, tai labas, Tomai ir Arnai.
3: Labas, Silvutkos gražus mėgstinis, iš kur čia gavai tokį?
2: O tu sakai, dar neklausai mūsų.
3: Man jis šiandien abi tokias, kažkokias kitokias, tokias keistas.
2: Skype'as skirimą kitokį turi.
0: Skype'as skirimą kitoje vietoje.

0: pasidarė.
1: Skirmas, kita pusė?
2: Aha, skirmas, žinok, keičia viską.
0: Labai keičia, tikrai keičia.
3: O Silva, tai man šis tokia paauglė.
0: Mes šiandien su klausytojais sprendėm, ar Silvos mėgstukas yra babos mėgstukas, ar ne babos mėgstukas.
3: Ne, čia yra.
4: Labai graži ta spalva tau tinka.
2: Klasika, aš irgi tą patį sakiau. Skaiva sakė, kad babas.
0: Aš kartu su nemaža gauja klausytojų nusprendėm, kad čia yra babos mėgstukas.
4: Kokia jūsų banda?
2: O klausykit, mes šiandien tokią labai įdomią temą turėjom, labai įdomu bus ir jūsų nuomonė išgirsti. Nuo kada moteris laikoma sena? Priremsim prie sienos.
4: Kai nieko nebeveikia.
2: Kai nieko nebeveikia.
4: Bet tai turi norų kažką veikti.
2: Gerai, bet ar tai yra skaičius, ar tai yra išvaizda? Tai yra kas tai yra?
3: Žinok, aš kaip tik šiandien turėjau tokį mini pokalbį. Savo mama skambino, jos gimtadienį šiandien gali pasveikinti.
2: Sveikinu, tai koks vardas?
3: Daiva.
2: Daiva. Nuostabų sūnų užauginot.
4: Bučkis.
2: Nu, gerai, jok.
3: Dar dvi dukras, jeigu ką.
4: Nenoriu gąsdinti, bet...
2: Nepažįstam,
3: tai, žinai, mama,
2: sūnus
3: ten,
2: viskas gerai.
3: Ten, žinai, kai ten sako, auk didutė, būk gražutė, aš šitą pasakiau, nu kur, sako, čia gražutė, sako, su metais vis raugiu.
4: Jo, tik daug.
3: Sakau, ne, sako, mama, tu vis gražin. O apie jaunumą, tai čia, sako, ne metus yra klausimas, o, nu, gyvenimo būdė.
4: Gyvenimo sako, būdė,
3: tai esi labai jauna. Tai, man atrodo, čia yra atsakymas, nuo kada, nu... Kai jau nori pasenti mentaliai, tai ir pasensti.
4: Niekur nei iš namų sėdi, nieko nesidomi, niekas erzina viskas.
3: Čia ne tik moterį, man atrodo. Turiu tokią draugą italą, Mariano, jam iš 70 metų, taip jis visiškai yra paauglio, paauglys vyresnio žmogaus kūnėtis.
2: Aha.
3: Ir jis visiškai nėra
4: Leidžia
3: senas,
4: jis
3: yra
4: jaunatiškai.
2: Tai moteris, kurios bijo atsenti, mes tikimės jūs šiek tiek nuraminom.
0: Senkit, kiek norit.
3: Jūs nesenstat, jūs gražiai.
0: Ne, viskas gerai. Svarbiausia, žinokite, kad nebereikalo sakoma, svarbiausia, kad širdy būtum jaunas. Kol širdy jaunas, tol viskas labai gerai.
2: Kol akis žiba.
3: Aš per vakar žiūrėjau vieną tinklalaidį, ten Orijus, ten kur keliavo po Lietuvą. Jis, man atrodo, buvo šitam, nu, kaip čia, nemenčinė. Ten, nu, žinai, vaikšto gatvėmis, sutinka įvairių žmonės ir prieina toks senukas su lazdele, bet toks žiūri elegantiškas švarkelis, marškinukai, toks beretė, akinukai tokie už saulę, žinai. Nu ir taip, žinai, žiūri, toks 7-5 kažkas tokio, žinai. Ir paskui klausė, o kiek sako jums metų, sako 94.
2: Geras.
0: Pavidu,
2: žinai.
3: Būtų, tai aš norėčiau, vat, kaip tas dedukas.
4: Nu
3: tai
4: vat, ne visiems išeina, ar ne, gaila.
2: Nu bet aš nežinau, čia man atrodo, gal tavo rankose šiaip viskas, ne?
0: Kas?
2: Nu, sako, ne visiems išeina taip.
0: Kiek gyventi ilgai?
2: Nu, ne tai, kad taip atrodyti, ar taip džiaugtis gyvenimu.
0: Džiaugtis gyvenimu, tai tavo rankose, absoliučiai.
3: Absoliučiai.
0: Tai va. Gerai, pafilosofavom čia truputėlį.
2: O jie, kokie gilus mūsų pokalbiai.
0: Labai gilus pokalbiai. Baikim tos gilius pokalbius. Ir šiaip baikim pokalbius ir užleiskim eterį vyrams.
4: Pats tas.
2: Gerai, tai.
3: Gražuolės, jaunuolės.
2: Iki vyrukai.
4: Rytoj ateiksiu to pačiu mėgstuku.
3: Tau tinkas
4: palūkai. O kokie nagai gražus tavo?
2: O jezu, nu baikit, jau čia išnaudojat komplimentų.
3: Ne, nu rindai, žiūrėk, be komplimentų, ir bet ten, žiūrėk, prie akių žiauriai tinka.
2: Aš sakiau, man tinka prie mano mėlynų akių skaibę ir prie plaukų tinka.
4: Aš tokia pastelinė
2: atspalvėjai. Babos mėgstinis.
4: Kokie džinsai gražus, kas
2: Silva? Gerai, viskas, baigiam, aš nežinau kur dėtis. Iki.

0: Reklama. Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
8: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
9: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.

0: savaitė parduotuvėse.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje apgadinusi itin daug elektros tinklų ir be elektros likus tūkstančiams gyventojų bei įmonių, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia skirti daugiau finansinių resursų elektros generatoriams, anot jo, turint generatorius kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilųjų ryšį. Tiesa, šalies vadovas nepatikslino, iš kokių šaltinių ir kam konkrečiai reikėtų skirti lėšų. Tuo metu jo patarėjas Ramūnas Dilba dar iš vakarėse teigė, kad valstybė turėtų užsitikrinti didesnio pajėgumo generatorius, o savivaldybės ir strateginės jų įmonės turėtų turėti juos kaip rezervinę elektros energijos šaltinį. Artėjant rugsėjo pirmąjį Lietuvos mokykloms vis dar trūksta mokytojų, tiesa, švietimo mokslo ir sporto ministerija tikina, kad dvigubai mažiau nei pernai. Labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų mokytojų. Tuo metu mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas mano, kad valstybė tiesiog laukia, kol mokytojų problema išsispręs natūraliai mažėjant gimstamumui.
1: Dobė gimstamumo nuo 22 grubiai metų, dalis pradinių mokyklų jau pajautė nesusikomplektavo dalis pirmų klasių arba iki mokyklinių klasių. Ir gali atsieiti, o ta banga, jeigu dabar mažėja mokinių pirmose klasėse, ta visa banga rysis po to per visas kitas amžiaus grupės. Ir gali būti, kad tų mokytojų, kur buvo turėjome trūkumą, jų gali netrūkti jų.
0: Patys mokytojai teigia, kad rinktis mokytojo profesijos sanaip tol neskatina alga, pradedančiam pedagogui jį gali siekti vos 1,500 eurų į rankas. Šiaurės Nepale šiandien kilus galingam potviniui žuvo per 20 žmonių. Pasak pareigūnų, kilus potviniams nepavyksta susisiekti ir su daugiau nei 384 turistų, daugiausia užsieniečių. Savo ruoštų Kinijos valstybinės transliuotojas CCTV šiandien skelbia, kad dėl purvo nuošliužos prasidėjusios Nepalo pusėje Girongo uoste Tibete kilo didelių nuostolių ir yra dingusiųjų be žinios. Islandijoje vis labiau mažėja atotrūkis tarp tų, kurie pritaria ir tų, kurie prieštarauja derybų su Europos Sąjunga dėl šalies įstojimo į bendriją atnaujinimui artėjant rugpjūčio 29-osios referendumui. Apie tai liudija naujausia viešosios nuomonės apklausa, rodanti, kad kiek daugiau kaip 51% respondentų pritaria deryboms su Briuseliu dėl stojimo į Europos Sąjungą, o nepilnai 49% pasisako prieš. Islandiją, kuri yra NATO narė ir jau turi prieigą prie Europos Sąjungos bendrosios rinkos, rugpjūčio 29-ąją balsuos dėl to, ar atnaujinti derybas dėl narystės. Ir apie orus rytoj Lietuvoje lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Šiandien dirbame taip, lyg būtumėm per kelias radijas ir taip eitumėm, ieškotumėm dainos. Jūs vienos dabar klausot, o mes to parodysim kitą, kurią klausom. Labas.
1: Labas, Tomai.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
0: Yvos ir jos mergaičių dainą prisiminkit berniukams. Ieško meksų. Ir jeigu aš dabar išgirsiu toj dainoj tavo vardą, reiškia, būsi prisilietęs prie jų ten.
3: Nu, paklausyk.
0: Dabar visi, kurių vardai jūsų tokie, reiškia, kažką turėjo atreikalauti.

0: Nu gerai.
1: Bandė, prigauk, bičiukas mane. Pala, pala. Nu tai ką, veikiai ten su jom tada jau?
0: Ja. Tai, mes pabuvom gražiai ten.
1: Aš žinau 100% kad nėra mano vardo.

0: Nėra, nėra, nėra.
1: Yra, yra. Palauk, palauk, Arnai.
0: Nu, nėra, aš to sakau.
1: Bus.
2: Aš ne Ruslanas.
1: Čia dar yra. Ne, dar yra paskutinė partija. Jeigu jums ten nepasisekė, nepaminėjo.
3: Ir jeigu šioje dainė...

0: pensi. Aš kur ištraukia, kad yra Arnas? Aš myliu, myliu, myliu. Man atrodo, Arnoldas sakė, kad eikus prasimėtė visiškai. Tomu, kai tavo vardas yra. Ir šiaip pusė Lietuvos išvardino, a manęs ten tai nėra.
1: Tai neprisidirbęs, ane?
0: Nepribridęs. Neprisidirbęs.
1: Gerai, žmona gali būti rami.
0: Nu tai ką, klausyk, čia praktiškai už mus Yvos mergaičių diena pasisveikino su beveik visos Lietuvos vyrais, o mes to sveikinsime su dviem mūsų klausytojais. Atrinkom greit iš užsiregistravusių Evelina, jį, man atrodo, jau net ir pakabinta linijoje, ir, žinok, Arnui paskambinsim.
1: Arnui?
0: Arnui.
1: Nu gerai, bent jau čia bus paminėtas jau vardas.
0: Bet čia gal bus Arnas, taip. Reklama. Mes kalbam apie jau rytoj vyksiantį antrąjį Loto LT bilietų trinimo čempionatą. Su Tomu mes jį vesime.
1: Vesim.
0: Veiksmas Olimpiečių gatvėje bus.
1: Galit ateit pasižiūrėt.
0: Kas nespėsit ar negalėsit ateit, tai nenusiminkit. Sumantosim ir ilsai dėsim videką bus toram iš ten. O iš viso mes iš užsiregistravusių dalyvių atsitiktinė tvarka vis skambinom kažkam ir atrinksim 20. Tai šiandien liko paskutiniai du dalyviai, tai vieną jau esam atrinkę. Evelina, jūs čia su mumis?
1: Ala, labas, Evelina.
0: Nepabėgit. Aš tu to skambinu Arnui dar. Taip. Bandom.
1: Palauk, žiūrėk, atsisėpsim. Palauk.
0: Taip.
1: Tu atsilieps.
0: Taip. Jeigu atsilieps.
1: Jo pavardė. Įdomi.
0: Ai, matau pavardę jo. Ir pavardė.
2: Klausom.
0: Katinai.
1: Arniuk, ateik.
0: Katinukai.
1: Iš vieno skambina Marnai.
0: Ar čia katinas?
2: Taip, be abejo.
1: Tomas Arnas.
0: Mes jūsų pavardę pamatėm.
2: Labą.
0: Arnas katinas. Nu kaip jums pasisekė su pavardė, klausykite?
1: Namuose tikriausiai turiu Jerry, ne?
2: Taip.
0: Žiūrėkit, Evelina ir Arnai, mes greit norim užsitvirtinti, ar jūs tikrai rytoj galėsit būti trinimo čempionate?
2: Taip, žinoma.
0: Tai sveikinam, jūs jau jame, bet dabar dar eterį greit sužaisim vieną žaidimą. Pirmas teisingai atsakęs, dar laimės ir loto.lt prizų.
1: Opa, geras startas. Valia. Pusė darbo, rytoj tikrai turėsit pamiklinti savo rankas. Tai priklausimo dabar.
0: Gerai, klausimas, būkit greiti ir gal įsijutę truputėlį, nežinau. Parduotuvių lentynose laukia lietuvių mylimo patiekalo įkvėpti loterijos bilietai, dovanojantys laimėjimus iki 75 000 eurų. Kokia tai yra loterija? A variantas.
2: Šaltibarščių.
1: Palaukit, trys variantai. Cepelinų loto, balandėlių loto.
0: Ar kopustienės?
1: Nu,
2: balandėlių.
1: Pridėsim dar šaltibarščių loto, jeigu norit labai.
0: Ne, žinokit, Arnas yra tokio greičio, kad jisai net neišklausęs atsakymo variantų.
1: Greitukus, dar šrovė. Greitesnis nei greitukai.
0: Arnai, reikės rytoj ne tik greičio, bet ir tikslumo. Teks ten ir užrištom akim trinti bilietus ir visaip ten bus visokių pasunkinimų. Bet sveikinam, jūsų atsakymas buvo teisingas, tai yra šaltibarščių loto.
1: Evelina, nenusiminkite, rytoj susipažinsim su Arnu, pažiūrėsim, kas ten parkadinas. Gerai?
2: Gerai.
1: Iki rytojaus.
0: Iki, sakom, Evelina ir Arnui. Arnui mes dar atsiusim ir dovanų, su jais abiem susimatysim rytoj. Trinimo antrasis Loto LT bilietų trinimo čempionatas vyks. Ryte visas veiksmas prasideda pusę 11.
1: Įdomus reikalai, ne? Ir mums toks pirmas kartas, kai kaip ir video darysim, kaip ir renginį darysim, toks per pusę.
0: Žiūrėk, apie šaltibarščių loto mes pakalbėjom, apie renginį pakalbėjom, dar žiūriu, kad prekybos vietas yra pasiekę ir nauja momentinė loterija brangakmeniai, tai šie bilietai yra ne tik puikiai tinkanti treniruotė šitam trinimo čempionatui, bet ir prizai siekia iki 250 000 eurų. Nu tai viskas, sveikinam visus, kurie užsiregistravote, sveikinam tie, kurie patekote į finalą, susimatysim rytoj.
1: Pirkit loterijos bilietų, nes rytoj bilietų loterijos diena.
0: Taip, rytoj yra loterijų diena. Tai su jie rytoj ir sveikinsim visus. Kol kas tiek.

0: Rytas.
1: Reklama.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
0: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Krups, kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
7: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
0: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
10: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
11: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
12: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelia vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: Internete žmonės spėlioja ir galvoja, kad Farelis Williamsas yra ateivis.
1: Kodėl?
0: Dėl to, kad jis, kaip atrodo, 18 metų atrodė ir dabar kaip atrodo viens prie vieno. Ta prasme, visiškai nepasikeitęs.
1: Jis kažkokį konservantą valgo.
0: Kažkas yra, sako daug kas, kad jis yra ateivis. Jis nėra žmogus. Labai gerai laikosi. Ta prasme, kaip užmarinuotas.
1: Bet, žinai, muzika irgi kuria kaip iš kitos planetos.
0: Taip, irgi. Kas buvo prieš 10-20 metų, dabar skamba ir puikiai. Įdomus tas Farelis. Ko nepasakysi apie orus? Galėtų užsilaikyti tą vasarą normaliai, ne? Bet, nu va, einam pažiūrėti orus.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. Reklama.
1: Įvairūs ir margi tie orai, jeigu dabar kas nors man sakytų rinkit, jeigu sakytų va toks, koks oras šiandien yra Vilniuj, būtų ištisus metus, bet nebūtų nei ten žiemos, nei ten geros vasaros, aš imčiau šitą orą. Geras oras.
0: Dėl to, kad paprastesnių dienų mes daugiau turim, taip logiška.
1: Taip.
0: Dar neblogai 21 laipsnis sostinėje.
1: Visa laimė, kad orus galim savo namuose reguliuotis taip, kaip mum patinka ir kaip norim, pagalba visada ateina Nordis, tai orus irgi pristato Nordis šilumos ir blei oras vanduo, beje, dar galite ir dalyvauti konkurse įsijunk atostogų režimą. Ir laimėti savo svajonių atostogas, apie tai papasakosim porų, daugiau informacijos taip pat galite rasti nordis.ac.lt. Dabar greitai apie ryt ir poryt.
0: Nu, tas greitai ant popieriaus rodo taip, rytoj, ketvirtadienį Vilniuje 22-23 penktadienį.
1: Puikiai.
0: Gražios dienos, penktadienis ir Kaune 25, netgi rytoj 23 saulėta bus ir Klaipėdoje. Tiesa, labiau ketvirtadienį, rytoj penktadienį 24, ryt 22.
1: Kas Šiauliuose, žiūriu, ketvirtadienį 21, 23 penktadienį be kritulių, Panevėžy irgi labai panašiai, 21, 23. Nu, nėra taip blogai.
0: Nu, dar turim sakyt, kad vasara šį savaitę yra kita, jau ten bus kita istorija.
1: Šeštadienį daug kur galit keliauti lietutis, bet gal dar iki to šeštadienio pasisuks koks vėjas, nupūstas debesis, gal nebus. Žiūrėsim, bet ryt poryt visai neblogas oras.
0: Atpūst gero oro, gero jaukaus galit pas save pasidaryti jo, tai yra su Nordis Ultima, kai iš šilumos siurblio norisi maksimumu.
1: Tikrai taip, na, galinga ir pažangi oras vanduo sistema šildo vėsina, ruošia karštą vandenį, o R290 technologija leidžia sistemos vandenį pašildyti net iki 75 laipsnių.
0: Na, praktiškai pritraukto arbatą. Ne?
1: Arbatą jau pritraukto.
0: Kai namuose veikia Nordis Ultima, dėl komforto galite būti ramus, įjunkite atostogų režimą Nordis šilumos siurblyje.
1: Įjunkite ir sau, dalyvaukit konkurse. Nusifotografuokit, bet kurią akimirką su Nordis ženklu, nežinau, ar prie...
0: Kažkur matėte Instagrame.
1: Ką, kokio prie kondiškės, kažkur gal marškinėlius turit su Nordžiu, nusifotkinkit ir pridėkit trumpą istoriją, atsiųskite asmeninę žinutę į oficialią Nordis Facebook arba Instagram paskyrą ir galit laimėti dar ir svajonių atostogas.
0: Nu, kaip puikiai, įsijunkit šilumą, tai daugiau nordis.ac.lt. Apie kitus orus rytoj.
3: Reklama.

0: Artimiausi mano giminės, visi draugai sako, nu, kas čia ateis pas jūsų laidą? Sakau, dar nežinau, bet pamatysim. Jau įprato mūsų klausytojai, taip pat ir visi artimieji žino, kad ateina kažkas.
1: Mes patys vis turim po surprizą. Ir aš dabar bandžiau suskaičiuoti, kiek pas mus ateina svečių, dainininkų, atlikėjų, kurie sako, man nereikia ausinių. Andrius Mamontovas sakė, nereikia ausinių.
0: Taip, jiems nusibodė yra, matyt. Jie ne...
1: Galvoju, kas čia dar
0: aš... paskutinio. Ar jiems neįdomu? Negali jie klausyti savo balso, žinai, kaip būna įrašinėjai ir savęs negali girdėti. Netikiu, kad taip yra. Nu, vat reikia jūs įsiaiškinti, paklausti. Nu,
1: sakė, nori būti su akiniais, bet be ausinių. Tai Beatrice, labas.
2: Labas.
0: O gal čia dabar žinai, kur tie akiniai, kur filmuoja ir garsą visą perduoti?
2: Niekada negali žinoti.
1: Va, čia biškai arčiau.
0: Labas, Beatrice.
1: Labas, kaip tu?
2: Gerai, kaip sekas.
1: Visą nu, gerai. Šipsirėlę, tu žiūriu.
2: Nu, tai reikia, išmokau.
0: Na, kadangi tai, jau tenka, taip pat atėjai, mes eisim prie reikalo.
2: Nes yra, jeigu aš šipsausiu jums, jūs man šipsos, tas visiems bus linksmas.
1: Mano. Labai gerai. Taip jau trūksta tų saulėtų dienų, tai bent jau kažkas tokia saulytės įneša į studiją.
0: Mes turim tau dvi mįslės.
1: Keturgyslės.
0: Viena yra tokia, tau reikės imint, kas tai per žmogus, kurio čia žmogaus frazė. Dabar sugrosim balsą tokį, pasakyt gausi, gerai?
2: Pasiruošęs.
1: Bet jinai be ausinių.
0: Ai, tu negirdė?
1: Aprigavai.
0: Duodu savo.
1: Iš naujo?
0: Gerai. Gerai.
1: Aha, nu paleis dar kartą. Palauk, dar neusidėjo ausinių, Beatrice. Aha, viskas paruošta. Nu, okay. Žem.
0: Kieno čia balsas?
2: Gal mano.
0: Kad jau taip lengvai tau einasi, tai dar turim vieną klausimą. Gruodžio 9, gal žinai, kas bus?
2: Gruodžio 9. Tie, šitas, kaip ten, ten, kur veda laidas radijo, apdovanojimai.
1: Va, va, va, va, va. Mes klausimą dar kitą turim, ką tu veiksi gruodžio 9? Gal, gal kažkokių planų didelių dar nėra?
2: Taip, planavau būti Kaune.
1: Jau gerai?
2: Apdovanojimuose.
1: Kažkur arčiau Žalgirio arenas gal būsi?
2: Jo, jo, jo.
1: Žinok, labai gerą vakarėlį žadam užsukti. Ir vakarėlį, ir gerą muzikos šventę. Ir jeigu sutiktum būti to šventės dalimi, mes būtumėm dar laimingesni, žinok.
2: Man būtų garbė.
0: Nu, bet jau dabar po parašų pasakėjai savo žodį.
2: Gerai.
0: Ane? Nes paskui, kad nebūtų ten draugės gimtadienis, ten pas giminai tavo žiūrėt.
2: Ne, aš jeigu vat, užsibrėžiau vat, tas anas, tai vat, jo.
1: Žodžio žmogus. Žodis svarbiau už autorinę sutartį čia yra bet kokia, ne?
2: Taip.
1: Be parašų mes dirbam. Va taip.
2: Sukirsim ranką ir ramu.
1: Taip.
0: Jei neateisi, baudą išrašysim. Nebegrosim tavo dainų.
1: Maksimalią baudų.
0: Tavo ant griežto tokio.
2: Benas.
1: Kas kūrybui gero, kas naujo?
2: Daug visokių reikalų, daug
1: kad atnešė dainų.
2: Šiaip neužilgo planuoju, tai jūs mane kviečiat, gal paskui
0: kviečiat. Viena iš paskutinių yra Wake Up, ne?
2: Taip.
0: Kada kas, bus
1: kas artimiausia,
0: Sleep ar kokia?
1: Lietuviško, angliško, į kurią pusę dabar neša kūryba?
2: Dabar biški, iš tikrųjų, gal yra pačiai naujiena.
1: Lenkiškai?
2: Lenkiškai. Gal dar ne, dar lietuviškai reiktų padainuoti. Tai yra tokių planų, gimsta tokios visokios idėjos, dar kažkaip neapšlifavau iki tam tikro man tinkančio deimanto, bet work in progress, kaip sakoma.
0: Labai gerai.
1: Tai laukiam, čia rudeniop?
2: Galimai.
1: Galimai, nu gerai.
2: Sako, žinai,
1: šauk kažką
2: tikrai
1: tokio.
2: Tikrai darysiu apdovanojimus, ar rudeniui pasiruošiu, galimai.
1: Mano
0: bent jau vienas, taip.
1: Iki spalio pabaigos turi būti priduota daina, kad dar patektų pagal Agatos duomenis. Aha. Į atrankas oficialių skaičių, nes vadovaudomis tik Agatos duomenis, mes atrinkam tikrais faktais remdomiesi nominantus, o paskui jau tauta balsuoja.
2: Gerai, tai.
0: Šiaip turės ir konkurentų dar, grupė Degalai.
2: Degalai?
0: Čia išleis kūrinį naują.
1: Tokia grupė. Mes tik priedainius
0: dainuojam. Mes eisim nebevest, o dainuo dabar tenai.
1: Mes vagiam visas dainas ir dainuojam tik priedainius. Ir vis žiauriai pasiteisinęs dalykas.
2: Aš tikiu, tai tik tokia situacija.
0: Matai.
2: Jeigu tik tokia tampi viral, tai kaip ir taip. Visos dainos nereikia. Taip.
0: Kas tas yra?
2: Kas tik tokias?
0: Aha.
1: Bet žiūrėk, taip yra, dainuose, žiūrėk, ten eis, tu eini ir dropas dažniausiai, arba ten ta geriausia melodija, stipriausia dalis yeah. Būna priedainis. Nu, tai kam ten kentėti tas visas įžangas?
0: Reikia iš karto priedainį ką?
1: Šauni priedainį ir
0: vis. Lauki, ten barvini tą selę.
2: Gerimas per trumpas 3 minučių dainai.
1: Tai aišku.
2: 30 sekundžių yra optimali versija Gen Z, kaip ten tas ADHD visas.
1: Taip.
2: 3 sekundžių yra enough.
0: Du priedainiai su tokiu ilgesniu.
1: Grupė Degalai dabar, jeigu leis albumą, tai albume bus 115 dainų po 25 sekundės.
2: O.
0: Visos aktualijos.
1: Taip. Gerai, užteks vaikti, viskas. Ne, apie apdovanojimus mes čia kalbėjom rimtai. Dainų tavo naujų laukiam irgi labai rimtai. Kalk kažko tokio galingo, kad paskui žiūrėk gruodžio 9 sudrebinsim stogą, kelsim Žalgirio arenos. Gerai?
2: Apsibrėšiu tikslą šitą.
1: Tai, Beatriče, ačiū, kad užsukai. Einam mes dabar prie savo garbės lentos, kurios mūsų klausytojai vaizdo transliacijai nemato, jinai ten šone, tai viską susifilmuosim, susikelsim storius, Instagramus ir Tomai, leis dainą, einam, įteiksim kvietimą oficialiai dabar jau.
0: Beatriče Jackpot, o Beatriče eina prie mūsų lentos.

0: Treasure.
1: M1.
2: Reklama.
3: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
5: Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
8: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
11: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
14: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
15: Čia koks nors magijos triukas?
14: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
15: Įdomu. Papasakok daugiau.
14: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.

0: Rodo protinga investicija.
1: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.

0: dėkojam Beatrič, kurie atėjo šią atsiemę apdovanojimus biletą, tai yra kvietimą, o biletais jūs galite pasirūpinti, pirki dabar, iki rugsėjo ir bus pigiau. Mes tęsiam programą, einam į žaidimą.
1: Einam į žaidimą.
2: Kas tu per žmogus?
1: Bet turbūt iš karto turim prisipažinti, kad truputėlį apsidirbom, ne?
0: Apsišikom.
1: Turėjom reikalų, turėjom svečių, liko 30 sekundžių dainos, sako, o palauk, mes herojaus neturim.
0: Žaidimo
1: Tomas toks, taip, nusiplėšė
0: marškinius. Tai mes būsim.
1: Ne, Tomas. Aš, sako, būsiu herojus. Gerai, Tomas.
0: Kuo viską.
1: Būk, sako, tu to herojum. Aš turėjau klausimus, greit paruošęs viską. Aš apklausiau Tomą. Tu aiškinsimės.
0: Trys klausimai paprasti.
1: Kas tu per žmogus dabar aiškinsimės.
0: Bandykit.
1: Tai, bandykit.
0: Aš tikiuos, kad įminsite ir man prizonę paliksit. Labas.
3: Labas.
0: Kas skambina?
3: Vytautas.
0: Iš kur?
3: Iš Kadainių.
0: Gerai, Vytautai, trys klausimai. Pabandykit.
1: Vytautai, žiūrėkit, prizas jau ar taip jūsų. Čia jau mūsų problemas. Bet jeigu dar laimėsite, tai dar ir dainą galėsit išsirinkti.
0: O jis.
1: Bonus čia nėra.
0: Yra žaidimė. Dėl ko pakovot.
1: Žiūrėkit, aš pravesiu žaidimą, nes Tomas yra herojus, jis negali čia.
0: Aš pakomentuosiu.
1: Žaidimą. Gerai. Vytautai, dviem žodžiais paprašiau, kad Tomas apibūdintų savo šią vasarą. Tai ką jis atsakė? Stiprus aštuonetas ar vestuvės, vestuvės?
3: Vestuvės, vestuvės.
1: Nu, tai aišku, parsidavėlis.
0: Taip.
1: Visą vasarą.
0: Kiek aš daug vestuvių mačiau. A, jėzau.
1: Aina dabar guodžiasi, kaip jis pavargęs, kaip jam atostogų reikia. Nu, ar reikia tiek tų vestuvių prisimti.
0: Darbas man patinka, man fainai.
1: Tai ko, zizi.
0: Bet pailsėti reikia.
1: Nu, va. Vytautai, gerai, pirmas taškas jum. Nuhekinom Tomą.
0: Gerai, liuks, toliau.
1: Kokiame koncerte paskutinį kartą buvo Tomas? Pitbull'į Kaune ar Despotin Fam Vilniui?
0: Despot
1: šiam
3: gal?
0: Dalė!
1: Dalė! Dalė! Dalė! Dalė! Tašką gavo, nu eikti savo. Vytautai, atrodo, kad Tomas...
0: Pasakė Despotin.
1: Despotin. Atupitbulį?
0: Atupitbulį buvo paskutinį.
1: Atupitbulį. Jėzų, išsirygino.
0: Ne, buvau Despot. Aš iš vis nesu buvęs Despotų koncerte.
1: Nu, tai vat, pats kaltas.
0: Jo.
1: Judam prie trečio klausimo. Ką ir už ką paskutinį kartą Tomas siuntė ant trijų raidžių?
0: O.
1: A variantas. Šeštadienio orą. Ar B variantas teko prieš porą dienų kaimyną pasiūst, nes aiškino, kad jam neša grilio dūmus į namus?
3: Nežinau, tikiuosi, kad turi gerus kaimynus, tai pirmas variantas, gal su oru jau taip.
1: Nu, tai jau dabar rinkitės dainą, nes tašką pasiėmė.
0: Nu, dėl tų kaimynų nežinau, ten, žinai, kiniečių restoranas papačia, tai visą laik smirdina ją.
1: Nu,
0: visą laik noris kažką pasakyti.
1: Jo, yra
0: bet variantas. Dėl oro, tai tikrai šeštadienis buvo tragedija.
1: Tomas būtent orą ir įvardino, tai Vytautai, dovana, jūsų dar galite išsirinkti greit dainą. Ar turit kažką ant liežuvio galo greitai?
3: Ne, neturiu, bet kažką lietuviško gal.
1: Nu, nėra problemų, negi mum gaila. O žinot, kokius kvietimus dar gavot? Dovanų.
3: Nežinau.
1: Nu, tai vat užsižymėkit dabar datą. Rugsėjo 18-20 dienomis Vilniuje Litexpo vyks Auto Expo Vilnius paroda. Trim dienoms suburs automobilių technologijų entuziastus. Lankytojų lauks naujausia automobilių modelį, elektromobiliai. Bandoma į kokį važiavimą galėsit išsibandyti. Interaktyvios ekspozicijos. Atvažiuokit, atvykit ne vienas, nebereikalą duodam 4 pakvietimus, nes pramogos visai šeimai jis organizuotas.
0: Nu tai liuks, lauksim tenais, pasižiūrėsit, o čia gabalas jums.
1: Beje, daugiau apie parodą gali rasti autoexpo.lt.
0: Gerai šita daina.
3: Ja, labai.
0: Palaukit, nes žinot, ką jūs klauso dar.
2: Kita mylėti mano papartėlė, šitą dieną žydį.
1: Vytautai, sveikinam.
3: Dėkui labai.
1: Ate.
0: Ši daina.
1: Ate.

0: M1. Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
5: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
6: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
9: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
10: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
11: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
10: Entuziastams.
11: Benzingalviams.
10: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
11: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
10: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
11: Bilietus platina kakava.lt.
12: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
13: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
14: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
15: Rūpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas.lt.
16: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
17: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
18: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27. Lidl vertė.
19: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja.
20: Troy Sivan, she's the best.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pranešė buvęs informuotas apie Jungtinių Valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori.
1: Apie tokį galimą susitikimą taip mes žinojome. Susitikimo turinio aptarinėti nenorėčiau, kadangi tai yra pirmiausia susitikimo šalių objektas derybų ir diskusijos. Mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsiant, tai yra praktiškai jau turbūt kitą savaitę. Aš tik tai galiu manyti, kad vis dėlto šitas susitikimas tikrai yra skirtas tam, kad geopolitinė įtampa mūsų regione sumažėtų.
0: CGA vadovas Džonas Ratklifas su iš anksto neskelbtų vizitu Maskvoje lankėsi antradienį. Jis vienas iš nedaugelio aukšto rango Amerikos pareigūnų, nuvykusių į Rusiją po karo Ukrainoje pradžios 2022-aisiais. Kremlius šiandien pranešė, kad jis per vizitą Maskvoje turėjo kontaktų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Tuo metu Lietuvoje apsilankęs Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta šiandien sakė, kad Europa supranta, su kokiomis grėsmėmis susidūrėma.
2: We are not facing only hybrid.
3: Žinome, su kokiamis grėsmėmis susidurėme. Tai ne tik hybridinės grėsmės. Žinome apie hybridinės atakas. Turime planą būti pasirengę dar iki 2030-ųjų turėti bendrą atsaką šioms grėsmėms. Institucijos dirba kartu, tai nėra vienos valstybės, bet visos Europos grėsmės.
0: Savo ruoštų Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas Rusijos sostinėje lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje. Lietuvos ministrų kabinetas šiandien patvirtino savo siūlymų Seimo rudens sesijai. Tarp daugiau nei 100 iniciatyvų yra ir energetikos ministro Luko Savicko siūlymas nustatyti, kad degalų kainos galėtų būti didinamos nedaugiau kaip vieną kartą per parą 10 valandą ryte, paliekant neribojamą kainų mažinimą. Be to bus siūloma, kad elektros vartotojai galėtų sudaryti daugiau kaip vieną elektros tiekimo sutartį vienu metu, aktyviai dalyvauti rinkoje tarpusavyje dalyjantis pasigamintą elektrą, taip pat keisti elektros tiekėją per 24 valandas. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika šiandien pasirašė įsakymus, kuriais panaikinta 2025 pradžioje dar socdemo Gintauto Palucko vyriausybės įkurta maisto ir žemės ūkio mokslo tarybos bei įkurta nauja ministerijos kolegija. Mažeika šiandien teigė, jog maisto taryba ištisas valandas posėdžiaudavo, buvo didelis lūkestis, kad jis spręs, kaip sumažinti maisto kainas, tačiau tai buvo tik patariamoji taryba, neatlikusi konkrečių funkcijų. Naujoji Vengrijos vyriausybė Rusija įvardijo kaip grėsmę. Tokia formuluotė pateikiama Jungtinių Tautų generalinėje asamblėje skirtame dokumente, kurį pasirašė Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjeras ir apie tai praneša vokiečių leidinys Spiegel. Leidinys pažymė, kad Madjeras keičia šalies užsienio politikos kryptį ir nutraukė ankstesnės vyriausybės vadovautos Viktoro Orbano politiką, kuri buvo laikoma prorusiška. Rytoj Lietuvoje be lietaus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės. M1.

0: Abuži, ateik čia. Einam į atvirį.
1: Dabar yra prasivardžiaujama iš karto.
0: Prasivardžiaujama, konstatuojami, yra faktai.
1: Bet tipinė patyčia.
0: Paprasčiausiai tokia pozicija išreikšta buvo, tai reiškia ir viskas.
1: Mobingas, tas bulinimas vadinamas.
0: Nebereikia dabar verst lapo atgal, gini savo garbę.
1: Ar gražu?
0: Niekas jos neteršė.
1: Tomai, nu atsakyk, ar gražu?
0: Viskas yra gražu. Medžiai, lapai.
1: O kolega vadint abužiu. Nu, ar gražu?
0: Abuži,
1: eina. Man tai kas, aš tai neįsižiūdžiu, aš nepikstu.
0: Ne, palaukite, išjungsiu mikrofoną jau. Oh,
2: nesu galvos.
1: Reklama. Kokį pavyzdį klausytojam rodom, ką? Vaikai mūsų klausos.
0: Šiaip tai jo.
1: Kokį pavyzdį?
0: Labai blogai.
1: Nu, tai kažką dabar padaryk, nežinau. Atsiprašyk, ne manęs, klausytoj, atsiprašyk.
0: Galiu tau savo penkis klausimus duoti.
1: Pasakyk, juokavau bent jau.
0: Nes
1: kažką.
0: Kadangi abužys esi, nesugalvosi jų pats.
1: Senų seniausiai sugalvoti klausimai, guli paruošti.
0: Šaunuolis.
1: Pristatyk ar... draugus, partnerius tada jau, kad toks mandras.
0: Šaunuolis esi, o su Novaturu galim skrist kur tik norim. Nu, ir iš čia į bet kurį pasaulio kraštą.
1: Bet va, tai pristatyk dabar mūsų žaidimo draugus, partnerius taip gražiai, kad visa Lietuva sakytų, oho, va čia tai yra partnerio pristatymas.
0: Žiūrėkit, jeigu nusibodo kažkas aplinkiniai žmonės, gal jūs užkniso.
1: Žiūrėk, jau negatyva, tu vėl negatyva varai.
0: Galbūt kaip, a, ne, aš sakau, kad norit pamatyti kažką tai gero.
1: Tai nuo to ir pradėk.
0: Žinokit, prasidėjo rudens kelionių išpardavimas.
1: O, įdomu.
0: Jau pinigų sutaupote, ne, rudens atostogoms Italijoje. Įsivaizduokit, nereiks ilgai skristi niekur, o būsit jau taip gražioje vietoje.
1: Nu, pasakyk, įdomu.
0: Prasitęsit savo vasarą, pavyzdžiui, gal Graikiją prisimenat ir nesate buvę.
1: Gerai, o jeigu žiemą nori varyti kažkur?
0: Nu, yra ir kitokių pasiūlymų, į Egiptą gali važiuoti.
1: Su Ašrafu?
0: Su Ašrafu, masažistu.
1: Jūsų draugas? Taip. Egiptietis jisai, ne?
0: Laisvai, taip. Padės jums aplankyti geriausias vietas, o jūs įsigykit bilietus.
1: Kur?
0: Į bet kurią šitą šalį. Italiją,
1: Graikiją,
0: Turkiją, Egipte. Novaturas.lt, nu. Taip. Bet yra faktas, iki 31 dienos čia reikia tą padaryti. Pigesnės kainos.
1: Bet dabar žiūrėk, Tomai, aš nebūsiu toks kaip tu, aš visiškai priešingai elgsiuos. Aš tave pagirsiu, pasakysiu, kad labai nuostabiai pristatėjai mūsų draugus žaidimą.
0: Nu, tai užėti ir žinau, kas toliau bus.
1: Tu esi šumuolis, tu esi profesionalas.
0: Laikad eterija.
1: Taip gražiai miksuoji čia viską.
0: Tai barmenas, labas.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Čia Eimantas.
1: Eimantai, nu įvertinkit dabar čia.
0: Dabar šitą mano išstojimą prie Šarną, kaip jūs vertinat?
1: Ar nebuvo sarma?
0: Ar reikėtų pakartot gal?
3: Palaukit biškį truputį.
0: Tai viskas gerai, tai fainai buvo, jo, patiko. Galėsim pradėti žaidimą.
1: A, jau galim?
3: Galim.
1: Galim. Vardą man dar priminkit, atsiprašau.
0: Eimantas.
1: Eimantas. Eimantas. Gerai, Eimantai, ar pasiruošęs? Aš turiu penkis klausimus.
3: Taip, bandom.
1: Tai ir bandom tada, kad čia, ko čia belaukti, ko čia be marinuoti tą laiką. 3, 2, 1, važiuojam. Ar Mao Dolo liko žaisti Kauno Žalgiryje?
3: Taip.
1: Kaip vadinamas profesionalus kavos paruošimo meistras?
3: O, nežinau, kitas.
1: Aktoriaus Kazlo vardas.
3: Rolandas.
1: Kurio miesto dalis yra Giruliai?
3: Vilniaus.
1: Penktoji lietuviškos abecėlės raidė.
3: D.
1: Stabdom laiką.
0: Sustabdėm.
1: A, B, C, D. Jeigu ir būtų angliško, būtų D. Dabar yra A, A, nosinė.
0: A, nosinė Lietuvoje.
1: B, C, C. Č. Č raidė. Ne D. Truputėlį prasiskaičiavot turbūt. Eimantai, skaičiavim, ką čia esat surinkęs. Maudo lieka žais Žalgirį. Taip, taškas. Profesionalus kavos paruošimo meistras, vadinamas barista. Turbūt girdėjęs esat.
3: Taip, na, ne va. Taip išgirdau klausimą.
1: Na, supratau. Aktoriaus Kazlo vardas Rolandas čia yra taškas. Girulius kažkodėl tai iš Klaipėdos atimėt ir priskyrėt Vilniui.
0: O, tiek gerų polsevičių stovyklos gi ten visokios.
1: Tai rezimuoju, Eimantai, 2:33 sekundės. Žiūrim, kaip čia viskas klostysis toliau šitam žaidime. Reikia sulaukti antrojo raundo, kol kas judam prie muzikos.
0: Ačiū, kad skambinat. Iki.
3: Ačiū, iki.
1: Veiki.

0: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Žmogaus papilomos virusas – ne mitas. Tai reali rizika galinti sukelti onkologinės ligas. Net 8 iš 10 žmonių su juo susiduria. Šiuo metu sveikatos centre Antėja ŽPV vakcina tik 145 eurai. Viskas paprasta, kai rūpinėsi savimi. Daugiau antėja.lt.
10: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
11: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
12: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
11: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
12: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
11: O jei nespėsim šiandien,
12: tuomet rytoj.
11: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 eurų. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 centai. O kilogramas persikų tik 1,69 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama. Skelbime antrojo raundo dalyvio paieškas, skambinti jau galite dabar 18.30, o mes supažindinsim jūsų žaidimo dovanom, tai yra...
1: Tu pažindink, aš greit gaudau, matau, yra vienas klausytojas, kur...
0: Tu pažiūrėk, jo.
1: Šviežias visiškai, bandau šiaip greit pagauti.
0: Novaturo termo pudelį dovanojam, artėjančiam rudeniui, o daugiau savo atostogų galit susikurti ir susiplanuoti novaturas.lt.
1: Apie mūsų partnerius draugus iš karto po žaidimo, dabar jung telefoniją.
0: Labas.
1: Labas, kas paskambino?
2: Sveiki, Algirdas.
0: Iš kur?
2: Šiuo metu tarp Ukmergės ir Jonavos.
0: Lekiat namučio, ne?
2: Tikrai taip.
0: Gerai, kadangi šviežias, kaip sako Arnas, klausytojas tikriausiai šiame žaidime neteko būti niekada dalyvauti.
2: Kažkada teko labai senai.
1: Senais laikais, kada tas buvo?
0: Nenoriu prisiminti.
1: Čia dar prie Adamkaus, čia maždaug. Tokiais metais. Gerai, Algirdai, priminsiu, pirmajam raunde buvo surinkti 2 taškai per 33 sekundės, jokio spaudimo, atsipalaiduojam ir judom į antrąjį raundą.
0: O tikrai reikės atsipalaiduoti.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
0: Pratęsk dainą. I'm blue, dabu di, dabu dai.
2: Dabu di, dabu dai.
0: Renaldas Eibutis dirbo Kauno Žalgiryje ar Klaipėdos Neptūne?
2: Žalgiryje.
0: Pasakykit mygtuką, kuris yra DJ pulte, DJ'aus pulte. Koks gali būti?
2: Play.
0: Jasonas Stathamas, būtent Jasonas Stathamas, aktorius žemesnis ar aukštesnis nei 1,80 m?
2: Žemesnis, kiek mačiau.
0: Kiek O raidžių yra žodyje hipopotamas?
2: Dvi.
0: Teisingai. Stabdom laiką, žiūrim, tada. Mm-hmm. Dabudį, dabudai gerai, Žalgiris gerai, Play gerai. Stathamą, kur jūs žiūrėjot? Internete stebėjot jo ūgį?
1: Rašė laišką jam, sakė, aš esu žemesnis.
0: Ar lyginotės prieš jį?
2: Nu, paskutinį kartą, kai buvau susitikęs, tai buvo mažesnis.
0: Biškį žemesnis.
1: Matavotės, buvot nugarom sustojot.
0: Nu tai jo, tai 1,78 m, teisingai jūs sakot. Gerai, ir hipopotamas 2. Aš turiu konstatuoti faktą, kad tai yra 5 taškai.
1: Turėjau gerą žinę Eimantui prieš antrąjį raundą, nes jūsų laikas yra 5 sekundėm blogesnis, 37 sekundės, bet 5 taškai viską kompensavo, atsverė ir termopodelis. Algirdai yra jūsų.
0: I'm blue, dabu di, dabu dai, galėsit dainuoti. Tai kol kas ačiū už žaidimą, geras startas ir iki.
2: Dėkui.
0: Gero kelio.
1: Iki, mes sakom Algirdui ir labai dėkojam mūsų žaidimo draugam.
0: Kam?
1: Ką tu jokėsim?
0: Ne, kur nusikosi jau truputėlį.
1: Gerai, tai apie mūsų draugus. Rudens kelionė iš pardavimas su Novaturu jau čia, jau niekur nereikia laukti. Rugsėjo spalio atostogoms rinkti saulėtą Italiją, Graikiją ar Turkiją su patogiais tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus yra pats tinkamiausias laikas, o tiems, kurie jau gal ir svajoja apie žiemą, paplūdimius, geresnį orą, tai labai platus pasirinkimas yra į Egiptą.
0: Nesvarbu, ar ilgiesi rudens saulės, ar žiemos šilumos, Novaturas turi krypti, būtent tau ieškokit pas jų internete, tikrai bus iš ko pasirinkti.
1: Svarbu nepražiopsoti, netidėlioti, nes šitie pasiūlymai galioja iki rugpjūčio 31 dienos, tai suskupkite, rinkitės kelionę novaturas.lt arba galite nukeliauti į artimiausią Novaturo kelionių biurą.
0: Ir skreiskite iš jo. Reklama.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo

0: paimsim tau žuvų taukų.
1: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FOMFLEX produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Ar galit kas nors rytą orą vėl užkviesti Vilnių? Vilnius puikiai moka tą daryti, gimtadienį švenčiantis.
1: Gal tu gali pakviesti?
0: Neturiu pinigų.
1: Tu bet pakviesk.
0: Ką jie veiks su manim tokiu?
1: Tau nereikia mokėti pinigų, tu ją pakviesk.
0: Pasakysiu, kam, ane, ir kam? Atvyksi, ne?
1: Rytą orą, kam?
0: Nebus. Nieko, turėsit kitą Jessikutę savaitgalį, Vingio parką, visą bus užėmusi. Jessica Shy.
1: O, Jessica Shy.
0: Eisi, Arnai, koncertą.
1: Eisi.
0: Penktadienį?
1: Ne, jo.
0: Būsi?
1: Bus. Kamputis tavys.
0: Arnai.
1: Ką?
0: Jessica Shy. Šiaip Arnas paskutiniu metu pradėjo kalbėti apie Jessica, labai sako, patinka man tos dainos naujausios jos.
1: Taip.
0: Gerai, labai kabaliukai. Labai gerai.
1: Labai gerai.
0: Matei playlistas jau sudėliotas scenarijus, kas gros. DJ bus.
1: Listuką visą mačiau, jo. DJ
0: Jessica, paskui Igoris Kofus.
1: Lemandžio.
0: Nes jie turi bendrą dainą, dėl to jau kartu jau ten. Gal supratė viską ten. Taip. Dar kažką tam kažkur.
1: Nu, laukiam, žiūrime, kas bus Vingio parke, net nebejoja, kad bus įspūdingas šou. Artėja, jau plakų.
0: Ketvirtadienį ir penktadienį.
1: Taip.
0: Renginiai.
1: Puikiai. O mes judam po truputėlį link 18 valandos. Nežinau, iš kažkur man net žovuliukas vienas iššoko, tai aš galvoju, yra pats laikas šaut muzikinį espreso.
0: Espreso užjudinsim dviem gabalais, bet jūs pasirinkit, kurį norėtumėt girdėti. Du iš dviejų.
1: Labai retai tai būna, bet kartais duodam jums patiems pasirinkti muzikinį espreso. Dažniausiai dainą duodam pasirinkti laidos pabaigoje, žalioje šviesoje, bet šį kartą sakom,
0: reikia muzikinį espreso. Balso.
1: Tokį, kokio jūs norėtumėt. Tai ką siūlom?
0: Siūlom tokį.

0: vieną nuomonę ir sakykit, pirmą ar antrą dainą bus geras muzikinis espreso. Nu ir iš karto laiškai. Už pirmą, nelaiškai, skambučiais, 18.30, mhm. Vienas skambučio reikia, daug nereikia. Pirmas ar antras ir viskas. Už kurį pats?
1: Pirmą gal. Pirmą. Dar toks tempo daugiau, gal už pirmą.
0: Nu gerai, keliam ragelį, pasižiūrėsim.
1: Laba.
0: Ba.
1: Kam kokios dainos?
0: Sveiki. Kukumako, sveiki. Nu, nieko?
1: Ne, palauk.
0: Nu, tikrai reikės presiuko, matau, užmigo visi.
1: Gerai. Skambinam 18.30 iš dviejų dainų, vieną išrenkam.
0: Gerai, tu restarting ten, ką reikia, telefonija, aš tu tada greitai lendu laiškus ir skaičiuoju, kiek dabar yra, tik 9 laiškai, pirmas. Yra 5 už pirmą, 4 už antrą. Ką darom? Katina
1: paglostis geriau.
0: Nu va, atsigavo, viskas, skeliam. Labas, ar išlyginsit rezultatą? Ar manot taip pat, ką mano mūsų klausytojų kolegė laiškus rašo? Ko vardu esat? Alo, klausom jūsų. Nu, kas čia dabar vyksta?
1: Nu, atrodo, kad telefonas 3 kg sveria.
0: Visa lietuvių ryšio zonai atrodo dabar. Ko vardu?
2: Eva.
0: Eva, pirma ar antra dina?
2: Pirma.
0: Nu ir viskas. Sutapo nuomonės, 5 buvo už laiškose. Pirma, dar plius vienas skambutis, tai pirma ir šano. Muzikinis espresiukas.
1: Grojam. Grįšim į žvaigždžių karus.
2: Ačiū, visi gerai.
0: Likite įsijungiam vieną, mes jūs mylim.

0: Reklama. Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Kaimynas sako:
2: čia tik pasitempiai.
1: Kolegė:
3: ai, praeis.
1: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1-osios ir Kaune.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
6: Volkswagen.
7: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nuntų, šiuptelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrėjo, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Storiant technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
14: Domino teatras pristato aštriausią komediją Klinika. Vienas pacientas, 6 gydytojai ir visi jie psichai. Bus nepatogu ir labai juokinga. Premjera nuo lapkričio 6 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugpjūčio 31 net 4 eurais pigiau. Nauja komedija Klinika.

0: O kodėl reikalauti?
1: Šiandien tarptautinė šuns diena. Nereikia pasveikinti visus augintinius, augintinių šeimininkus, kurie jos glostot, mylojat ir jais rūpinate.
0: O tai kodėl lot reikia daryti?
1: Lot yra fainiau, nežinau.
0: Ne, aš manau, kad geriau glostyti šunys, jos mylėtų, o kam patiem lot kaip šunim?
1: Lot iš gero, iš džiaugsmo galima. Ar tu loji tik tai...
0: Aš neloju. Aš murkiu.
1: Nebūna, kad sako, kad čia loji žmono.
0: Ne, aš murkiu.
1: Ne, gerai.
2: Žvaigždžių karai.
0: Žaidime žvaigždžių karai. Galit daryti ką norit. Lot, murkt, kalbėt, juokti, sverkt. Svarbiausiai pataikykit į langelį, po kurios slepiasi ateivis.
1: Svarbu vieną raidę pasakyti.
0: Ir vienas skaičių. Viskas. Judam prie reikalų.
1: Labas.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Kuo vardu?
3: Eimantas.
0: Prašau, Eimantai, šanom.
3: Nu, bandom C2.
0: Gerai, žiūrim C2.
1: Nu, bet jei nepataikysit. Nu ir nepataikyt.
0: Good genug. Mūsų planeta, Eimantai, jau suprato turbūt. Ačiū skambutį. Kies
1: dar girdėjau kažką, žmona ten tikriausiai mylimoji sakė. Sakė, vėl nepataikė.
0: Įvėl.
1: Labas. Kuo vardu?
3: Aurim.
0: Malonu susipažinti, Aurimai, bandom.
3: A3.
0: Tikrinam.
1: Cat's Eye, katytės Animal.
0: No. Antras pašalio šūvis, judam toliau.
1: Aurimai, dėkui, labai staigiai greitai susiskambinom, atspėjot ir padėjom ragelį.
0: Gerai, kažkam dar keliame. Tu keli, aš.
1: Gerai, pakelsiu. Čia, laba.
4: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
1: Remyga.
0: Čia Remyga iš Danijos?
4: Ne.
0: Kitas Remyga.
1: Nu, bet žinau,
0: jau grįžot, ar čia kitas Remyga?
4: Kitas.
0: Kitas Remyga. Nu, gerai, bandom.
1: Remyga, jau tikimės daug iš jūsų.
4: Būtų B2.
0: Viduriukas, žiūrim.
1: Ai.
0: Girdėtas.
1: Anima, Joji, beautiful. Beautiful. Remyga reiks dar sykį bandyti. 18.30.
0: Gerai, dėkojam Remygai. Judom toliau.
1: Labą vakarėlį.
5: Veiki.
0: Ar tiesa, kad jūsų vardas Vilius?
5: O, jūs labai tiesa.
0: Kai kurių klausytojų vardus matom.
1: Ir pavardės.
0: Esam įsivedę.
1: Banko sąskaitą matom.
5: Labai džiugu.
0: Nematom vieno dalyko, Viliau. Nematom, kur nusitaikęs esat.
5: Tai C3.
1: C3, taip užtikrinta, ne?
5: Taip.
1: Pabandykim.
0: Bet va, ką reiškia užtikrintumas?
1: Jis ir nežinojo, nebuvo garantuota šiaip, bet...
0: Užtikrinta, suovė, C3.
1: Kerbėdis, melodija skamba, tokio kūrinio mes nesukame trija, reiškia, jūs pataikėt.
0: Vėliau skamba panašiai, kaip vaikščiotumėt su naujom M1 koinim.
1: Melodija.
0: Mes irgi džiaugiamės. Viliau, sveikinam jūs. Ačiū visiems skambinusiam. Kas nepataikėt, nenusiminkit, galėsit bandyti rytoj. O Viliui atsiųsim dovanų. Tai kol kas tiek.
1: Taip, o daina dabar apie jūs mūsų klausytojai. Apie perlus mes tai čia tiek menėjai.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai. Dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
8: Čia koks nors magijos triukas?
7: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
8: Įdomu. Papasakok daugiau.
7: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
8: Atrodo protinga investicija.
7: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: galima dar valandą laiko šitą kūrinį.
1: Patinka tau, ne?
0: Texas grupė 1999 Summer Sun. Prisiminkit, topų topas buvęs, o mes, jeigu kalba esam, kalbėsim dabar apie tokius dalykus kaip topinės dalykus, tai ne apie muziką.
1: Reklama. Gerai, jeigu jau kalbam apie topų topą, tai ir pasižiūrėkime, mes turime tokį naują Allison Top 40-uką, jį galite rasti mūsų internetiniai svetainiai, paspaudžiot baneriuką Top 40 Allison, ir ten rasite įvairiausių prekių, kurios yra įsidėščiusios tam tikrą tvarką, o kelintoj vietoj kokia prekė, čia sprendžia tik jūs balsuojate, atiduodat savo balsus, taisyklės taip pat irgi platesnės galite rasti ten, bet esminis dalykas yra tas, kad projekto pabaigoje prekė, kuri bus pirmoje vietoje, o reitinguojate tik jų savo balsavimais, ir bus pagrindinis prizas. Ir kažkuriam iš jūsų balsavusiam tą prekę atiteks. Ir aš matau, yra pasikeitimų nuo vakar. Aš matau, kad žaidimų konsolė Sony PlayStation 5 Digital šoktelėjo į pirmą vietą.
0: Nu, aišku, kad reikia, tai žaidžia ir suaugę žaidimus, bet man labai keista buvo, kad paskutinėje vietoje kol kas 40 vieta skalbimo mašina atsidūrė.
1: Niekam
0: nereikia skalbenkas,
1: matai.
0: Nu, tai peliuką geriau pelytės turėti, ne, kompiuterio.
1: Nuo tarp 40 ir pirmos vietos tikrai skirtumas yra didžiulis, beveik 7000 balsų skiria, bet viskas gali keistis. Jums, jeigu reikia, pavyzdžiui, skalbenkės tos mūsų minėtos, skalbimo
0: galit mašinos,
1: front load. Jūs balsuokit ir ta prekė kils, ir jeigu užkils į pirmą vietą, ir taps prizu. Kol kas prizu, jūsų prizu pretenduoja tapti būtent žaidimų konsolę.
0: O ką veikt vakarais, rudensą, ne? Žaist, susės, šeimynai, smagu yra.
1: Bet čia, žinai, žaidimų konsolė, pleistekas, toks, sakyčiau, bernų reikalas labiau yra, ne? Ir kaip čia žiek skirtosi, nes Dyson Air Wrap yra antroji vietoj. Čia jau greičiausiai panas pagrindė balsuoja.
0: Damos, taip, reikalingas dalykas ir labai girimas tas Dysonas.
1: Nedaug skiriasi. Nedaug skiriasi. PlayStation 7500 balsų, Dyson Airwrap antroji vietoj 6800.
0: Kaip ir konsolė nuo skalbenkės, tik 7000 balsų. Turi dar 8 dienas balsavimui.
1: Tai mes čia apie kelias tik prekes pakalbėjom. Matau, kad yra ir naujienų šitame 40-uke. Pavyzdžiui, balsavote už HP 255G10 nešiojami kompiuterį, kuris iš karto šoko į penktą vietą kaip naujiena.
0: 29-oje vietoje kapsulinis kavos aparatas DeLonghi Nespresso Inicia, vadinasi toks.
1: Taip, tai čia dvi naujienos, matau, dar yra trečia naujiena.
0: Yra tų
1: Bowers
0: daiktų,
1: and Wilkins sausinės belaidės yra 26-oje vietoje. Žodžiu, kai kurios prekės kilo į viršų, kai kurios leidusi žemyn, o kaip jos vaikšto aukštyn žemyn priklauso nuo jūsų balsavimo, tai eikit, keliaukit, balsuokit, nes apsimoka. Viena prekė, kuri bus dar kartelį pabrėžę pirmoje vietoje, tai ir bus prizas, kuris atiteks vienam iš jūsų balsavusių.
0: Taip. O kalbant apie kritimus kažkokius, tai kainų, rugpjūtį ir rugsėjį, jūsų laukia puikus pasiūlymai nešiojamiesiems kompiuteriams, išmaniesiems telefonams, ausinėms, monitoriams, matom taip pat kompiuterių priedams bei kitai elektroniniai bei puitiniai technikai.
1: Visa tai vyksta Allison ir dabar atrinktiems Asus monitoriam net iki 150 eurų nuolaida. Pavyzdžiui, viskas, ko reikia naujiem mokslo metam, kūrybai, darbui, rasite Allison parduotuvėse arba allison.lt.
0: O jeigu jūs skaičiuojat pinigus reikia, bet nenorit taip išleisti visų iš karto, tai galit mokėti dalimis, rinktis tokį mokėjimo būdą, taip pat Allison leidžia ir taip išlaidas paskirstysite jums patogių laikotarpių.
1: Daugiau puikių pasiūlymų ir lankščių atsiskaitimo galimybę ieškokite Allison, tai keliaukite į du puslapius allison.lt arba į mūsų M1, ten rasite Allison Top 40, kur galite atiduoti ir savo balsus. Reklama.
0: Premjera. Gal kūrinys ir šis pataps pirmoje vietoje Top 40, bet jam reikia dar ir nukeliauti iki tenais. Šį kartą pristatom Lukas Grahamas.
1: Lukas Graham. Visam pasaulyje išgarsino daina turbūt 7 years, ne?
0: 7 years, taip.
1: Jo, grįžta su naujų tokių pozityvių kūrinių pavadinimu Good Times. Ir šį kartą daugiau tokio, kaip jis pats sako, daugiau lengvumo, gyvo skambesio, gero jausmo.
0: Taip, o daina jau tapo ir jo paties pavadinimo albumo titulinių kūrinių, tai jam labai patinka, užskaito, sako, reikia paklausyti ir vieno klausytojo.
1: Šviežias naujas Lukas Graham kūrinys Good Times, kaip jam seksis mūsų grašti, daug priklausys ir nuo jūsų. Dabar paklausykim. We had some good times, good times.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ačiū savaitę Maksimai. Rugpjūčio 25-31 dienomis ačiū kortelė. Trys glaistyti vilkiškių varškės sūreliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
3: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja.

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Muzika Martin Garrix, bet kaip vairuotojo teisų neturi, taip neturi.
1: Kam jam?
0: Nesiseka jam.
1: Kam jam?
0: Martin Garrix.
1: Kam jam?
0: Kam jam reikia, sakai, su lėktuvai skraido.
1: Va, čia tai ramybė.
0: Kita vertus, nu tai, bet kai nori pavažinėti, gal vienas
1: gal kažkur
0: mergelė ar kažką, nu, kas man ir neturi teisų.
1: Jis gali paskraidinti su pravidžetu tą mergelę.
0: Nu, keista kažkai. Nu, nepraėjo. Nei testų, nieko, nei vairavimo egzamino.
1: Tai... Aš dabar, žinai, ką pagalvojau. Martin Garrixas, viskas sakė, aš pagalvojau, jeigu dabar reikėtų suskaičiuoti, kiek tiesioginių eterių esam padarę kartu.
0: Reiks
1: būtų
0: sakyt,
1: skaičius, ane?
0: Būtų. Na, na.
1: Dar vienas tiesioginis artėja mūsų į pabaigą.
2: Žalia šviesa.
0: Reikėtų galvoju, kokį gabalą butlegą padaryt, kur vien lietuviškos dainos ir na-na-na, la-la-la, na-na-na.
1: Būtų hitas, mano, būtų.
0: Šalalalalalalalala. Na, na-na-ra-na-ra-na. Ir daug tokių yra. Na,
1: padaryk, na, na. Padaryk penktadienį, jau
0: čia. Čia reikia prisiešti, čia reikia laiko, piškia. Ne tai, kad viens, du čia greitai.
1: Gerai, turim žalią šviesą, turim tris kūrinius.
0: Šiaip grosim penktadienį laidotuvių miksą.
1: Tokį nusprendė.
0: Nusprendžiau. Kažkada gerai. Grosim visos dainos tinkančios laidotuvėms.
1: Kodėl?
0: Nes...
1: Tu šiandien labai keistas.
0: Į šitą paskutinę...
1: Tokias lenda mintis.
0: Į paskutinę kelionę irgi galima eiti linksmai.
1: Gal tu, Tomai, nori su manim pasikalbėti? Sakyk.
0: Reikės.
1: Matau, kažkas yra negerai. Tau šiandien lenda kažkokias ne, šiandien, keistas
0: skaičiau,
1: labai
0: skaičiau
1: mintis,
0: labai daug gal. Apie renginius čia ir buvo irgi toks pasakojimas ir mintis apie iš vienos renginių organizatorės. Sako, kaip žmonės vat, darome vestuvės, planuoja žmonės savo vestuvės, bet jie neplanuoja savo laidotuvę.
1: Tai savo, nereikia planuoti. Bet šiaip, žinau, kad yra laidotuvių planuotojų tokios paslaugos.
0: Taip, taip, taip, taip, taip, taip. Tai va, tai mes šiandien norim...
1: Ta prasme, nu, mes apie žalią šviesą,
0: apie renginius mes šiandien
1: daug kalbame. Kas tau yra?
0: Apie renginius, viskas. Trys dainų pasiūlymai.
1: Rodik.
0: Rinkitės.
1: Nebekalbėk, Tomai.
0: Aš dainuosiu. Temygo.
1: Ir nedainuok, jeigu tu grok.
0: Eik, to abužiuk.
1: Dar prasivardžiuoju.
0: Danny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Teo Olvido, la la la.
1: Gerai, turim lietuvišką. O, Monika Linkytis, tokio netikėtų comebacko grįžimu, pasibuvo Amerikose, grįžo, prasivežė va tokią dainą, šiek tiek tokio country skambėsio kažkokio yra, ne?
0: Kažkas, su mato gitaros. Gerai, jau tada trečias vėl moteriškas vokalas čia ir senesnis, daug senesnis.
1: Imbruglia.
0: Torn.
1: Oh my god. I'm a lot of faith, this is how aš visą laiką, žinai, kai išgirstu tokios senos gerus gabalus, galvoju, kiek jie yra geriai, o kiek jie yra tiesiog nostalgiški ir primena...
0: Jie šiaip gerėjai.
1: ...tą jaunystę. Tai labai geras, labai geras.
0: Tais gerais laikais dar buvo.
1: Nesensantis kūrinys. O kuris jums labiausiai tiktų ir pritiktų šiam vakarui, tai paskambinkit ir pasakykit. Degam vienai dainai žalią šviesą, 18.30. Toks yra mūsų trumposis studijos numeris ir tokiu būtent numeriu surinkėjus prisiskambinsit mums.
0: Aš galiu truputėlį išspaulinti, kad esu paruošęs Monika Linkytę mažu ką, kaip saugiausią variantą, kad nebereiktų po to miksuot, žinai, bet jūs galite pasirinkti, ką tik norit.
1: Pažiūrim, ar Tomo užmiksavimas ir intuicija yra teisinga, ar ne. Mėgstu vėl tu į laiškų dėžutę, ne į laiškų dėžutę, telefoniją atsidarom. Bumčik,
0: trečia,
1: kažkas čia rašo, kad antra. Reikia trečią, kažkas antrą nori.

0: tai paskambinkit ir pasakykit, mes gi nesikandžiam. Mums labai patinka, kai jūs mums paskambinat.
1: Dar vienas laiškas, ką jūs žiūrit taip įdėmiai, ta prasme, mes čia miksuojam daug ekranų, ruošimės daug dalykų, iš tikrųjų. Jeigu mes nekalbam, nereiškia, kad nedirbam.
0: Aha, dažnai būna toks laiškas, ten koks ateina, kodėl jūs nekalbat, jūs susipykę. Ne, mes dažniausiai kažką ruošiamės ateinančiam
1: metrui. Galvoja, mintis
0: visokas. Žaidimo, tai klausimą kokį, tai kažką ten ieškai internete, kažkokiais įdomesnės informacijos. Kas sėdi pas mus, nežinau, dabar žiūrint kamerą, kaip čia dabar sakyti, man tu iš dešinės esi, kamerai tu esi, palauk, kamerai tu kairiai sėdi šiandien, Tomai. Tai kas kairiai, kameros vaizdė sėdi, tas būna prie pulto, tai tas ten miksuoja.
1: Miksa, prižiūri tai. Laiką, viską, kad išėjtų, visi, viskas.
0: Papasakom truputėlį savo virtuvėlės.
1: Telefoniją. Taip, labas, kuo vardu?
2: Labas, Justina.
1: Justina, ar norėtumėt būti radio laidų vedėja?
2: Nežinau.
0: Nenorėkis, labai sunku.
1: Kenksmingas.
0: Visiems atrodo, kad čia hi ha ha, čia bla bla bla, grįžti namo.
1: Grįžti namo, nebekalbėsiu niekom, viskas. Ate, sako, labanakt visiems.
2: Taip ir galvoju.
0: Gerai, tai...
2: Aš už trečią dainą.
0: Už trečią?
2: Nostalgišką.
1: Labai pratau. Gadina, čia man miksavimą dabar.
0: Bet daina gera, pripažinkim.
1: Labai gera, man patinka irgi.
0: Ačiū jums už skambutį.
1: Ki, 001, labas.
2: Labas.
0: Kas paskambino?
2: Karolina.
0: Malonu susipažinti, kurios dainos norėtumėt?
2: Trečios.
0: Va, viskas, Tomai, gali miksuoti iš naujo.
1: Viskas jau paruošta, padaryta.
0: Ačiū, viskas, čia jau buvo antras taškas trečiai dainai ir tai jau yra žalia šviesa.
1: Geras. Aš anksčiau dainuodavau šitą dainą.
0: Šiandien žodžius iškalbėjom, turbūt kalbėti daug nebenorėsim, bet muzikos geros visada gerai paklausyti, tai paliekam jūsų gerą muziką, klausykitėm vieno.
1: O mes rytoj grįšim prisitrynę trinimo čempionate.
0: Jo, rytoj nuo ryto varame į bilietų trinimo čempionatą, tai grįšim su rytojus įspūdžiais pas jūs. Bučkiai, mylim, bučiuojam.
1: Aš negrįšiu.
0: Einam, Tomai, reikia pasikalbėti.
1: Iki.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Atostogos baigėsi.
4: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
5: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 000 €. Eurojackpot.
8: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
9: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pranešė buvęs informuotas apie Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori.
1: Apie tokį galimą susitikimą taip mes žinojome. Susitikimo turinio aptarinėti nenorėčiau, kadangi tai yra pirmiausia susitikimo šalių objektas derybų ir diskusijos. Mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsiant, tai yra praktiškai jau turbūt kitą savaitę. Aš tik tai galiu manyti, kad vis dėlto šitas susitikimas tikrai yra skirtas tam, kad geopolitinė įtampa mūsų regione sumažėtų.
0: CGA vadovas Džonas Ratklifas su iš anksto neskelbtu vizitu Maskvoje lankėsi antradienį. Jis vienas iš nedaugelio aukšto rango Jungtinių valstijų pareigūnų nuvykusių į Rusiją po plataus masto karo Ukrainoje pradžios 2022-aisiais. Vizito tikslo nei centrinė žvalgybos agentūra, nei Baltieji rūmai nekomentuoja. Tuo metu Kremlius pranešė, jog CGA vadovas per vizitą Maskvoje turėjo kontaktų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą gyventojams, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad nuo ketvirtadienio šalies tarnyboms padės ir Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. Tuo metu ESO prognozavimas išlieka nepakitęs, žadama, kad tiekimas visiems klientams bus atkurtas iki šeštadienio. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Anot Žemės ūkio ministro, tai sudarys galimybės pasinaudoti valstybės rezervo lėšomis nuostoliams kompensuoti arba sumažinti. Pirminiais duomenėmis didžiausia žala pasėliams yra vakarų Lietuvoje, kur paveikta nuo 30 iki 60% pasėlių, tai yra apie 56 tūkstančius hektarų. Naujoji Vengrijos vyriausybė Rusijai vardijo kaip grėsmę. Tokia formuluotė pateikiama Jungtinių tautų generalinėje asamblėje skirtame dokumente, kurį pasirašė Vengrijos ministras pirmininkas Pėteris Madjeras ir apie tai informuoja Vokiečių Špygel. Leidinys pažymė, kad Madjeras keičia šalies užsienio politikos kryptį ir nutraukia ankstesnės vadovybės, vadovaujamos Viktoro Orbano politiką, kuri buvo laikoma prorusiška. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl dainininkės Dolly Parton mirties nurodė visose Jungtinėse valstijose savaitei nuleisti vėliavas iki pusės stiebo. Jis pabrėžė, kad jos netektis yra didžiulė netektis milijonams žmonių. Apie dainininkės mirtį pranešta antradienį, ji anapilin iškeliavo sulaukusi 80 metų. Dolly Parton karjera truko 60 mečius, per kuriuos jis sukūrė apie 3000 dainų ir buvo pelniusi country muzikos karalienės titulą. Ir apie orus Lietuvoje, ketvirtadienį be lietaus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių šilumos, diena turėtų būti nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pigo Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
2: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
4: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
3: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
4: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
5: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.

0: Vienas.
1: Reklama. Atostogos baigėsi.
2: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
3: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
4: Mokslo metų pradžiai jaukus sprendimai su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. Iki rugpjūčio 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. O visą rugpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
5: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Troye Sivan, She's the Best.

0: reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
1: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Atostogos baigėsi.
4: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
2: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
5: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
0: Reklama.
6: Vasara su M1.
7: Vasara su M1.

0: Kaunas. Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
1: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
2: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
3: Reklama.
4: Šiandien dienas?
5: Taip.
4: Ne.
6: Yes.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
0: Reklama.

0: Reklama. Show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rūpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
0: Reklama.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.